0: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
3: Björt og brosandi í

0: sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Alltaf.

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjóna þér.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallóolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti.
4: Þegar gerfinnur sem sagt veginn, þá stendur Valdir fram við þeir ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerði það.
5: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift þá engin erðaréttur, það eigum við enga kröfu arf.

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota-eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Þetta er Bylgjan.

0: Ég komað að dag, velkomin á Fighters í dag er mánudagur, í dag er 18. maí og hér erum við Lilja Ómar og heimi með ykkur í bítunni til klukkan 10
1: Í blíðskaparveðri
0: Já, það sumar er komið
1: Ég held það, það verður fallið fyrir all land hér á höfbruksvæðinu fá við alltaf 11, veistu, hitta sínsmis en það svona slefar í tækjast að tölum all land og það sól og það blíða
0: Já.
1: Til að hafa ekki með daginn, segir bara Þetta líka ágætt, sko, það svona smá svona kostninga þinga maður finnur það
0: alveg. Já, já, en það nú sem líka ágætt að nota það ekki að fæðu og sko allir þeim sem að tóku þátt í kostningunum beint til hamingju þetta með helgina og sérstaklega þeim sem að komust í stóla
1: Já, komust í leikilstöður í samfélaginu
0: og gangi þeim bara sem allar best hvað sem þeir eru á landinu
1: Tökum undir það, vondi næst svona þeim stöður sem þarf að mynda meiri hluta, vondi gengur það bara mjög vel
0: Já, aðal fyrir sér hún að fórsvíðu morgunblæsins Hildur Björnsdóttir ræður för í borginni og segir svo undir henni sterkur 15 manna meiri hluti borgaralegra flokka gæti orðið að raunveruleika og eftir því sem hún sagði gær og kom fram í fréttum að þá þetta aðalega tveir möguleikar þar annars vera að hvaða í tveggja flokka stjórn með miðfloknum eða þriggja flokka stjórn með viðreist og Framsó, ef að ég tók rétt eftir
1: Já, það svona líklegast Þannig svo sem fleiri mögulegar í stöðunni
0: Jú, jú
1: Sjálfstæðsflokkur og samfylking gætu mynda með luta en það sem nú ekki frekar
0: ólíklegt Jú, sko, ég held að stjórnmálum verði líka hlusta eftir hverju verða að kalla
1: Já.
0: Það verða greinilega að kalla eftir breytingum og þá spurningin hvort að það eru nokkuð tíman möguleik
1: En ofbúslega tók langan tíma að telja í Reykjavík
0: Já. Hvernig komu tölna eitt?
1: Rúmlega sko
0: Rúmlega
1: Það er ekki að vera hann kortur yfir eitthvað svo leis Átt að koma upp úr miðnætti og svo frestaðist það og svo frestaðist aftur svo alltaf var voru þær rangar fyrst og þurfti að fara yfir allt aftur og,
0: Já og svona, Hvað voru auðir seðlar
1: Já
0: Hvað einhver er 8000 fyrst
1: Sko, ef ég tók rétt eftir þá var í fyrstu atrinu eins og það hef verið farið línuvilt sko, það var talað með auði seðlar væri 8080 sem var akkurat atkvæðfyldi samfylkingar en svo var það leiðrit hvort það var 2000 eða eitthvað slíkt en kostningavaktin er ennþá virkun á vísu.is okkar vef og þar kemur til að mynda fram að nafn Heiðu Bjargar Hilmarsdóttir var strikað út 1161 sinni á seðlum greinu samfylkingunni í Reykjavík en það 9,12% atkvæða til samfylkingarnar þetta hefði samt ekki neinn áhrif á uppröðinu hvað er aftur, hver er aftur mörki? Þau eru á hans eða há
0: Já, ég man nú ekki hver þau eru, sjálfast að segja En viljið þið spá fyrir meirluta í Reykjavík?
1: Alltaf það sé ekki líklegast að verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur Svona kannski einfaldast Mesti samhljómurinn
0: Er það ekki svona kannski æskilegast alltaf fyrir og það sem menn ganga útróð fyrir í stöð eins og Hildur í núna þeim við færi flokkar í stjórn þeim við betra
1: Já, hvað heldur þú?
0: Ég held það sama þú sem þú segir
2: Er þessi mantra sem þú varst að segja er það ekki búið að sýna sig að það virkar ekki hvort sem er í landsmálum eða
0: með
2: borgamálum eða sveitastöndamálum því Sjömi. Fleiri flokkar því meira vissin segi ég sko
0: Já, ég er að segja það
2: Já,
1: ég
2: held að bara sé fínt að hafa tvo flokka
1: Við Kópavogi þurfum ekki að hafa neinar ágjur það bara eitt flokku sem hafa meirihluta það kom svolítið óvart
0: Já, reyna meirihluta sko
1: Og það hefur ekki gerst fyrir ef við tók eftir
0: Nei. En svo þetta með sjálfstæðisflokku miðflokk þar með eru það tveir flokkar sem ekki hafa komið nálægt borgarstjórnum í langan tíma
1: Miðflokkar náttúrulega aldrei
0: Nei, meðan framsókn og viðreist hafa gert það Þannig að spurning voru það að það er bara flokkum gefið algjört frí
1: a... Já, en tókuðu eftir kjörkössunum?
0: Nei, ég byrjuðu við
1: sem leit út eins og ruslatunnur tókaðu ekki eftir þessu
0: Ei, ekki Nei,
1: mjög það. Sérstætt og það maður svo vanur þessum gömlu og góðu hérna við að kossum sko, með einhverju breyting
2: og svona þetta voru konir ykkur svona geimslu koskókassar
1: ég þetta svona svartir plastkassar reynda með skjaldamerkinu en þetta leit út eins og ruslatuna
0: okay.
1: það er ekki alveg nóg smart og ég væri til að sjá okkur handverk næstu við göngu til kosninga ég segi nú ekki meira
0: það verið að spara
1: En hvaða áhrif haldið þið að þessar sveitastjórnarkosningar hafi haft á ríkisstjórnin okkar?
0: Það eru góð spurning og vorum skemmtilega vangaveltur það saman í gær í fjölmiðlum. Ég held að þetta gæti haft einhver áhrif. Ég held það. Það var ekki ólíklegt, sko.
1: Mána líka verið að tala með þetta geti haft mikil áhrif á þessa atkvæðagreiðslu í ágúst.
0: Já, já, og sumir eru að túlka það að þessa nýðust sem svona hægri, hvað kallar hana, bláa bylgja hann.
1: Já, bláa bylgja.
0: Ólafur, ég ger, að hún gæti skila sér kannski í þetta kostningunum í haust.
1: Hvað heldur þú, Amas?
2: Já, þetta eru skýr skilabóð, held ég, til ekki sem þarinnar. Þannig að fara lítið eigin barm. Sýnst það á öllu.
0: Já.
2: Hveiti brustagarnir eru liðnir, sagði ykkur, og fyrir mér eru þau löngu liðnir, sko.
0: Já, já. Svo spurningi með þessa ferð Kristrún út í kjörta minn.
1: Já.
0: Það geti það hitt hann tilbaki andlitið, ég veit það ekki.
1: Já, þá er nú einhver að tala um það, einmitt, að þetta er nú kannski, já, ekki tekist sem skildi.
0: Pólitíkin er skrýtin tík, þannig að það er enginn sem veit nákvæmlega hvar hann hefur hana, hverju sinni.
1: Nei, það er það skemmtilega við hana. En fáum fréttir svo heldur áfram í bítindu klukkan 10.
3: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
10: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
11: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
16: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
18: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
19: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
20: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
21: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
22: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
23: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
24: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
25: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
26: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
27: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
28: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
29: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
30: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
31: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
32: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
33: Ramax jólafestingar. Bílanust og bílanust.is
34: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
0: Enn og aftur hrjá mönnun á andræði Æslandir en fer til Rómar sem átti að fara í loftið 9 mínútur fyrir 8 nú í morgunsárið var í gærkvöldi frestað tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandir staðfesti í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki gekk að manna vélina í tæka tíð. Æslandir hefur í á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna vélar sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugumenn að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður. Æslandir við félag íslenskra atvinnuflugmanna. Formaður þess félags hefur hins vegar hafnað þessum ásökunum ítrekað. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíku fundaði með sínu fólki í gær og í dagmunum hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningarna sem framfór á laugardag. Sjálfstæðarflokkurinn hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og meðan við skiptingu hinna sætana blasa 2 meiri hluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta, annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum greittum samfylkingunni í Reykjavík og nemur það 9,12% atkvæða sem fóru til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir eða aðra breytingar á framboðslistum kjörina fulltrúa í borgarstjórn var birt á VF Reykjavík og borgar í gærkvöld og hana má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fikk álíka margar útstrikanir og heiða. Næstur eftir henni Brynja Níelsson sem var í þriða sæti hjá sjálfstæðismönnum að 368 kjósendur sjálfstæðarflokksins strikuðu hann út. 2 sjúkrabílar og 1 dælubíll voru sendir á vettvangslist þar sem 2 bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbrautinni við Breiðholtsbraut í gærkvöld. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvottar lýsa því að lögregla hafi veitt öðrum bíl eftirför sem endaði í þessum árekstri. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að 3 hafi verið fluttir á slysadeild en að öðru leyti vildar ekki tjá sig aðkomu lögreglu að málinu. Í minnst að 2 bílar sjást á myndskeiðum sem fréttastofu bárust á vettvangi talsvert illa leiknir. Báði bílarnir höfðu hafnað utan vegar en einum hafði verið ekið utan í tré við vegkantinn. Anna Sjónarvottar hefði svo samband við fréttastofu í nótt þar sem hann lýsi því að hafa séð lögreglu veita bíl sömu tegundar eftirför á Reykjanesbrautinni við afleikarana Vogum og því verist eftirförin hafa hafist á Suðurnesjum í það minnsta. Sáir hafði samband taldi víst að bílnum hefði þá verið ekið á 170 km hraða á klukkustund við afleikaran að Vogum. En myndbönd af atvikinu að finna á Vísi. Og frétti vera næstsagðar klukkan 8, langa til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
3: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það komin mánudagur, það 18. maí og við mér í bítun til 10, það Ómar Heimur Lilja.
4: Já, í glaða sólskini.
3: Ó, já.
4: Og hæglætis veðri.
3: Yndislegt.
4: 4-5 stið hiti kannski.
3: Fer upp í 10-11.
4: Sumar eru komið.
3: Já, sko, sagði hvað Sigga Stormi áttu að reyndar að koma núna næstu helgi en jú, þetta það sem koma skal
4: okay.
3: Ég bara staðfist
4: það. Það gott að heyra Nú eins og viðum heyrt í fréttum og við heyrðum hérna hjá okkur fyrir klukkan 7 að það skildi nú hafa mögulega að fara fram hjá okkur þá eru kosningar hérna á Íslandum helgina og við þeim aðeins að fylgja því úr hlaði hér eða fylgja því áfram,
3: allir
4: heldur
3: algjörlega.
4: Og hérna við heyrum í Vilhjálmi Árnasyni sem að líklegast verður næsti bæjarstjóri Reykjanesbæjar.
3: Já, ef hann verður það ekki þá bara hættir hann fyrir aftur og þing, var það ekki það sem hann gaf út?
4: Já,
3: já,
4: það ekki
3: já,
4: við skulum sjá, kannski breytist eitthvað en svo er það skoðanakannanir, við ætlum að kíkja á það.
3: Já, það er spurning hver nákvæmar það voru, þetta er náttúrulega kannanir og spár Þóra Áskristóttir er framkvæmdastjóri Maskínu hún kíki til okkar og fyrir málið og við höldum náttúrulega áfram eftir átta að vera svona kosningabuxun.
4: Já, það er ekki hægt að fá hérna, annað en að fá Palla, Magg og Vigdís Hauks til að gera þetta upp og voru nú að spá mikið í spilin hérna hjá okkur fyrir helgina
3: Já.
4: Og hvað sagði það nú?
3: Einmitt, svo var tilraun rafræna kjörskrá í Flóahreppi.
4: Já, áhugavert.
3: Mjög áhugavert og það er spurning hvernig það hefur gengið, sko. Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, ræði þetta við okkur. Er þetta ekki bara það sem koma skal?
4: Já, svo segja held ég Kristín og svo spurningin líka gaman að vita hvernig það virkar, hvað er í gangi og þetta er kjörskráin, en svo spurning kannski líka má spyrja hvað með rafræna kostningar og... Alltaf,
3: þetta lítur að vera tímasparnar að hafa kjörskrán allar að rafræna
4: sko. Og því að hún mér skist hún uppfærist reglulega
3: mm-hmm.
4: Þannig þetta er áhugavert, nú svo enski boltinn.
3: Já, þetta var nú kannski tíðinda lítil umferðið að hvað ég
4: Já, já svona þó, tappaði,
3: þó
4: botnin var kannski
3: Jú, vestan tappaði fyrir þínum mönnum sem var svona gottur Tottenham sem að leika á morgun mínum mönnunu og Bruno Fernandes setti, eða sérst
4: jafnaði
3: með flesta stóðsendingar
4: Thierry Henry og
3: Kevin De Bruyne og svo opnum við fyrir Síman
4: og hlustendur, við ætlum að heyra hvað ykkur finnst um niðurstöðu kostningana og hverju þið búist á við

0: Nú ein stór frétt sem fór fram hjá held í mörgum núna um helgina, það Eurovision.
1: Ég held að hann ekki fara fram hjá einu, menn allt í lagi.
0: Já, ég held að hann fara fram hjá öll.
1: Horfðu að kerna?
0: Nei, alls ekki. Nei. Ég mátt ekki þar að því, maður bara í kostningun. Hausin í kostningun.
1: Já, ég meina, var þetta ekki ágætti samt svona pása frá kostningun. Þú gast hort á alla Eurovision kefna og svo hófst kostningavakan, sko.
0: Ég bara hreinlega á glindinni.
1: Ok.
0: Af því að meðan að Ísland ekki hérna, það hefði bara, eins og ég sagt, áður, ekki ja, mjög takmarkana á þessu, en svo vann hvað búlgari.
1: Já, frábært lag, þetta var eitt af mínum uppáhalds. Ég held, sko, ég held með svolítið mörgum, ég held með öndur nálöðunum og ég held með búlgari, ég held með Ástralíu. Og þetta var, sko, þetta var spenna fram á bara síðustu mínútu, sko.
0: Og milli Búlgari í Ísrael.
1: Já, já.
0: En býttu, ég hef ekki heyrt þetta lag nema bara það sem ég sá brotaði úr fréttum þegar fréttum að spila í gær í sjónvarpinu. Leist mér nú ekki mikið að það lag.
1: Bangaranga, þetta er sko lag, þetta er flutningur. Maður þarf eiginlega að horfa og sjá.
0: Ert þú búin að heyra það, Dómar?
2: Nei.
1: Ertu ekki búin að hlusta?
0: Mér finnst bara lagi Bangaranga nafni,
1: sko. En veistu sko, þetta þýðir ekki, þetta er svona bull, sko, Bangaranga.
0: Já, já.
1: En hún var spurt hvað þetta þýðir samt í raun. Mm. Þá er þetta stjórna með umhyggju og ást, en ekki ótta. Þannig að mér varst það bara falleg skilabóð inn í heiminn. En ef ekki bara hlusta á þetta, finnst þið hafa ekki heyrt þetta?
0: Er það?
1: Já, þetta er frábært.
0: Ég skal gefa þessi enn síst.

0: til hamingju Bulgaría.
1: Veistu, ég mun að segja eins og er að mér finnst þetta ekkert lag.
0: Þetta var
1: ég bara heyrði nánast engan laglín í þessu.
0: Og vitiði bara hvað?
1: Lilja heyrir ekki að sé
0: sig. Vitiði bara hvað? Að hún Dara á sama ammælsdag og ég.
1: Nei.
0: Ég legg ekki meira á okkur.
1: Ok. Ég erði viss um það. Veistu hvað? Veist þú hvað?
0: Nei.
1: Þú getur örugglega búið til betra lag en þetta.
0: Ég held ekki.
1: Jú.
0: Þetta var æðislegt atriði og hún er ofboðslega sjarmlandi hún Dara. Þannig að ég segi bara til hamingju Búlgaría. Mér að þetta bara dásanlegt. Þetta var líka bara óvænt og spennandi. Og hvað gaman að fá svona alvöru pop slagar. Það er búið að vera eitthvað svona bjövítans óperu pop sullarna í gangi undanfarið. Þannig að mér varst þetta bara æðislegt. Ég sagði náttúrulega í fyrra sko, á úrslitakvöldinu, mér er alveg sama hvað vinnur, nema ég vil alls ekki Austurríki vinni.
1: Og var þetta popslagari?
0: Já, bangaranga, halló.
1: Þú segir ekki þannig að bangaranga þegar ég voru lítið lag.
0: Nei, nei, það er ekki rétt.
1: Ég veist ekki, mér veist það skrítið. Hvað fannst þér, Ómar?
2: Já, sko, í svona veri, svo ég er að horfa hérna út gluggann, er þetta geggjalag, sko. Mm. Eða hef verið þungskið og rigning, þá hafði ég ekki tengt við þetta, sko. Ég sé bara fyrir mig, sko, strandbarinn.
1: Já, dansstaðir einhverjir
2: og... Býra hvað laða vörgir maður og bara dilla sér.
0: Horfi líka á aðtöðið, sko. Við að horfa, ekki bara hlusta.
1: En veitum, gengur Eurovision orðið að bara út á það líka þá?
0: Nei, nei, þetta er samspil. Hef alltaf verið það.
2: Þetta er ekki samspil skilningavitana
0: hennar.
1: Ekki 1962.
0: Jú, líka þá. Þetta verið alltaf verið samspil þessu
1: tíma. Já, okay, já.
0: En ég segi bara, mér veist þetta frábært sigurlag og ég vaknaði með á heilanum.
1: Já.
0: Mm-hmm. En aftur, enn og aftur þurfti Icelandair að fresta flugi.
1: Hvenær gerði það? Núna?
0: Það var flug sem átt að fara núna 7.30 þennan morguninn. Reynda bara að fresta hvað 1.5 tíma eða eitthvað svoleiðis. Það var til Rómar. Það náðist ekki manna flugvélina.
2: Ég var með einu sem ekki SMS frá Icelandair er að fara til Króatíu núna í dag og það getur orðið syngun söður í SMS-inu eða póstinu.
1: En meina, er þetta ekki alveg ljóst að þetta er einhvers konar skæru hjá flugmannum? Hefur það ekki ennþá opinberlega verið viðkjönd?
0: Ég er ekki alveg viss.
1: Nei.
0: Hvort það hefur, manni sýnist það.
1: Mm-hmm.
0: En já, þetta er ekki alveg nóg gott.
1: Nei, minnst þetta alveg.
2: Er svona aðgerir á þess að tilkynna það nokkrum, er það til þess að auka samkennd með málstæðanum fyrir flugmenn? Ég bara spyr.
1: Ég held að það gerir það nú ekki.
2: Nei,
1: ekki. Og þá getur líka spurt, er þetta til að auka pressu á stjórnarandstæðanum að semja? Ég er ekki eins og nýsum það. Því þetta skapa bara leiðindi.
0: Mm-hmm.
1: En svo náttúrulega bitnar þetta fyrst og fremst á farþegunum og við veitum að þá náttúrulega öll sem förum og höfum farið í flug, það verður seinkun, svo þessi ekki maður smá seinkun, þá er það hundlegilegt, hvað þá þarf að flug fellur niður og ef þetta er ástæðan þá fer það örugglega klárlega töða þar á farþegunum.
0: Mm-hmm.
2: Mér finnst að allar starfstéttir megi hafa alls konar aðgerðir í gangi en það verður að láta vita að því, mér finnst það
1: nú Hérðu, utanríkismála nefnd Alþingis, hún kemur saman til fundar árdegis í dag og samkvæmt dagskrá nefndarinnar stendur það til að afgreða áfram tillögum þjóðaratkvæðagreiðslu sem sestum framhald í viðrana aðild Íslands að Evrópusambandinu eins og við vitum og ríkistjórnin sem hyggst blása til þjóðaratkvæðagreiðslu hinn 29. ágúst næstkomandi átti óvæntan fund í ráðherrabústanum við Tjarnargötu í gær og að sagn Kristínar Ólafsdóttur anstóðum hans Kristúnar Frostadóttur forsætisráðherra snýri fundurinn að afgreiðslu formsatriðis í sambandi við þingsályktun og tillögu þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það er nú sumir sem eru að hafa bara haldið því fram núna eftir þennan árangur í kostningum. Ríkisstjórnarflokkana best væri kannski eða áhugavert vera fresta þessari.
0: Já.
1: Þessum hefðan degi.
0: Já, það er einhver umræðum þá.
1: En mér sýnist ekkit stefni það, sko.
0: Nei, það er kannski ofsnefnt. Maður veit ekki, maður veit svo ekki hvað fór fram á þessum fundi í gær.
1: Nei.
0: En þú hefur vantilega eitthvað verið að horfa á golf helgina eða hvað?
1: Ég er reyndur að horfa ekki mikið á golf.
0: Nú, helgina, nei. Fyrsti englendingur til að vinna PGA í 107 ár. Ég held að Bretar verður bara nokkuð góðir í golfi.
1: Nei.
0: Ekki nóg góðu gæla. Fyrir núna.
1: Já. Hver er það?
0: Aaron Ray.
1: Já, ég þekki hann ekki.
0: Hann fagnaði þessum sigri á golfvellinum Aaron Neming.
1: Ok. Já, Aaron Ray, ég bara hef ekki tært að nefnda hann.
0: Nei, ok. Bara til hamingju. Aaron Ray, hann er voga glæður hérna. Svo gjörbreyta Fontana böðunum við Laugavatn. Ég las það hérna inn á vef viðskiptablasins. Blá Lóni er núna orðið meirlutegandi í Fontana á Laugavatni og nú eru mikla framkvæmdir sem standa þar yfir og í sumar munum böðin opna í gjörbreyttir mynd það sem sagt er verið að búa til nýjar baðlaugar sem liggja út í laugavatn svo nýtt gufubað og það sem gamla gufan er opnuð upp á ný og gestir sitja í raun ofan á náttúrulegum kraumandi hver sem er innstatt á heimsvísu það er svolítið flott það er myndir þetta aðeins inn á vefiskeiðalarsins þetta er glæsilegt var nú reynda alveg glæsilegt með glæsilegu sundstæði fyrir sko
1: já
0: það meðist bara framast
1: ok ég held ég hefði hýrt rétt í morgun að aftökum fjölgaði á síðasta ári
0: aftökum?
1: Já, þetta okay. kom að síðasta frá
0: ekki fyndið, mér ást þetta bara svo undarlega næsta frétt
1: já, af því að já, ég heyrði þetta í morgun held ég rögla rétt frá Amnesty International og voru að tala það að fleiri hafi verið tekin af lífi sko.
0: Af þá yfirvöldum
1: já, ég meina það sko mm-hmm. og muna það mest Íran Íran hefur tekið held ég aldrei fleiri ef ég tók rétt þetta af lífi eldur en fyrra og þetta er ekki glæsilegt sko
0: nei, tekum þetta
1: já, kannski ekki ofrétt í morgunsarfið en þetta er í fréttum út í heimi
0: og hvað það allir fara alveg í hináttina sem er mögulegt nýtt par í Hollywood
1: já, ég held ég veit hvað það er
0: no.
1: það er hún hérna strand Gína?
0: Já, strand Gína?
1: Nei, mann ekki hvað hún hýttir.
0: Hún er Pamela Anderson.
1: Anderson, já.
0: Hún er leikona mannetindu frumur.
1: Já, emitt, já.
0: Hún er ekki strand Gína.
1: Nei, var hún ekki strand, nú er í Baywatch.
0: Hún var í strandvörðum, jú, hún var það. og Tom Cruise.
1: Og Thomas Cruise, hún var.
0: Ha, þetta gæti hún orðið mjög áhugavert.
1: Kemur það óvart?
0: Já, það kemur það svolítið óvart. Ég meina hún var að segja svona Liam Neeson. Það er ekki mikið sem þessi tveir eða sammeinlega nema þeir eru leikar í
1: hvað, er bara nýhætt með orðum eða hvað?
0: Með hann svolítið síðan, hvað Ómar? Hvað líkur þeir að hérna?
2: Nei, ég bara skil ekki hver þetta verið ekki fyrsta frétt í þetta
0: Já.
2: Fyrsta skipti, þetta er rosalegt
0: Þetta er náttúrulega svolítið rosalegt sko já, ég meina Tom Cruise er náttúrulega sérstakur náungi sko segi meir en þetta kemur allt sem að ljós, það er ekkit búa staðfesta þetta neitt, sko.
1: Okay.
0: Viltu einhverju
1: bæta við? Já, svo er náttúrulega í morgunblæðinu voða mikið skrifað kostningarnar.
0: Það er nú nánast ekkit annað í morgunblæðinu
1: en
0: það, sem eða ég skil bara mjög vel.
1: Já,
0: bara mjög flott svona upplýsandi eintak
1: á morgunblæðinu. Já, farið bara víð land og gert upp hér og þar í hínum þessum bæjum og sveitafjölum, það er bara gaman að því.
0: Okkjulega.
1: Þannig að ég held svo sem giska á hlustendur okkar sem hún kannski búin að fá nóg af kostningum í bili
0: Já, þannig að en við ætlum samt að vera með kostninga svona slíki á þessum þætti
1: Víkingur var nýpi vaff í gær ég get þetta frá því
0: Já.
1: Og Gylfi Heið Sigurðsson skoraði frá miðju
0: Ok, Ía vann Þór og akkur
1: Já, það er nú góð sigur
0: Já, og býtur nú við vann ekki Valvann Breiðablik það var svolítið spennandi leikur skiptist á að leiða þar
1: en, Ég vil ljúka þess að þessu hérna það var þjóð til að dagur Normanna í gær
0: Já, 17. maí
1: Já, og ég held að hann fari með friðlast friðsalvega fram en hér segi bara frá því morgunblöðin að það var baris með nú að hjörnum að þjóð til að þetta í Norex til dæmis allt tiltækt lörglega að kalla út í Bergen það sem að menn voru að berjast ég veit ekkert meir ég var að reyna að lesa En það var ekki bara þar, ég held að það hafi líka verið annars staðar í öðrum bæm, í Tromsö til dæmis.
0: Kannski sett einhver þjóðbúningir mittlætt saman eða eitthvað?
1: Já, ég veit ekki hvað það var svona, ég held að náminn var nú vala rólegir og var nú yfirlega að fagna vel, bara sínum þjóðatekur.
0: Já, þetta er náttúrulega frábær dagur í Nóri.
1: Það var ekki viðeðandi að koma svona fram á þjóðatekurinn.
0: Tekundu það.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Njóttu og naslaðu Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
9: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Komin tíma á framhaldsnám? Viltu tækifæri núna? Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
13: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhingin. Kemi.is.
16: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
17: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
18: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill.

0: rís.is.
1: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
2: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
3: Egg og bacon pilsa.
2: En nei.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
6: Þá klukkan 26 myndi gengin í 8 og það ljóst að sjálfstæðisflokkurinn bætti talsett við sig í Reykjanesbæ eins og endur í öðrum sveitarfélögum. Meirhlutinn í Reykjanesbæ fjall og við erum komið oddvita sjálfstæðisflokksins hérna með okkur á Messenger. Viljóm Árnason, góðan dag.
7: Góðan daginn.
8: Jæja, hver er staðan á þér? Hvar endar Viljóm Árnason? Í stólnum þarna fyrir sunnan eða verður hann áfram í stólnum í Reykjavík á Alþingi?
7: Já, já, maður veit aldrei hver maður endar endarlega, sko, en ég, hérna, við erum bara að ræða þetta þessa dagana, ég og Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur í framtíðinni, þannig að það kemur allt í ljós á næstu dögum, hvernig þetta gengur, en við vorum alveg gríðalega ánægð með þennan árangur, hér var kosið breytingar og við töluðum fyrir ákveðnum breytingum, bæði skipulagsmálum, íþróttunum og reksturinnum og fleiru mikilvæga málum og kjósendur tóku svona vel í það, þannig að við erum bara að ræða hvernig við komum því til framkvæmda.
6: Þannig að það þarf eitthvað mikið að gerast, þannig að miðflokkur og sjálfstæðisflokkur myndi ekki meirihluta.
7: Já, já, þetta gengur bara mjög vel og fyrir vel okkur á milli og svo hérna en þetta er ekki búið fyrir neða búið og þannig að maður bara er alveg yfirvegar þannig að þetta er klárt sko ég er í bæ tækifærana.
8: Já, 11 er það ekki bæfulltrúar í Reykjanesbær, rétt munna hjá mér.
7: Já, það er rétt.
8: Þið eru með 5 Þið eru með 5 og miðflokkurinn fjekka 1.
7: Já, það passar.
8: Gangi þetta eftir þetta samstarf, hvert verður þá svona megið verkefnið ykkar?
7: Megin verkefni verður bara strax að fara yfir allan rekstur bæjarins, bæði hvað var það fjármál og skipulag og við viljum byrja strax á því að endurskoða svona deiliskipulag bæjarins varandi íbúðhúsnæði, atvinnulóðir, bjóða atvinnulífi velkomið. Svo er önnur svið eins og velferðarsvið annað sem við þurfum að skoða hratt og örglega. Og setja strax kraft í samskipti og samstarfi íþróttafélög þannig að það er og svo þarf að hefjast handa við að fegra bæjana þess gera hérna nú er vorið akkurat og rétti tíminn til að setja það af stað þannig að það eru mörg verkefni sem að við munum reyna að hefja strax. Við vorum með 100 daga plan í okkar kosningabaráttu og það mun örugglega vera mjög ofarlega þar.
8: Þegar hún nefnir velferðarsviðið, hvað varðandi velferðarsviðið þurfið þið helst að gera?
7: Það er bæði bara nýlega verið úttektir þar eða svona skýslur sem að hafa ekki lítið nógu vel út sem að okkur langar að fylgja eftir en svo er að líka bara vanta þjónustu þar, sérstaklega börn með stuðningsþarfir, fólk hér líka með einhvers konar raskanir að fallanir er mikið að leita sér að vinnu og búsetumálið eru á fleira sem að þarf að fara ofan í sauman á.
6: Þessa skýrslu sem þú vísar í, hvað er það nákvæmlega sem að kemur svona vest út í Reykjanesbæ?
7: Já, það er bara svolítið ferlið og svo eftirlitið. Það er bara svipa mál og við erum búin að vera að taka fyrir í stjórnskipunum eftirlitsnefnd Alþingis. Hvernig er eftirlit með fósturbörnum og hvernig er þetta framkvæmt og annað slíkt sem að þarf að skoða.
8: Þú nefndir líka atvinnulífið, hefur bærin ekki verið duglegur í að reyna að laða til sín fyrirtæki eða hvað?
7: Nei, við teljum að sé hérna stórt tækifæri þar í bæk tækifærin eins og ég sagði aðan að sækja atvinnulífið, sækja bæði kraft í það atvinnulífið sem er hér og sækja nýtt atvinnulíf. Hér höfum við nægt land til þess að byggja upp, við höfum mörg stór verkefni í framkvæmdum hérna Þannig að hér eru mikil tækifæri til þess að byggja upp þjónustu við þessi stóru verkefni. Hér koma líka 90% af ferðamannuna til landsins og koma fleiri sumar með skemmtiföraskipum. Við þurfum að fá þá þess að stoppa meira inn í bænum honestly. Og við viljum svona gegnum skipulagsmálin og bara með opnum faðmi hjálpa þessum fyrirtæki að leysa kraftin úr læðingi og efla atvinnu hér enn frekar með fjölgun starfa og frekari uppbyggingu.
6: Þannig að hafa fyrirtæki verið svona horfa hýra auga til Reykjanesbæjar en hvað, bæjar eru völd ekki verið nógu opin fyrir því, hinga til?
7: Bæði að horfa hýra til Reykjanesbæjar og líka þau fyrirtæki sem eru hérna hafa vilja bara stækka og þróast. Og það hefur bara tekið á langan tíma að fá atvinnu og þeir fá þetta samþykkt, breyta lóðum og skilmálum og öðru slíku til þess að hendi þeirra uppbyggingu.
6: En hvað með íbúðahúsnæði? Þarf að byggja mikið í Reykjanesbæ?
7: Já, það er kannski var eitt af stóru kostninga hérna málunum hér er það að húsnæðistefna HMS sem að sveitafélag hér fyllt inn í miðað við að 85% öllu framtíðar húsnæði eru í fjölbýli. En þessu ætlum við að snúa við og fjölga sérbýlislóðum og það vantar hér raðhúsa og parhúsalóðir. Og svo kannski fyrir minni einbýlishús líka, þannig að við munum hérna fara gera allt þess að koma því skipulagi sem hraðast á stað, þannig að fjölskyldufólk getur valið sér hérna frelsið um valið búsetu og við hlaka mikið til að koma þeirri þróun á stað, sko.
8: Hvað hérna búa margir í Reykjanes, er þið ekki hátt í 25.000 manns eða?
7: Jú. Rétt rúmlega 24.000 samkvæmt sístu tölum MSKILS.
8: Og hvernig stendur bærin fjárhagslega núna?
7: Hann stendur svona ágætlega og þú veist, það er alveg ágætis tekjur en það er svona búið að ýms teikna lofti varandi reksturinn að útgjöldin var aukist meira heldur en tekjurnar. Það var umfram hérna, lántak á síðast ári og skammtímalán eða stuna tekið algjörin neyð, þannig að það þarf aðeins að taka til þar og sína ábyrgari rekstur.
8: En hvað er það sem að fyrir bæjarstjórn var ekki að gera nógu vel sérstaklega? Hvað er það fyrst og fremst?
7: Það var eiginlega öll svona áætlanagerð og eftirfylgni með fjármálunum sem var ekki nógu góð, þannig að áætlanir og framkantir hér voru alltaf að fara stað og svo stoppa og byrja að stoppa sem kostaði mikla peninga og var til þess að verktakarnir fengu ekki eins og greitt og þau neytu að borga vexti og allt þetta þannig að það var ekki nógu gott og svo þessi skipulagsmál að fara að skipulegja blokkir hér inn í á miðsvæði við dýrmætureit, akademíureit og fleira slíkt sko. Svo heyrði maður líka bara samskipti eins og við hérna íþróttafélagið mörg og annars slíkt sko sem hefði mátt vera betra en heilt yfir er þetta allt mjög gott hér, það er gríðaleg tækifæri hérna, við erum með öfluga skóla og öflugt íþróttalíf en það er bara hægt að gera þetta hérna enn betra og það er bara verkefni okkur.
8: Þannig þú deila komin að það vonandi til að gera gott betra eiginlega.
7: Já, það er markmiðið sko, af því að þetta er alveg gríðarlega sterkt og öflugt samfélag hér og sem ég fundið svo skýrt þessi tvö ár sem ég búið í samfélaginu, ég nú lifa og hræst hér í þessu samfélagi síðan 2008, en þegar maður kemur hingað og tekur þátt íþróttunum gegnum strákana sína og býr hér í nær samfélaginu og þá finnum maður hversu öflugt og flott samfélagi þetta er hérna.
6: En hvernig vilja maður varla sig kostningabarata fyrir þig persónulega?
7: Hún var bara skemmtileg sko, alveg gríðarlega skemmtileg og það var hérna svo gaman að hitta allt þetta fólk og sjá allt það sem er í gangi, ræða málin og þetta er að skemmtileg sem maður gerir stjórnmálum að fara og hitta fólki og vera í samskipti með það og sjá hvað áskorunni það er að glíma við og líka hvað tækifæri og hugmyndi það hefur fram að fara.
6: En kannski líka út af því að þú ert alþingismaður, hvernig metur bara svona bara vítt yfir sviðið þessi úrslit kostningarna svona bara á landsvísum að segja, hvernig metur stöðu ríkisstjórnarinnar?
7: Já, ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessum kostningum og sér hér að viðreist nærnu ekki einu sinni manni og langt frá því hér og þá er en og samfylkingin tapar hér miklu fylgi, hafandi verið í meiruluta hér í 12 ár og það er bara svolítið lýsandi fyrir hvernig þetta var um landið að ríkisstjórnarflokkarnir eru að tapa miklu hérna fylgi á mörgum stöðum og sérstaklega eins og í Reykjavík líka samfylkingin og á höfuðborgarsvæðinu og við erum að ná sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega góðum árangri og þannig að það er bara mikið styrkleikamerki fyrir okkur og við erum mjög þakklátt fyrir það. Okkar fólk var í gríðarlega duglegt um landið og við erum stolt taka kosningabaráttu og við fórum fram með okkar stefnumál. Það var okkar áherslu sem voru á dagskrá í þessari kosningabaráttu en meðan aðri voru kannski einbyttið sér að hjóli mannin þannig að við vorum bara ánægð.
8: En hvað segir þú og hvernig áhrif heldur þetta hafi á ríkisstjórnuna, heldur þetta hafi áhrif á samstarfið eða hvað?
7: Já, ég held að þetta muni hérna þegar að bæði gengur illa í svona sveitarstjórnarkosningum og þegar að skoðanakannanir eru niður á við að þá verður bara ríkisstjórnarsamstarfið erfiðara og hver og einn flokkur í ríkisstjórninu fer að hugsa meira um hérna svona hvað ekki segja eigin haga, svona eigin ásýnd og við finnum það náttúrulega og höfum fundið á þinginu skýrt sko að það er ekkit allir í þessum stjórnarflokkum ánægðar með þau mál sem að hefur verið að keyra í gegnum þingið og verið í þessum stanslösum skattahækkunum og vinna gegn atvinnulífinu þegar atvinnulífið það er innspýtingu það er hérna samdráttur. Það er búið að vera háverðbólgu á vextir, það er óvissa í heiminum, það er verið samdráttur á byggingamarkaði og þá er við að setja hér kílómetra gjöld, vörugjöld og hækandi skatt af allt atvinnulíf.
8: En býtu, hvað ertu að segja? Ertu jafnvel að spá því að hún lifi ekki af kjörtímabilið eða hvað?
7: Ég held að næsta áfall fyrir þessa ríkisstjórn verði ESB-kosningin.
6: Heldur að hún standi í lok ágúst?
7: Ég held að þau munu nú gera það þannig, ég hef nú ekki heyrt neitt annað en maður veit nú aldrei hvað gerist.
8: En ef að útkoman er neikvæð fyrir ríkisstjórnum þar, hvað þá, hvaða afleiðingar hefur það fyrir stjórninu? Hvað með það að fara, það tapa bakinu inn í veturinn og líka, ég má eiginlega segja, frekar stort tap í...
7: Já, það var bara ríkisstjórnum búin að missa enn frekar erindi sitt og sérstaklega viðreist að ef þetta gerist, og þá er þjóðin búin að senda þeim bara skýr skilaboð að þau séu ekki hérna hlýnt þessari stefnu þessari ríkisstjórnar.
8: Er þetta spá því jafnvel að það er kosið fyrr en okkur grunar jafnvel þá? Geti færið svo?
7: Það kemur mér alls ekki á óvart að það myndi allan eitthvað breytast hérna fyrir lok kjördæmabilsins að því að eins og ég segi, úrslit þessa kostninga hvernig skoðanakannin er og bara samskiptin að ríkisstjórnar vera að þróast og svo bara ferli kringum þessa kostningu þar sem að flokkarnir er ekkit sammála viðrist keiri þetta áfram samfylkingin og Kristrún lofaði því að fara ekki þessa vegferð til þess að sundryggja þjóðinni en lét teima sig í það og flokku fólksins er náttúrulega móti þessu og mun segja nei þannig að þau eru að berjast í sikur áttina þannig að ég held að alveg þetta verði bara erfitt fram með þess að fram að kostningunum sko en ég held hún held að þau komist nú í sumarfríi þinginu og lifi sumarið af en þegar það er að fara að standa svo að fjárlögunum næstu það sem að hérna að fara að forgangsraða peningunum þar hvort það veri frekar í skattahækkanir eða samdráttur einhver staðar og þrátt fyrir alla skattahækkanir og alla útgjaldaukningunum síðast þá kemur maður ekki inn að það er lögreglu embætti eða stofnur ríkisins sem að tala ekki samdrátt, það er almenningssamgöngunar út all landir í samdrætti, lögreglanum all landir í samdrætti, það er allstaðar samdráttur þrátt fyrir alla þessu útgjaldaukningu ríkisstjórnarinn þannig að næstu fjárlög verða mjög erfið sem að koma í beinu framhaldi af því að þjóðin hafni Evrópusambandinu.
8: Við erum að ráttu saman, við erum að hætta þessu, næst eru tölum við, það verður ekki orðin bæjarstjóri.
7: Já, við skulum sjá bara til hvað hérna vonandi.
6: Stendur enn við það, ef þú verður ekki bæjarstjóri þá snýrðu aftur á þing.
7: Ég hef alltaf sagt það að fari ég ekki í fullt starf annars staðar, þá mun ég halda mínu starfi þangað til annað kemur ljós.
8: En býtu, kemur eitthvað í vekk fyrir það og verði bæjarstjóri þá? Og hvað ætti að gera það?
7: Nei, nei, en maður það skal bara alltaf fara varlega og hérna klára þau samtöl sem í gangi áður en maður er einhver yfirlýsingar en hérna það lá alveg ljóst fyrir þessari kostninga bara til frá upphafi að við sjálfstæðismenn myndum bjóða oddvita okkar fram sem bæjarstjóra efni og hérna og það er bara hluta því samtali sem við erum í núna og það samtali er bara milli okkar Gunnlaugs Skárason er bara mjög gott og fer vel á með okkur
8: Það er það, Vilhjálmur Árnason verðandi bæjarstjóri, mögulega en nú verðum við þingmaður, kæra þakki fyrir spjallið og gangi vel
7: Takk sem er leiðis
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið
9: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
10: Ekki allt plast með skilagjaldi Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum hús.

0: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
1: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum.

0: Grillin í Bíkó. Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
1: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frýtt? Nice! Orka!
2: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
3: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
0: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Kíkjum út í umferðina, ég var að fá senda mynd hérna Vesturlandsvegi úr Grafarholti inn til miðborgarinnar og það bíll við bíl, umferðin farin að þyngjast og líka farin að þyngjast hjá Hringtorkinu við N1 í Hafnarfirði inn til Reykjavíkur, það er svona þetta helsta þennan morguninn og svo inn á við vegagerðarinn enn oft að verða minna á þessa þungaflutninga með vindmylupartana og það mikið brotthólur í vegum víðsvegur landið. Þannig að ef þið eru á ferðinu, endilega kynni ykkur aðstæður farðin umferðin.is eða hringið þjónstu síma vega gerðarnar sem 1777 Börum saman
11: í frí Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman Víkurverk Allt í ferðalagið
12: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni
13: Og það vantar klukkuna, 14 mínútur í 8 og við spyrjum skoðanakannanir hvort þar hafi nú kannski verið nærri úrslitunum almennt séð.
10: Já, það svona skemmt eftir að velta þessu fyrir sér líka út af því að skoðanakannanir náttúrulega eru mjög fyrirferðar miklar í aðdraganda kosninga og svo mismunandi hvernig stjórnmálamenn og konur taka úrslitum kosninga, nei hérna úrslitum kannana. En hún sest hérna hjá okkur, hún Þóra Ásgeirsdóttir, hún framkvæmd stjóri Maskínu. Velkomin.
14: Takk fyrir.
13: Já, þetta nú svo misjafnt stundum eru kannanir nálægt og stundum ekki, en þetta var tiltölulega gott núna fyrir ykkur.
14: Ég sko, þær eru yfirleitt alltaf nálægt.
13: Okay.
14: þær eru ekki kosningu.
13: En mismunandi nálægt.
14: Já, en já, já, það, við vorum, sem sagt, hérna, það voru vísu óvenju líta könnunu fyrir þessa kosninga.
10: Af hverju?
14: Nú veit ég ekki, við byrtum mikið, við byrtum hugsa ég mest, sko, Maskína, en hérna, það var eiginlega bara við og Gallup sem byrtum, aðrir byrtu eiginlega ekki neitt, eða ekki sem ég sá allavega. En Maskína var mjög nálægt úrslitum og hérna við vorum sem sagt 1% að meðaltali frá hérna niðurstöðu kosninga. En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna miðflokkurinn, við vorum með hann og láan 2,8%
10: Hérna í Reykjavík.
14: Já, nú er ég bara að tala Reykjavík.
10: Já.
14: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%, þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% og svo voru þeir með hérna Framsókn líka svolítið hérna, eða svona, kannski aðeins hérna of lága.
13: En hvernig skýrist þessi munur á milli þá kannana?
14: Fyrst

0: en skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það bara ekki alltaf þannig það til þeim samkvæmt íslensku kosningarannsókninni þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag og auðvitað er það þannig að það mun það fer svona nokkurt veginn eins og fólk er búið að segja okkur en við sáum til dæmis eins og bara svo ég taki okkar niðurstöðu sem að, þar sem við erum með miðflokkinn á lágan við sáum til dæmis að hann droppaði þannig, eftir þessi frægu ummæli, síðan fór hann aðeins, síðan var hann aftur á leiðinu upp og við hugsum það mjög mikið sem þegar við skoðum hérna niðurstöðuna daginn fyrir kjördag þá rættum við það mjög mikið að við værum líklega með miðflokkinn á lágan en þetta var samt niðursta vegna þess að það er og sama er með flokk fólksins til dæmis í alþingiskostningum, hann hefur verið of lágur hjá okkur og það er líklega vegna þess að það er erfiðar að ná í þann hóp en það var ekki í þessum kostningum sko, flokk fólksins var bara á pari við það sem að skoðana kanninu sögðu en þetta er samt mjög fyndi þetta er samt mjög fyndi sko, því ég var að hérna, hlusta til dæmis það lá allir bara í, og hlustuðu þetta í alla kert á hérna, fólktala og þá sagði til dæmis eins og oddviti samfylkingarinnar í Kópavogi hann sagði hann svona nýtti aðeins í skoðanakannanir og nú veit ég auðvitað ekki í hvaða könnun hann var að nýta en við vorum til dæmis með könnun í Kópavogi í samstarfi við sín þar sem voru oddvita viðræðurnar og þær voru 4. mæ og svo könnun var gerð 28. apríl til 4. mæ halda frambjóðundur í alvöru að ekkert gerist frá 4. til 16. mæ í frammistöðu þeirra þú veitir nú er ég bara að taka þetta sem dæmi og kannski ósangjant gagnvart hérna, þessu frambjóðanda en bara því að ég það voru ekkert margi sem dýtti skoðan ekki sem ég hefði
1: en kannski svona í þessu ferli í aðdragandanum það gerist það nú reglulega stjórnmálamenn nýta þeins í ykkur
0: já og það er þetta mjög já og þeir þú veist, þeir eru brjálar þegar þeir fá slæmar og svo hampaðir okkur þegar þeir fá góðar
2: maður sé stundum sko að vera að væni ykkur hlutdragni stundum sér maður það getum við ekki bara tekið allan vafa einu í eitt skipti frá með það
0: það er bara alltaf alveg það er bara algjörlega hérna, þú veist ef að það væri, þú veist, ég er búin að vera í þessu bransa síðan 1980 eitthvað, byrjaði með Óla Harðar upp í félagsvistastofnu þegar ég var bara ung kona og þessi á nú, hér er ég enn og hérna, þú veist, ef maður væri með einhverja hlutdrægni eða að gera einhverja þvælu þá náttúrulega væri maður ekki hérna það er bara þannig
2: væri lungu búið að sjá það
0: já, akkurat
1: en sko einmitt, þú ert með gríðar mikla reynslu er eitthvað við þessar kostningar sem er óvenjulegt eða var þetta svona nokkuð eftir bókinu svona út frá þínum fræðum?
0: Ég náttúrulega er bara fyrst og fremst er ég náttúrulega sérfræðingur í skoðanakönnu og svo bara áhuga mannskjum stjórnmál. Ég er ekki stjórnmála greinandi eða neysli.
2: Það er ekki pólitísk.
0: hafa allir sem betur fyrir sína skoðanir. En það sem er auðvitað rosalega, auðvitað er þetta ofbóðslega hérna, ég hvað ég segja það auðvitað við sáum alveg til dæmis eins og bara í Reykjavík svo maður haldið sér við Reykjavík og því þar var náttúrulega gert mesta könnunum að þá var þetta svona trappaði, þú veist upp á við sjálfstæðarflokkurinn, hann var alltaf að rísa meðan að samfylkingin var svona hún segir svona hún aðeins náði sér að streykja okkur þannig að alveg í restina en hérna, og það er það sem hefur verið í skoðanakönnunum síðust ári að þá hefur sjálfstæðarflokkurinn yfirleitt verið vannmældur sem hann var pínu líti núna munaði við svo bara einu brostust í og samfylkingin stundum verið ofmæld að það var sama við vorum svo sem meðan á réttu stað núna en þú veist það er að því þetta er nú svona tveir stærstu flokkarnir að þá er það kannski svona það sem að hérna maður horfir oft á.
2: Þegar þið hendið út spurningum, á hvað marga hendið þið?
0: Já sko, síðasta könnun okkar til dæmis núna var byggð á 3000 svörum. Það eru auðvitað svolítið misjátt, ég meina við erum, sko, þetta er ekki alltaf alveg eins. Það til dæmis eins og svona bara milli kostninga, svo núna í milli alþingiskostninga, þá er það nú fyrst og fremst kannski við og Gallup sem er að byrta. Gallup er að safna allan mánuðin, þeir spyrja allan mánuðin og hérna, og byrta svo við höfum meira verið með svona punktmælingar og hérna stundum byrtu við tvisvar en það var mjög fyndi núna að það var mjög mikið hringt í okkur og þú veist, verður engin könnun þarna og verður engin könnun þarna að því að stundum er fólk þreytt á því að það séu of mikið af könnunum en núna var mjög mikið hringt sérstaklega svona úr nágranna bæjarfélögunum hérna í og veist, líka alls konur út á landi
1: En hvernig er það ákveðið, sko, bara eins og þú vísaðir í Kópu á þann að það er þarna könnun til 4. maí hvernig er það ákveðið, já, svo verður ekki meir í Kópu
0: Já, sko, við vorum náttúrulega samstarfi við sín og þannig að við vorum með könnun í Hafnarfirði, Kópu og svo vorum við með nokkrar í Reykjavík og það var bara, það var bara í samstarfi við fréttastofu sín síðan er náttúrulega bara ef ykkur kaupir á okkur könnun þá auðvitað hérna, leggjum við fyrir í því bæjarfélagi
1: þannig að það er undir flokkunum eða komið
0: já, algjörlega. Og svo auðvitað veist, við erum auðvitað alltaf að safna og ef við eigum hérna nógu mörg svör að okkur finnist í lagi að birta þá birtum við náttúrulega oft
2: en þeir eru engin pólitíkar í gangi hvað gerir maskina þá?
0: sko, það er nú að finna að þetta eru ekki tímar þetta er bara, það er ofsileg vinna í kringu kosningar það er ekki flestu krónurnar í kassan hins vegar, þannig að maskin er náttúrulega bara að gera starfsmannakannanir þjóðstukannanir, alls konar meðal hérna, og svo erum við náttúrulega gera kannanir meðal almennings
2: en talandi pólitíkina, eins og núna þess að segist þá kosningar, svo koma úrslitinn og þau liggja fyrir, takið þið svo tölurnar og getið eitthvað nýtt ykkur endalega niðurstöð þess að minga skekkjur eða eitthvað slíkt
0: nei, við náttúrulega skoðum bara við náttúrulega berum saman kannanir og jú, þú veist, því að við erum alltaf að vikta niðurstöð, við viktum eftir kyni, aldri, búsetu, menntun og til dæmis eins og menntunabreytan hún skipti miklu máli í hjá sömu flokkum það til dæmis, það var mikill munur hvort að maður vikta eftir menntun til dæmis bæði á miðflokki og samfylkingu, svo ég taki bara eitthvað dæmi þannig að þetta eru þannig að við auðvitað tökum við niðurstöðunar og skoðum og hvað hefði verið næst úrslitum og hérna erum að maður er alltaf að, hérna, alltaf að reyna að bæta.
1: Þannig
0: að
1: eru grunnprinsipin í svona skoðana kannana fræðum, eru þau sömu og hafa alltaf verið, það sem breytir náttúrulega væntanlega tæknin, að núna alltaf auðvildar náti fólks, eða er einhver þróun í svona hvernig þetta er vikta fyrir ýmsum?
0: Já, sko í gamla dag þegar maður byrjaði að gera kannanir þá var ekkit vikta þá bara hringdi maður eftir, þá var maður bara með blað og penna og þá hringdi maður bara eftir einhverju listum og þá var allir bara vei, er verið að hringi mig út að skoða kannun
2: Veitú, voru það betri kannanir? Voru það nákvæmari eða hvað?
0: Núna þurfum við að vikta því við náum síður í ákveðna hópa heldur en aðra þannig að það er auðvitað hérna, það er kannski svona stóra breytingi, en svo er náttúrulega líka sko, hvað er kannun og hvað er kannun það er hérna, það má ekki bera saman, þú veist, það var könnun á bylgjunni til dæmis, réttur í kosningan, það sem að okkar borga með held í 20% eða 10% það er bara sjálfa lúrt
2: Það er bara það,
1: áhugavert Þóra Áskilsdóttir, framkvæmt stjóri maskínu, alltaf gaman að fá því heimsum Takk fyrir spjallið
0: Já, sömulegis, takk fyrir mig
3: Hamborgarabúlan stendur upp við staur Hamborgarabúla Tómasar Á þú sumar happdrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki. Happdrætti Krabbameinsfélagsins.
4: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hvernig hljóðum að rafbíl? BL
7: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan
8: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is
10: Ný rafmagnsgreipor mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í mæ, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
11: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is
12: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
13: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
14: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
15: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
16: Allt fyrir borðstofuna. 20 til 40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
17: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
18: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
19: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
20: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
21: Gleðilegt vor! Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
22: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
23: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
24: Gluggaþvottur. Glersýn. Opnum klukkan 8. Vendel Tangarhöfða 1.
25: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
26: Klukkan 8. Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnunar vandræði Æslandeir en ferð til Rómar sem átti að fara í lofti 10 mínútur fyrir 8 nú í morgunsárið var í gærkvöldi frestaðum tæpar 2 klukkustundir eða fram til klukkan 9:30. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Æslandeir staðfesti í samtali við fréttastofu að orsök þessara tafar megi rekja til þess að ekki tókst að manna vélina í tæka tíð. Æslandeir hefur á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna vélar sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmennum að stunda óformlegar aðgerðir í tengslu við kjaraviðræður. Æslandeir við félag íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA sem nú standa yfir. Formaður FÍA hefur hins vegar hafnað þessu ítrekað. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meirihluta eftir kosningar sem framfóru laugardag. Sjálfstæðarflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og meðan við skiptingu hinna sætana blasa 2 meirihluta samsetningar við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar meirihluti með 3 fulltrúum Miðflokks eða með 2 fulltrúum Viðreisnar og einum frá Framsóknarflokki. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum sem greiddir voru samfylkingunni í Reykjavík í kosningunum sem nemur 9,12% atkvæða til samfylkingar. Þetta hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantekt útstrikanir eða aðrar breytingar á framboðslistum kjörina aðalfulltrúa í borgarstjórn hefur verið birtur. Hann má finna á vísi en engin annar frambjóðandi fékk álíka margar útstrikanir og heiða. Næstur eftir henni Brynja Níelsson í þriða sæti á sjálfstæðismönnum. 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Á Akureyri eru menn ekkert að tvínóna við hlutina en þar byrjuðu meirihluta viðræðu strax í gær. 6 manna meirihluti ellista sjálfstæðisflokks og miðflokks fjall í bænum en nú stendur til að reyna að mynda nýjan meirihluta þar sem ellistinn og sjálfstæðisflokkur skipta út miðflokki fyrir Framsókn til að halda samstarfinu áfram. Þetta staðfestir Óðinn Svan Óðinsson, oddviti ellistans í samtali við fréttastofu í gærkvöld. Ellistinn tapaði manni í kosningunum og er nú jafnstór sjálfstæðisflokki í bænum með 2 fulltrúa hvor flokkur. Og byggðalistinn svokallaði bætti við sér fulltrúa í sveitastjórn Skagafjarðar í kosningunum. Meiri hluti sjálfstæðarflokks og framsóknarflokks hélt velli, en framsók tapaði þó töluverðu fylgi og einum fulltrúa á meðan sjálfstæðarflokkur bætti við sig. Fréttavefurinn Skagfirski feikir greinin nú frá því að sjálfstæðismenn ætli nú eftir 12 ára meirihlutasamstarf með framsókn að hefja meirihluta verið við byggðalistan. Þetta hefur feikir eftir oddvita framsóknarflokksins Einari Eðvald Einarssyni. Tveir sjúkrabílar og einn dælubíll voru sendir á vettvangslys þar sem tveir bílar höfnuðu utan vegar á Reykjanesbrautinni við Breiðholtsbraut í gærkvöld. Talsverður fjöldi lögreglubíla var einnig á vettvangi. Sjónarvotta lýsa því að lögregla hefði veitt öðrum bíl eftirför sem endaði með þessum árekstri. Varðstjóri slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að þrír hafi verið fluttir á slysadeild en að öðru leyti gat hann ekki tjáð sig aðkomu lögreglu að málinu. Hið minnsta tveir bílar sjást á myndskeiði sem fréttastofu bárust af vettvangi talsvert illa leiknir. Báði bílarnir höfnuðu utan vegar og einum var ekið utan í tré í vegkantinu. Annar sjónarvottur hafði svo sambandi fréttastofu í nótt sem hann lýsi því að hafa séð lögreglu veita bíl sömu tegundar og umræðir eftirför á Reykjanesbrautinni við afleikarann af Vogum. Því virðist eftirförin hafa hafist einhverstaðar á Suðurnesjum. Sáir hafði samband taldi víst að bílnum hefði verið ekið þar á 170 km hraða á klukkustund. Myndbönd af þessu atviki að finna á Vísi. Lai Ching-te, forseti Taiwans, segir þarlend stjórnvöld ekki alltaf grípa til aðgerða sem geta leitt til átaka, en á sama tíma muni þau ekki gefa eftir sjálfræði landsins. Ummælin lét forsetin falla í kjölfar heimsóknar Donald Trump bandaríkja forseta til Kína, en eftir fund með Xi Jinping varaði Trump stjórnvöld í Taiwan við því að vera að flagga mikið sjálfstæðisbaráttu sinni. Trump sagði afstöðu bandaríkjanna til Taiwan ekki hafa breyst, en gaf hins vegar til kynna að hann vilja ekki ögra kínverjum sem stendur. Miðlar í Kína segja að Xi hafi komið þeim skilaboðum á framfæri við Trump að Taiwan sé mikilvægasta málefni í samskiptum ríkjanna tveggja og að máli gæti mögulega litil átaka eða verður ekki höndlað rétt. Bandaríkjamenn hafa skuldbundið sig til að verja Taiwan fyrir árás frá Kína en efasendir eru nú uppi að Trump muni raunverulega grípa til aðgerða ef kínverjar reyna að taka eyríkið með valdi. Fréttir verða næst aðar klukka 9, þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ali Bacon, alvöru bacon, alvöru bragð, Ali Bacon.

0: Góðan og blessan daginn, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna. Klukkan 5 mínútur gengin í 9, það mánudagur, það 18. maí og við erum hér í bítundi 10, það Ómar Heimur Liljan.
1: Já, og við ætlum að ræða hérna eftir, rafræna kjörskrá. Ég var að fá fréttir af því að fréttastofa landsins þurftu hver og eina hringja í formun kjörstjórna á hverjum stað til að fá tölur. Alveg stór furðulegt ekki sé hægt að skila tölum með rafrænum hætti eða í sameiginlegan gagnagrunn.
0: Ég var líka einmitt að var verið að benda mér hérna á Facebook status hjá Kolbeinn Tumma okkar ritsara hér á fréttastofu sínar. Nákvæmlega þetta, ég bara bjóst ekki við því að þetta væri svona.
1: Nei, en rafræn var kjörskráin í Flóhreppi og við spyrjum bara hvernig gekk Kristín Edvald, formaðlands kjörskjörðan, hún verður hefna hjá okkur.
0: Já, svo fyrir var sjálfsögðu yfir umferðin í enska boltanum sem að enn og reyndar henn er ekki lokið, en fyrir svona yfir það helsta og svo opnum fyrir síman, okkur langar að vita hvernig ykkur lísta á úrslit kosninga, sama hvar þið eru á landinu.
1: Nú þau komu hérna fyrir helgi og voru að spá í spilin, þau eru komin hingað núna til þess að gera þetta upp. Páll Magnússon og Vigdís Hauksdóttir, velkomin bæði.
2: Takk fyrir það.
0: Jæja, Vigdís, verðum við ekki að byrja þér, miðflokkurinn, þriðistæsti flokkurinn í Reykjavík. Svona heilt yfir, bara hvernig metur það sem gerist hérna um helginu?
1: Ég sjaldan sé það svona glæðalega.
3: Já, það menur það. Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkinn út allt land. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að jú, þetta, það urðu breytingar. Reykvíkingar kusu breytingar og það er bara mjög ánægilegt.
1: Það verða breytingar í borginni en verða með miðflokknum um borð hjá sjálfstæðum.
3: Ég ætla að vona það en ég náttúrulega verða að passa mig hérna svo ég spilli nú ekki neinum meiri hluta viðraðum en við bara sjáum lesum tölunar þá er þetta ákvöldu breytingar, já. Ég get alveg fullist
1: það. Hvað segir þú það bara vegna að sko, framsókn viðreist hafa nú komið við borgarstjórnum heldur betur undarfarið.
2: Já.
1: Er það kannski, mun það spila eitthvað stórt hlutverk í þessari ákvörðun Hildar hugsanlega að velja þá bara að fara með flokki sem miðflokkurinn sem ekki hefur komið nálægt borgarmálunum?
2: Sko það væri út af fyrir sér rök hérna í málinu að vegna þess að þreytan var náttúrulega orðin ofboðsleg á þessum þessum, við getum kallað þetta langa valdatíma samfylkingarinnar í Reykjavík með svona ýmsum fylginhöttum eftir því sem hvernig kaupin hafa gerst á eyrinni. Ég vil nú ekki spilla alveg gleðinni sko hjá Vigdísi og fögnuðunum en munum það að það sem þeim finnst vera stór sigur í Reykjavík, þetta var nú bara 11,4% ef ég man rétt. Það er nú ekkit rosalegt fylgi og það er talsvert undir landsfylgi miðflokksins í síðustu alþingiskosningu. Þannig að þetta er nú ekki sko og það munaði nú litlu, það munar innan við prósenti á miðflokknum og viðreist.
3: Mér finnst þú að tala þetta niður.
2: Nei, en það dugði í heilan mann, þannig að þeir eru með þrjá og viðreist með tvo. En mér finnst samt, sko ég veit ekki alveg, mér finnst gleði við mann kannski full mikil miða við það að þetta er undir kjörfylgi þeirra í síðustu þingkosningu og talsvert undir því. En ég, sko núna stendur Hildur frammi fyrir því að, og ég held að raunhæfu kostirnir séu þessi tveir að fara með miðflokknum, sem hinn almennu rök myndu hallast að, segja að það er betra að fara í tveggja flokka stjórn, heldur en að ná sama meiri hluta, einsmanns meiri hluta, með þremur flokkum. En svo eru náttúrulega fleiri sko vinklar á sem máli, eins og til dæmis sá að kannski finnst Hildi og sjálfstæðismönnum svona þægilegra, óumdeildara, sér rólegra að fara inn í þennan meiri hluta með viðreisn og framsókn. Heldur en með svona umdeildari flokki
1: eins og með flokki. Hætti ætti að vera rólega.
2: Já, sko, það er, ég meina miðflokkurinn er kvassflokkur í mörgum málum og hann er kannski það kannski hræðir eitthvað frá samstarfi. Þetta eru nú bara pælingar því að þetta er dálítið snúið fyrir Hildi að spila rétt úr þessu.
0: Sko. Sigmundur Davíð sagði hérna sprengisandi gera að framsókn og viðreist saman og væri bara eins og samfylkingin.
3: Já, og
2: já,
3: það
2: finnst lítið sörglega líka.
3: En það er kannski líka pala því úr þetta að tala sko viðreist annars vægvegur og hérna miðflokkin hins vegar. Að þetta var nákvæmlega það sem byrtist í skoðanukönnunum fyrir kosningar að þetta myndi snúast þriðjumann viðreistnar eða þriðjumann miðflokksins. Og svo fóru kosningarnar þannig þessi flakkari endaði inn í miðflokknum. En sko þegar fólk er í stjórnmálum þá stundu verður líka bara að tefla djart og Hildur hefur tækifæri til þess en sko að horfa á oddvita umræðunar þarna að afloknu kosningum, þá fannst mér mjög döft yfir bæði Björgi Viðreisn og Pétri í samfylkingunni. Það, þau voru bara kannski orðið svona þreytt eða eitthvað slíkt eða hafa verið að vonast eftir ykkur meira, en þetta er skýrt ákall það að breyta stjórnborgarinnar og er ekki vanþörfa á.
2: Nei, það er engin vaf á því, sko. Nei. Ef við sjáum hérna hraglega útkoma samfylkingarinnar í Reykjavík, þá dugði ekki þessi þó endurnýjun sem fór fram til þess að yfirvinna leiðan og þreytunum á flokknum og vinsældir Kristrúnar dugðu heldur ekki til þess. Garfaður stjórnmálaspekingur og stjórnmálafræðingur sem kommentir þetta sagði að þetta sé fyrsta andstreymið, verulega andstreymið sem Kristrún Frostadóttir verður fyrir síðan hún tók við formennsku í samfylkingu.
0: En er þetta ekki bara líka svolítið mikið vanmat á stöðinu út af því að eitt af því fyrsta sem Pétur Martinsson segir er að það var bara mótvindur allan tíman. Ég meina var það ekki viðbúið, það er þið mótvindur hjá samfylkingu?
2: Jú, ég held líka sko eftir á að hyggja og kannski vöruði ýmsir við því líka fyrirfram. Þá getum maður sagt það að það var veikleiki hjá samfylkingunni að tefla Heiðu Björg fram í öðru sæti í hérna þessum kosningum. Það sést á útstrikonunum sem verðu opinberar hér í gærkvöldi.
3: Gríðarlega mikið.
2: Og hún var náttúrulega andlit þess sem menn voru orðnir þreyttir og leiðir á. Þannig að þetta var, það var við rammareipa draga hjá Pétri að vera með hérna að vera með hana í öðru sæti. Nú er þetta er engin áfellisdómur yfir henni sem persónu, þetta er bara þreytan og leiðin sem var orðin á þessum flokki og hún var náttúrulega andlit hans þess sem allir voru orðin leiðir á sko.
3: En sko samfylkingin fór í prófkjör og þar lendir Heiða í öðru sæti, svo það sé bara sagt að hún telur sig öruglega hafa verið réttu manneskjuna í það sæti, en það dugði ekki til og það komu mörg svolítið skrýti mál upp í aðdraganda kosningana, það var eins og þarna kreditkorta notkun borgarstjóra sem að kannski var nú kannski svolítið mikið stormur í vasklasi, en svo er það kannski líka það að Pétur var ekki nægilega sterkur.
2: Nei, svo er það líka
3: náttúrulega. Með óljós skilaboð einhvern veginn inn í kjósundahópen sinn. Þannig að, já, þetta er
2: svolítið merkilegir tíma. Þetta er að koma fram sem nýtt andlit fyrir samfylkinguna sem er búin að vera þarna þessa ára tugi alla.
1: Mjög erfitt.
2: Og það er mikil jafnvægislist að gaggrína sinn eigin flokk sem maður er núna búin að, sem maður er núna orðin fóringi í, þannig að honum var ákveðin morgun. En núna erum við búin að tala býsna lengi um þetta án þess að benda á hinn augljósa sigurvegara í þessu öllu saman. Og ef við erum að tala Reykjavík og reynda bara landið allt, þá er alveg ótrúleg fylgisaukning sem sjálfstæðisflokkurinn hérna býr við, og það er annar hlutur á sem mér finnst hafa gleymst svolítið, eða kannski ekki gleymst en menn hafa ekki haldið fram, að þetta er talsvert mikill sigur fyrir formann sjálfstæðisflokksins,
3: Guðrún Hafsteinsdóttir.
2: Því ef þið lítið yfir þetta svið allt saman, að þá er eins og sjálfstæðisflokkurinn sé að ná vopnum sínum mjög víða, það er ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, í Reykjavík sem náttúrulega Hildur hefur vaxið mjög inn í þetta forystu hlutverk, og hvar vinnur svo sjálfstæðisflokkurinn annarstæðurinn í höfuðborgarsvæðinu sína stærstu sigra, það er í kjördæmi formannsins, það er í suðurkjördæmi. Getið tekið Reykjanesbæði sem það voru að tala við Vilhjálm Árnason, það vannst aftur meiri hlutin í Vestmannaeyjum, Árborg og já, bara hér út allt og hérna það var í rauninni eina bakslag fyrir sjálfstæðisflokkinn í öllu því kjördæmi var á höfn í Hornafirði, þar sem meiri hlutin tapaðist og maður tapaðist. Við getum líka séð það að í síðustu skoðunarkönnunum með fylgi flokksins á landsvísu, þar sem sjálfstæðisflokkurinn hefur heldur verið að pikkast upp, að þá nýtur hann mest fylgis í kjördæmi formannsins, náði þar 30% í síðustu gallupkönnun ef ég man rétt, berum það saman til dæmis við fylgið í kjördæmi varaformannsins, sem gerir nú stundum tilkall, eða margir gera það tilkall að hann verði formaður, þannig er hálfdrættingur, hann er með 15% í sínu kjördæmi, þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir er með 30%. Og þetta er mjög athyglisvert vegna þess að mörgur leiti hafa þessir fyrstu mánuðir eða fyrsta ár Guðrúnar í formennsku verið inni mótdrægt. Það hefur verið andstreymi hjá mörgum í þingflokknum gagnvart henni, en ég held að hún geti mjög vel unað við sinn hlut í já, þessu öllu saman. Menn ekki gleyma því.
3: Hafi einhverjar pælinga verið í þá veru að hérna láta hana hérna Guðrún Hafsteinsdóttir axla ábyrgð þessu kosningum og sem sagt hafi verið að vonast til að það yrði einhver endapunktur hér í þessu sveitarstjórnar kosningum, þá er það farið.
2: Já.
3: Því að það er ekki annað hægt að segja að já, sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn, Páll líka, séu á landsvísu nokkuð góðir sigur.
1: Ég ætla að reyna að segja það við þig að þinn formaði getur nú vel við inn og líka reyktir sér að góðum árangur í gær í sjónvarpinu.
3: Og við erum náttúrulega líka bara að fá inn bæjarfulltrúa bara í sveitafélagunum sem að hérna við höfum ekki verið að bjóða fram áður.
1: Ólafur Þór Harðarson kallar þetta bláa bylgju. Þið sitjið nú hérna á bylgjunni, hún er reynda blá
2: þannig að já, já, já.
1: Ég blá bylgja í landinu
2: það. Ég held að það sé mikið til í því og þetta er auðvitað sko þetta verður forystumönnum stjórnarflokkana og stjórnarflokkunum mikið umhugsunarefni hvernig þessi staða er. Núna er getur vel verið að það sé óvarlegt að vera yfirfæra mikið hérna úrslit í sveitastjórnarkosningum yfir á landsmálin. Þetta er hérna þetta er afskaplega lítil samsvörun. Ég teki það sem dæmi að nú er í rétt það byrja að hætta í bæjarstjórn í hérna Vestmannaeyjum. Verið þar í fjögur ár og það hefur aldrei á þessum fjórum árum aldrei ekki eitt skipti komið upp álitamál sem snýst hægri og vinstri þannig að það er, getur verið sko daldið varasamt að yfirfæra hérna forhólinn í hinni mjömsu sveitafjörlugum landsins yfir á landsmáli.
3: En samt sem áður
2: en þetta samt sem áður almennt til nei
3: já, sko það er kjósenda mengi í
2: já,
3: landinu
2: já.
3: Og það virðist hafa verið svolítið mikið á mikill hreyfingu núna í þessum sveitastjórnar kosningum og hérna blá bylgja og annað. Sko, það sem að kannski ríkisstjórnin þarf að raunverulega íhuga og passa sig á og hérna, það er næstu kosningar sem eiga verið lok ágúst og það eru ESB-kosningarnar. Ég er ekkit viss um að hérna, eftir þessar sveitastjórnar kosningar að Kristrún og Þorgerður Katrín sko, líti með gleði brag til þeirra kosninga því að þetta er svo augljós sveifla.
0: En það er verðast alltaf að halda sér, ég meina plani
3: já, ég meina þær verða að halda sínu plani en
0: það er væri það ekki taktist sniðut að fresta þessari þjóðratkvæðgreyslu bara út frá þeim fórsendum að við erum að hlusta vilja þjóðarinn.
3: Já, kannski ESB anstæðingar eru æstari að hafa þessa þjóðratkvæðgreyslu lok ágúst núna eftir þessa kosninga.
1: Getur haft á ríkisstjórnina og þessar kostningar og hvernig ég hafði ríkisstjórnina ætti að haga sér í stöðunni. Tökum smá hlé, auglýsingar og svo heldum við áfram.
2: All right.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
10: Frábært úrval af trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, Örninn.is
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
14: Vertu með kropp í sumar. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
15: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
16: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
17: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
18: Var varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
19: Er ekki best að fara bara? Fara.is, ekki bíða, bara fara.
20: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
21: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
22: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
23: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
24: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, við þurfum bara aðeins að klippa þetta spjall í tvönd og þetta er áhört. Við erum að fara hérna yfir úrslit sveitarstjórnarkosninga með Pál Magnússon og Vigdísi Hauksdóttur þegar við aldrei áður verið trufluð af auglýsingum. En þetta er sko í raun
1: styrkleika. Hvað á að lesa út úr þessu?
0: Þetta er bara mjög jákvætt.
1: Þetta er virðing, mjög virðing við ykkur.
0: En við vorum svona rétt að byrja að tala um þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst. Svona í ljósi þessa úrslita núna helgina. Vigdís, hvernig metur það? Ég meina, þú sagðir hérna að andstæðingar ESB vildu ekki fremur en að halda þessa atkvæðagreiðslu á sínum stað?
2: Já, bara með að við úrslit þessari sveitarstjórnarkosninga þá hérna er ekkit óttast varðandi það að þetta verið fellt. Og það er þarna þessi hægri með sveifla bara í samfélaginu. Þannig að sko ég tel að ríkisstjórnin sé löskuð eftir þessar kosningar. Flokku fólksins nær ekki inn í Reykjavík og svo náttúrulega flokkarnir sem náðu ekki inn í Reykjavík, þarna smá flokkarnir allir. Vinstrið, svo kallaða, það var ekki góður árangur þar, bara tveir borgarfulltrúar, þannig að svona vinstri hliðin er bara frekar löskuð og að þetta skuli vera núna í lok ágúst, ég tel að það sé mjög óheppilegt fyrir ríkisstjórnina því að við erum búin að fara yfir það varðandana Kristrúnu að hún beitti sér mjög mikið í þessum sveitarstjórnarkosningum og nær ekki þeim árangri kannski sem til var ætlast og ekki heldur viðrist. En mér fannst vera sjást lítið til Þorgerðar Katrínar að vísu en Kristrún var alveg bara áberandi að beita sér.
0: Þorgerðar Katrín beitti sér nú fyrir því að þeir ekki unni með Miðflokki.
2: Já, það mér hefur aldrei fundist það að vera góð stjórnmál þessi útilokunar stjórnmál og það var nú bara til þess eins og hjá hérna viðreistna að kona sendiherra eða fyrirverandi sendiherra satt, var búin að taka sæti á listanu hjá viðreistni í borginu og gaf það svo út að hún ætlaði ekki að kjósa sinn eigin flokk út af því hvað oddvitin lét hafa eftir sér já og það er kannski ástæða þess að Björg hafi verið dauf síðustu metrana í kostningabortunni
1: Já, ég held að þetta sé sko það má kannski segja ég hugsi þetta hafi ekki verið neinn tilviljun að Viðreist tekur þessa afstöðu gagnvart Miðflokknum sem hún tók sko almennt hafa menn talið það að vera bara pólitísk klókindi að gefa ekki allt og mikið út um það og alls ekki að útiloka neitt svona fyrirfram Viðreist hefur greinilega metið það sem svo að það væri núna lag til að gera það og þeir myndu að einhverju leiti hagnast á því að segja bara, heyrðu, við getum ekki unni með flokknum.
2: Þriði maður fótti með flokksins
1: já, já, og verið
2: stafnaður
1: já, já. Þannig að það getur verið að hérna að þetta hafi í rauninni mistekist það að segja að þetta komi svona í andlitið á þeim aftur að hafa gert þetta. Sko, en það, ég held að þetta sé alveg rétt. Sko, við höfum nú reynda margótt værið yfir það hérna og ég hef lýst þeirri skoður minni hérna trekk að þetta hafi verið mistök af hálfu ríkisstjórnarflokkana að setja þessa Evrópusambandskosningu á dagskrá yfir höfuð og Kristrún var auðvitað þeirra skoðuna líka. Þannig að þetta er það sem hérna Viðreist hafði í gegn í stjórnarmynduna viðræðum eins og gengur að gerist að þetta er gert. Þessi staða núna sko, og það er alveg rétt að þú getur sagt sem svo þó að við vorum að vara við í áðan að spegla hérna sveitarstjórnarkosninga úrslit of mikið yfir á landsmálin þá er þetta samt alveg rétt að segja það að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst við þessa sveitarstjórnarkosningar Evrópusambandsumræðan núna veikir þá líka við vitum að þetta er það bil 50-50 Þetta hefur verið heldur meiri hluti, sko það er meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. En það er líka lítill meiri hluti fyrir því að láta á þetta reyna og fara í þessa samninga viðræður. Ég býð býsna forvitin eftir næstu skoðanakönnun það hvort að fólks sé fylgjandi því að fara í þessar umræður. Með öðrum orðum hver afstaða fólks er núna til þessa álita máls og til þessara spurningar sem verður spurt í ágúst ég er eiginlega alveg sammála vitið sem er það þetta kann að hafa breyst að pendúllin gæti hafa sveiflast í hinn áttina
3: Já, en ef farið verður í þessa könnun eða atkvæðagreiðslu og hún er neikvæð fyrir ríkisstjórnina svo með þessar kosningar svona eins og þær fóru hvaða stöðu er stjórnin þá í?
1: Þá hefur hún veikst verulega.
2: Það er hættan sem að er að teknast upp hér fyrir framan okkur og það er búið að eyða svo miklu púður í þetta eða sem sagt einsmálsflokkurinn viðreist vill bara að við göngum inn í ESB og ekkert annað en ég tel að stoðirnar sé orðna svo veikar núna varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu að ég held að sé útilokað að ríkisstjórnarflokkarnir hafi sigur í því og fái já bara vegna þess hvernig málin eru búin að snúast og þróast.
3: Og hvað er þið þá ríkisstjórnina ef það kemi?
2: Já, það er, sko við vitum að þeir sem að sita í ríkisstjórn þeir eru nú erfitt með að yfirgefa þá stóla en það er þið þá bara hreinlega að taka stöðupunkt upp og nýtt. Ég hef sagt áður að það má þakka fyrir að það verði bara ekki alþingiskostningar 2009. Maí í stað þessar atkvæðagreiðslu enda á að sjálfsögðu að kjósum ESB aðild í bindandi kosningum og það eru alþingiskosningar
3: ekki ráðgjöfandi þjóðarkvæðagreiðsla 2009. ágúst 2009.
2: ágúst
0: en stendur en þá við þá spá að viðreist getur verið skipt út á miðurkjörtíma
2: já bara mér finnst vera svolítið mikið allt á floti núna eftir þessar kosningar og flokkar hafa veikst og flokkar hafa horfið og annað þetta er að teknast hérna upp nýtt landslag og já ég væri ekki til svo því. Það er náttúrulega tvendt í stöðunni, annarkvort að hafa alþingiskosningar eða skipta flokki út í ríkisstjórn og Páll, það er mjög einkennilegt að þeir sem að eru að útiloka flokka á sveitastjórnastiginu átta sig ekki á því að það er ekki hægt að slíta sko, sveitastjórnir verða að koma sér saman já. um lista.
1: Þú fer ekki nýja kosningar
2: það. Nei, sko. Það er ekki samkvæmt lögum hægt að fara í nýja sveitastjórnarkosningar. Það er bara, nú er bara komið hérna mengja fólki sem er sest inn í sveitastjórnum
1: og verður þar í fjögur
2: ár með illu eða góðu á meðan hægt er að rjúfa þing og búið til kosninga en það kannski líka er náttúrulega bara ákveð reynsluleysi þarna varðandi við ristnir ekki veit
1: það
2: ekki sko en
1: fylkingin áttu en þú
0: með reynslu mesta stjórnmálmann í formanni flokksins
2: já, já, algjörlega það er rétt.
0: En hvað heldur þú, Páll, með bara svona stóðir ríkisstjórnarinnar? Heldur að hún hafi veikst? Þó ég veit eins og þú vart búin að segja hérna að sé kannski ekki alveg hægt að spegla þetta.
1: Já, það er, neini, það er, speglunin er að minnsta kosti ekki alveg augljós, sko. En já, þetta ég er, sko, algjörlega þeirra skoðunar að auðvita að þessar sveitastjórnarkosningar, það er veikja ríkisstjórnarflokkana. Veikir það ríkisstjórnina sjálfa eða stjórna samstarfið, það er nú mikið límíinni, það er mikið límíinni til dæmis þegar af þeirri ástæðu að það er nú til dæmis ekki líklegt að flokkur fólksins fara að kljúfa sig út af þessari ríkisstjórn. Engin flokkur á Íslandi vill síður kosningar núna heldur en flokkur fólksins. Því að hann er bara með að við kannanir er hann bara rétt með lífsmarki
2: og framsókn er það eiginlega líka sko.
1: Og framsókn í borgin er náttúrulega hérna og eins og hún er þannig að sko, það út af fyrir sig er ákveði lím þetta gæti farað að gleðina ef það yrði nei í hérna vegna þess að sko neið 2009. ágúst, það eiginlega kippir svolítið grundvöllunum undan viðreist hinir geta lifað við þetta nei sko en ég veit ekki alveg hvernig viðreist myndi takla að ef það er því nei 2009. ágúst ég veit bara ekki hvernig viðreist myndi snúa sér í því sko.
2: Ég er svo sammálaður og með þessa bláu bylgu eins og hvað sjálfstæðsflokkurinn var að vinna mikið á landsvísu þá er komin langt sko stærri hérna hópur til þess að berjast á sko já. Móti ESB-umsókninni og í þjóðaratkvæðagreiðslunni því að nú er bara smá andrými og svo er bara byrjuð ný hérna kosningabaráttu.
3: Komum aftur til Reykjavík og svona áður við hættum þessu og við myndumst nú ekkit á svona kannski stóra deilumálið sem er borgarlínan og þar nú er skipta skoðanir og milli flokka, við vitum hvað miðflokkurinn vill, sjálfstæðisflokkurinn ég held að Hildur hann sagt að hún vildi taka upp þetta mál og skoða þetta betur. Getur hún nokkuð gert það með öðrum flokki en miðflokkum? Getur hún gert það með viðreisn og framsókn sem að vilja borgarlínuna?
2: Það er betra Páll svarið þessu því að ég er svo tengd með flokkum í Reykjavík.
1: Ég veit, sko, vandamálið, þið pólitíska vandamál með borgarlínuna er það að línurnar, ekki borgarlínurnar, eru svo óklárar inn í flokkana, sko. þeir borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins sem voru mest á móti borgarlínunni, þeir hurfu að vettvangi og yfir í miðflokkin. Hildur hefur svolítið verið að svona slá aðeins úr og í þessu máli, sko, vill endur skoða þetta og hugsa þetta eitthvað upp á nýtt, en sko það eru bullandi framkvæmdir í gangi hérna, sko. Þetta er byrjað allt saman. Og hérna, það er þó einskott að menn setjist niður strax í þessa endurskoðun áður en borgarlínur verður komin hérna, áður en nokkur veit af, sko. En ég held þó að það hafi verið hár prófíll á þessari borgarlínu sem deilumál, ég held að hún muni til dæmis ekki þvælast neitt fyrir meiri hlutamyndun hérna. Ég held að þetta sé, menn koma sér bara niður á eitthvað endurskoðun sem á að vera lokið á eitthvað tilteknu tíma og
0: það er alltaf rými til endurskoðunar á þessum sáttmála, þannig
1: að já,
0: það
1: ætti
0: nú ekki að vera mikið mál.
1: Það er hægt að íta þess aðeins inn í framtíðina og það er ekki, ég held að þetta verið ekki svona make or break, það er ekki hérna, meiri hlutamyndun í Reykjavík mun ekki trufla snett á þessu.
2: Okay. Samt var þetta rosalega hávært kosningamál og rætti hverju meinast þetta.
1: Já, það er alveg rétt.
3: Og þetta er líka mikið mál fyrir borgarbúa, það er mennir að skiptast algjörlega.
2: Og eitt mál sem að fjalla alveg í skuggan í þessari kosningabáratu sem ég saknaði og það er í stefnu miðflokksins, það er það að standa vörðum flugvöllinni Vatnsmýrinni. Flugvöllamál var ekkert rætt.
1: Já, hvað var um
2: það? Aðeins já, en það varð ekki svona stórtmál eins og þetta getur verið upp á öryggi landsbyrnar og
3: þjóðarsjúkrahúsið
2: að rísa. Það er allavega ekki hversarhraun.
3: Það er ekki bara málið.
1: Það er búið að afskrifa það. Og það er eins með eiginlega í þessu flugvallamáli, ég held eins og í þessu borgarlínumáli að miðflokkurinn er klár og skýr í þessu, flugvallurinn á bara vera þarna. Hinir hafa verið aðeins meira svona slegið úr og í, já, eiginlega allir.
0: Já, ég mynd að eina bara spurning var hlustanda áðuna við kveðum ykkur. Er líðræðið að deyja sirka þriði hver maður mætti ekki að kjörsta í stórum sveitafélögum en betri mæting á litlum stöðum?
2: Já, við verðum að vona það að það sé nú ekki að deyja en auðvitað út allan heim er kosning að þá taka sko áhyggjafni en utan kjörfundar að hvað greiðslan gekk vel og margir sem fóru þangað en jú, það verður að virða líðræði með því að kjósa.
1: Já, ég held að þetta sé nú orðum aukið að þetta sé eitthvað sko háspenna lífshætta gagnvart líðræðinu en auðvitað er það neikvæð þróun sem ber að vinna gegn að hérna kosningaþáttaka er að minnka.
0: Sammála því. Ef ekki að segja þetta gott í bili, nema að þið viljið koma einhverju á framfæri fleiru. Við erum bara búin að fara við víðan völl og allt þetta helsta.
2: Já, við erum svo hófar svona í fyrsta þekki eftir kosningar. En allavega, ég ætla að segja það, þetta verða spennandi hérna á ykkur. Næstu dagur, næstu vikur, hvernig meiri hlutarnir detta inn í hverju sveitafélagi fyrir sig.
1: Já, og hvað það tekur líka langan tíma, sko. Ég hefði haldið þetta væri til þess að gera einfalt og snöggjart í Reykjavík til dæmis ef við höldum okkur þar en hérna sko að því að valið er svo einfalt, þetta eru bara tveir kostir sem hérna sigurvegarinn hefur svona praktískir allavega hana og ég veit það ekki, já, verður þetta ekki, það vil nú þannig til að ég er með sprengi samt hérna á sunnudaginn ætli verði ekki búið að mynda nýjan meiri hluta
3: hérna
1: þá nema ég mynda í sprengisandi sko. Það gæti nú verið líka
0: Það væri langbest
2: En ég var ána með Vilhjálm Árnason allavega í morgun sem var hjá okkur í þættunum að hérna miðflokkurinn virðist allavega að vera komið annan fótinn inn í meiri hluta þar
1: Þannig ég misti að viðtalinu við Vilja, sagði hann það
2: já. Það er bara viðraður, fór bara strax á stað viðraður
0: og gengur vel
3: það er bara það, sprengisandur á sundæn með balla og Vigdís þú bara í þinni vinnu
2: já,
3: eins og gengur við skulum sjá hérna
1: öfutu mig, ég er í engri vinnu sko.
3: já, á sundæn
2: passaði Ingibjörg Sólrún sparki ekki í þig eins og Guðmund Árna
3: já, það spurði hvort þú sett á gamall til þess að vera með svona
1: þetta
2: mér fannst þetta að vera aldursfórdómar
3: já, Ingibjörg já, viltu þið eitthvað ræða það frekar eða
2: já, bara, mér finnst það bara óvegandi að kona sem hefur starfað fyrir íslensku þjóðina skuli sko í fyrsta lagi sparka í hérna mann sem er með aðra kennitölu en ég ég og annað og það eru þau ekki sko sinn hérna flokksmann svo var víst eitthvað afsökunar beðinni þarna eitthvað
1: Þetta var óviðkunnalegt en hún baðast afsökunar það var alltaf hérna menn eiga nú alltaf svona leiðréttingu orða sína
0: Já, Páll Magnússon, Vigdís Hauksdóttir Takk hérlega fyrir spjallið
2: Takk
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun Kraftur og luxus í hverri ferð BL Sæfaröða
5: Þyrpingin hefur hægt á sér Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnu skepna, glansandi, tignaleg og lágvar. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
3: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Þú verður bara að prófa. En ney.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
13: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Þegar Geirfinnur er sem sagt veginn, þá stendur Valdir fram við þeir ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerir það.
16: En almennt er þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk er ekki gift þá er engin erðaréttur, það eigum við enga kröfu arf.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Förum saman í fring.
19: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundi saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Kíkjum út í umferðina, hún er aðeins minni en vanalega þessum tímadags sem er jákvætt og svo ef við líta við vegagerðarnar, það er náttúrulega alls konar framkvæmdir í gangi. Til að mynda er verið að vinna hjá Brúnni á Bústafi í Austurátt í dag milli 9 og 2. Hægri akrein lokast á framkvæmdarsvæðum og búast við umferðartöfum og hræði tekið niður í 30 km klukkstund, þannig að endilega sýni þessu tilsemi og svo verða varð við brotthólum í vegum víðsförum land, þannig að það er svona ýmislegt í gangi þegar vorar, en ef þið eru á ferðinni þá er bara að gera kynna sér aðstæður farin á umferðin.is eða hringið þjónstu síma vegagerðarnar sem er 1777.
21: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
23: Að spáin það er norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu að yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Það er austan og norðaustan 3-8 metrar á sekundu á morgun og skýja með köflum og þurft að kalla en rigning á austanverðu landinu og það stöku skúr síðdegis sunnan og vestanlands og hittinn hann verður á morgun og svona bylnu 4-14 stiðadegin og það er svalast við austur ströndina.
24: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.
0: Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu. Þetta er
20: Bylgjan. Já, þá vantar klukkuna 8:09 og þá voru svona ákveðin tímamót
1: Já.
20: Í Flóahreppi í þessum kosningum. Þar var í fyrsta sinn tekin í gagnið rafræn kjörskrá. Mm-hmm. Þessi fyrsta sinn bara

0: Var eitthvað ástæð fyrir að þetta sveitafélag var fyrir valinu?
1: Það var bara framsýni og jákvæðni hjá bæði sveitastjórn og svo sjálfsög yfirkjörstu við Flóareps.
2: Þú kjósandi þarna og þetta lítur að kjörskranni, þannig að þegar fólk kýs vandala þá uppfærist hún alltaf reglulega strax. En snertir það þig eitthvað sem kjósanda?
1: Nei, ég raun og er ekki, bara sem kostningar nördin bara nördin hjá mér.
2: En hvaða þýðingu hefur þetta þá?
1: Þetta hefur, svona, það er tvennt í þessu, það er í fyrsta lagi, það sem er væri, jú, það sem snerti kjósandan, þegar þetta verður komið í alla kostningar og komið í notkun, þá getum við að fara og kosið á hvaða kjörstað sem er innan sveitafélagsins sem er býri eða á kostningari eða innan kjördæmisins. Þannig að þá er það ekki bara með að sé að kjósi ákveðnu skólu með eitthvað sem til dæmis hér í Reykjavík, það gæti með að mætt.
2: Og ákveðin í kjördeild og svona.
1: Já.
0: Það er bara greiðara aðgengi að því að kjósa.
1: Já, í raun og veru, já.
0: En fyrir landskjörstjórn eða kjörstjórnur og hver er það fyrir sig?
1: Síðan er það þessi skipti máli varðandi það. Það er líka allt uppgjör og nú til dæmis þarf að senda skýrslur til Hagstofu svona ýmsa tölfræði og það þarf þá núna að telja hana út úr pappírskjörskráni og leggja saman, þú veist, aldur, kyn og
2: allt þetta. Og
1: já, og það. En þá er það bara og fer beint úr rafrænu kjörskráni núna þar sem hún er til hagstofunar. Þannig, og þá eru náttúrulega líka miklu minni villuhætta.
2: En býttu þetta er klárlega það sem koma skal?
1: Já, klárlega það sem koma skal og þetta er það sem lögin gera ráð fyrir og sest, nýju kostningalögin segir maður ennþá þau hefur tekið gildi 22 en það er þessi þjóðskrá sem ber ábyrð á kjörskránu og hún þjóðskrá hefur verið að vinna í þessu verkefni og í samvinnu við landskjörstjórn og svo var þessi prufukjörsla í líki samvinnu við yfirkjörstjórn Flóareps, en auðvitað var líka mertu á pappír, þetta var bara að prófa sko.
0: En fyrst að þetta gekk vel, þá væntanlega verður einfaldara eða auðveldara að innleiða þetta út um allan.
1: Algjörlega, það var verið það.
2: Og talning atkvæða?
1: Þetta er náttúrulega ekki
2: neitt tengt þeim.
1: Jú, þetta hefur náttúrulega þarna kemur með, þá færðu þarna út úr þessu, kemur að sjálfsögðu talan um hverju margir er búin að greiða atkvæði. En þetta er líka áhrifvarðandi til dæmis utan kjörfundar atkvæðin, að gæti flýtt fyrir að telja vegna þeirra, að því að eins og við þekki þá maður kjósa utan kjörfundar eins og oft þú vilt og það er síðasta atkvæði sem gildir. Og þú mátt jafnvel líka mæta á kjörstað þó þú hafi kosið utan kjörfundar og þá þarf að taka út þau atkvæði þar sem fólk hefur kosið áður og í utan kjörfundi og kýsið hann á
2: þannig það flýtir eitthvað talningu þá?
1: Það gæti flýtt talningu þarna svona,
0: en er einhver gallar við þetta?
1: Ég hef ekki heyrt þá og kannski bara nei, ég hef ekki ennþá heyrt neina galla við þetta.
0: En var eins og kjörstjórn í Flóahreppi, voru einhverja efasendi fyrst eða var fólk bara strax ánætt með þessu breytingu?
1: Nú var ég ekki sjálf í samskipti við þau þegar það var ákveða þau tekið þetta aðeins, en ég ekki sem ég hef verið, ég ekki vonað því.
0: En þá náttúrulega leiði maður hugann strax að rafrænni kostningur.
1: Já, það er síðan annar mál. Það er lengra í það.
2: Annar handleggur. En áður við fyrir kannski pínlítið það, ég meina hvað með þá þessa rafrænni kjörskrá, ef þetta gekk svona vel, hvað með næstu kostningar, er þetta ekki tekið upp bara í annars staðar við það?
1: Jú, nú er þetta á forræði þjóðskrár, ég vil nú ekki lofa upp í ermarnar á þeim, en ég vona að það styttist mjög í það að þetta sé tekið upp alls staðar. En eitt reyndar eitt galli, það verður náttúrulega að vera netsamband.
2: Já. En er það ekki nánast orðið allstaðar?
1: Jú, ég held að sé á lang flestum kjörstöðum. Ég hef heyrt einhverja kjörstöði þar sem eru ennþá svo þykir veggir og jafnbendir eða eitthvað slíkt og þessi lélegt samband inn í kjörfundastofinni.
0: Hann er örglega að finna lausna því.
2: En það var ekki kannski farið alveg sko og teppalagt með þessu, er þetta ekki bara kannski að bæta við nokkru sveitafélögu næst og sjá hvernig þetta gengur og tekið þetta svona í hólum?
1: Þetta gekk það vel ég sé fyrir mér að þetta væri allavega að gæti verið á stórum hluta það er svona vonin
0: Þannig það er engin tímar, það er ekki verið að vinna með tímara með þessu.
1: Nei, það er ekki komið og þetta var náttúrulega bara kostningarna voru í gær það var bara að koma, reynslan var bara að koma á þetta í gær
2: en nú eru kostningar í ágúst
1: Já, allir líkind.
2: Getum við notað það að það?
1: Ég vona það að það verði þá allavega einhverjum fleiri stöðum.
2: Okay.
1: þá.
2: En er þetta ekki bara eins og Lilja var kannski að segja, bara skref í átt að rafrænni kostningu?

0: Nei,
1: Æ,
0: þetta er stórskref til framtíðar. En síðan er rafræn kosning, það er allt annað mál. Og ef við horfum bara löndin í kringum okkur sem hafa verið að prófa hana, þá hafa þau sko vikið frá henni. Og það er að bæða pólitískum ástæðum og eins líka tæknilega.
1: Pólitískar ástæður er náttúrulega engar ástæður. en tæknilega?
0: Af jafnilega tæknilegum ástæðum. Hins vegar það sem ég sæi fyrir mér hérna væri það að væri hægt að nota til dæmis í utankjörfundakosningu. Og það er sérstaklega erlendis. Og það eru mörg lönd sem eru með rafræna kosningu erlendis fyrir sérstaklega utankjörfundin. Það sem er með rafrænu kosninguna að auðvitað eins og við þekkjum núna hvernig pappírskosningi virkar og það geta allir kjósendur sko, hafa allir næga þekkingu til að sjá að þetta er allt í lagi, þetta er þessi ferilgengur upp. En þegar þetta fer að vera stafrænt þá kannski skorti meiri hlutan þekkingu á því bara kóðin í lagi og eitthvað slíkt. Það sem þyrfti náttúrulega fyrst að vera það þyrfti að setja staðla kóðana hvað væri í lagi, hvernig virkar þetta og auðvitað þá síðan bara ná sátt í samfélaginu og sátt í pólitíkinni og ég til dæmis, ég er ekkert endilega sjálf á því að rafræn kosning sé málið eins og staðan er í dag allavega en ekki öllu leiti, en hins vegar gæti hún virka vel hugsanlega í utankjörfundi.
1: Já, að því að menn benda á það okkur er treyst að fara inn á bankan okkar og skrifandi samningar orðið rafrænt og hversu náttúrulega geta kosið rafrænt.
0: Já, það væri þá, það þyrfti að vera þannig að kjósandi gæti treyst niðurstöðunni. Þú hefur forsendu til að stemma bankareikningiðin og þú tekur eftir því eða ef það stemmir ekki, ef þú ert að leggja eitthvað inn og það kemur ekki inn. En þannig þarf kjósandi líka að geta treyst því að hans atkvæði
1: fær
0: á réttan stað, virtist í réttan.
1: En getur hann, er ekki að koma þannig fyrir, hann fær staðfestingu á því?
0: Í heldinni, heldasúkunni þegar það er gert upp.
1: Já, þegar ég kýst til þess að vera, og ég kýst eitthvað nákvæðin fyrsta, að ég fái síðan staðfestingu til baka í kerfinu að það...
0: Já, en svo kemur niðurstaðan og þá þarf þú að geta treyst því að þitt atkvæði sé eitt af þessum 20.000 eða eitthvað.
2: Þannig hefur þetta valdið svona einhverjum deilum í þeim löndum þar sem þetta hefur verið prófað? Út af þessu?
0: Það verið misjafna skoðanir á því og landskjörstjórn hélt nú málþingum þetta 1. desember síðastliðin og það hafa verið skipta skoðanir og eins og ég segi, þetta hefur verið prófað hætt við og meiri hlutin af þeir löndu sem er að nota þetta er með annarkort nota þetta bara í utankjörfundi eða er með blandaða leið líka. Eins og til dæmis Eistland sem er komið mjög langt í öllu stafrænu, í öllu sinni stjórnsýslu öllu. Það er blöndu leið hjá þeim líka.
1: En það er ýmislegt gerst kannski millitíðinni eins og heil gerðugrind en við skulum sjá hver framtíðin verður.
0: Já, já.
2: En svo fengum við hérna orðsendingar frá kollegum okkar hérna á fréttastofunni að það sé þannig en þannig að þetta þurfa að hringja í hverju eina kjörstjórn til að fá tölur.
0: Já.
2: Og það fólk svona velta fyrir sér býtu er nú ekki hægt að gera þetta einfaldara og það er árið 2026.
0: Jú, það er sko sannarlega hægt að gera þetta einfaldara og skrifstofa landskjörstjórnar er farin að huga því að vinna því að koma upp bara í raun og voru gagnagátt þar sem er þar sem tölunar eru fara beint til landskjörstjórnar eða þá maður sagja fyrir sér á síðan í þar þar sem hægt væri að hérna flett upp í rauntíma.
2: Er þetta flókin framkvæmt eða er einhver ástæð fyrir þetta er ekki bara komið?
0: Þetta er náttúrulega alltaf, það er nú bæði hafa verið alveg ærin verkefni hjá skrifstu landskjörstjórnar. Það hafa verið kostningar nokkuð margar á stuttu tíma fyrir að var stofnið þannig að það er náttúrulega tíma það var nefla á fjármuni alltaf.
2: En getur eitthvað sagt til til dæmis bara já, segjum bara í næstu sveitarstjórnarkosningum eftir 4 ár. Gæti þetta verið komið í gagnið þá?
0: Já, ég vona það nú.
2: Ok, þannig að það. En svo verði ég að bera eitt undir þig.
0: Já.
2: Sem ég tók eftir og ég sá á samfélagsmiðlum að mjög margir voru svona að velta fyrir sér þessum nýju kjörkössum.
0: Já.
2: Sem leit út eins og ruslatunum.
0: Já, segja, hvernig finnst ykkur þeim?
1: Ég, Lilja er ekki alveg sátt.
2: Já, það var svolítið skrítið, maður er vanur svona viðar kassa og svona ákveðna.
1: Ég segi þetta verið að byggja sparnaður.
0: Já, þetta er náttúrulega mikil sparnaður, þeir venjast, trúðum ég, þeir venjast, það er alveg að gera það. Þetta er mikil sparnaður, þetta er líka mikil öryggi.
1: Er það meira öryggi
0: í þessum? Meira öryggi í þessum.
2: Hvernig það?
0: Og það er varðandi innsiglinn og kassin heilstiftur og þú veist það er ekki engin hætt á að hann flottir þetta úr honum eins og raunverulega komið.
1: Líðist í sundur?
0: Líðist í sundur. Þeir eru náttúrulega miklu ódýrari. Þeir eru staflanlegir og miklu auðveldari fyrir sveitafélögin sem þurfa að geyma kjörkassan á milli að geyma þá, þeir bara staplast ofan í hvern annan.
1: Er þið léttari? Hinnir
0: voru bara með fyrir ekki fullt herbyggi af kössum sem bara staplust hver og annan. Já, þeir eru miklu léttari. Og hérna,
2: þannig að er ekkert nema plúsar?
0: Já, ekkert nema plúsar.
2: Nema útlit?
0: Já, það venst, það venst. Trúfir.
2: Já, ok. Hvernig var þér við fyrstur og sást við þessa kassa?
0: Ég var reyndar, ég skal alveg segja mín fyrstu viðbröð voru þurfa þeir að vera svartir.
1: Já, veit, er það eitthvað einhver regla?
0: Það er þessi framleiðandi sem er með þess að þeir eru allir svartir hjá honum. En annað, talandi um svona þá eru sum lönd í kringum okkur sem nota ruslatunnur, sko.
2: Já.
0: Já, já, já.
1: Hérna í kringum okkur
0: bara? Já. Bara, já, já.
1: Hann vildir nöðsynu
0: það? Og svona, já, það er bara annað hérna, hvað sé það, önnur sko. Hvað er bara ímynd eða?
2: Okay. Þannig að við erum bara góðu vön,
1: kannski.
0: Já, það sé ekki bara það.
1: Já, ég sé ekki bórum mikil virðing fyrir allkvæðum þar, hendaðum bara ruslið. En Kristín Adaldi, það var gaman að fylgjast með þeim mitt, það er náttúrulega þróun í þessu eins og öðru, sérstaklega núna er hún röð, taknilega, þannig að hún kemur röglega við ykkur, en þú er greinilega fylgjast með, þú ert að tala um, það er flott. Bara, kærar, þakki fyrir komuna og kom ekki vel í þessu.

0: 70 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúlan. Hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari. Hamborgarabúla Tómasar.
1: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Förum saman í frí.
8: Verum saman í sum.
7: Reykjum neistan á ný.
8: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Kynntjafri snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 27. september í Elborg Hörgur.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Miðasalega er hafið.
13: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út mæ. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
14: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
15: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
16: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Æsland glerugnaverslun.
17: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is
18: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
19: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
20: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
21: Byrjaðu suma partíið hjá okkur. Partíland Holtagörðum og partíland.is
22: Klukkan nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir af bylgjunni. Enn og aftur hrjá mönnunar vandræði Æslandir en fer til Rómar sem átt að fara í loftið nýju mínútur fyrir átta í morgun var í gærkvöld frestað tæpar tvær klukkustundir eða fram til klukkan hálf tíu. Gunni Sigurðsson upplýsingafulltrú Æslandir staðfest í samtali við fréttastofa að orsök þessar að tafar megi reykja til þess að ekki gekka manna vélina í tæka tíð. Æslandir hefur á síðustu vikum átt í vandræðum með að manna véla sínar og forstjóri flugfélagsins hefur sakað flugmenn að stunda óformlegar aðgerðir í tengslum við kjaraviðræður. Formaður félags íslenska atvinnuflugmanna hefur hafnað þeim ásökunum. Oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Hildur Björnsdóttir fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana til að ræða næsta meirihluta í borgarstjórn eftir kosningarnar sem framfór á laugardag. Sjálfstæðisflokkur hlaut nýju kjörnafulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætana blasa tvær meirihluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar meirihluti með þremur fulltrúum Miðflokks eða með tveimur fulltrúum Viðreisnar og einum frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjarkar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var strikað út 1161 sinni á seðlum greiddum samfylkingu í Reykjavík. Hann með 9,12% atkvæða til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantekt útstreikanir eða aðra breytingar á framboðslistum í borgarstjórn var birt á vef Reykjavíkurborgar í gærkvöld og hann má finna á Vísi. Engin annar frambjóðandi fékk álíka margar útstreikanir og Heiða. Næstur á eftir henni Brynjar Níelsson í þriða sæti á sjálfstæðismönnum en 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna nú hafi verið óvenju fáar í þetta sinnið. Maskína og Gallup voru einum hittuna að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef litið til Reykjavíkur í það minnsta.
0: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga.
1: Já, ok.
0: En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna miðflokkurinn, við vorum með hann og láan 2,8%
1: Hérna í Reykjavík?
0: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
1: Já.
0: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%, þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% og svo voru þeir með hérna framsók kannski aðeins hérna of láa.
2: En hvernig skýrist þessi munur og milli þá kannan?
0: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega af því að við erum að mæla mannlega hegðun og það bara ekki alltaf þannig, það til þeim samkvæmt íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
22: Sagði Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu í bítinu á bylgjunni í morgun. Í dag verður hæg austlægið að breytilega átt og bjartviðri en eftir hátti þykknar þó aðeins upp austan til með dálítilli rigningu eða súld og á austfjörðum útlit fyrir þokur oft af og til. Hiti 4 til 14 stig svalast við austuströndina. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10, þanga tilfinnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
23: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
24: Bítið á bylgjunni.
25: Þetta er bylgjan.
1: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir. Klukkan fara að ganga 10 á þessum fallega mánudegi, það 18. maí. Og þetta verður mögulega besti dagur hingað til á þessu sumri. Það ekki?
2: Jú.
1: Það er komið sumar náttúrulega.
2: Já, já.
1: Sumar þau fyrst henni liðin.
2: Gæt orða.
1: Það fallið til, við erum að landa allt, sko.
2: Já, það segja sig svolítið salt úti. Ég heyrði fólk sem var að koma inn. Er svona smá salt.
1: Ok, það áverði svona 10-11 gráður, sko.
2: Já, kannski ég komið upp í það þá.
1: Nei. Það áverði þetta bara flott setnipartin.
2: Mm-hmm.
1: Svo grilli veður, þeir eru svo mikið að grilla. Þú, Ómar.
2: Ha, ertu ekki að grina okkur það? Ómar er
1: grillari. Ég er
2: ekki að grina þér.
1: Ómar grillari. Ég
26: Já, já,
2: svona ég er alveg til að mæta í grill.
26: Já, ég þarf bara að bæta mig í því eins og svo mörg öðru, sko.
1: Að bjóða heim í grill.
26: Já, já, vissulega og líka bara veist, vita hvenær drasliði tilbúði, sko.
2: Má ég spyrja þá?
26: Kunna elda.
2: Hvaða hatt ertu með að höfðu? Hvað er þetta UFC?
26: Þessi hattur segir grjóni minn klippari allar ekki að fara að finna fyrir mig tíma í klippingu.
1: Ah.
26: UFC, ég fæk þetta í jólagjöfaldi.
1: Mm. Hefur eitthvað sérstaka tengingu við þessa derhúfu?
26: Nei.
2: Ég held að þetta var UFO eða mandaði bara
26: Já, klára óið.
1: Býttu, er þetta ekki hérna svona bardaga list?
26: Já, þetta er engin yfirlýsing sko, frekar en nokkuð sem ég klæðist sko. Ég er líka í anti-social social club skýrtu en ég er ekkit að kveita til uppreisnar sko.
2: Nei, margbreytilegu karakter.
26: Já, já.
2: Ok.
26: Já.
1: Vá, ég held ekki að þú nú væri dýpri.
26: Nei, alls ekki.
1: En ég finnst framtan hérna í okkur, ég er náttúrulega bara ansist við Ómari, hann mjög djúpur, svo hann sést að öll að maður skrifum og rantum fantasi og svona. En við ætlum að fara eins og við umferðin í enska boltanum og svo þú að opna fyrir Símon og heyri ykkur kjærlustundur, hvernig líst ykkur á úrslit kosningana?

0: okkar bjór áfengislaus.
1: Hagkaup, alltaf í boltanum.
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni.
3: Heimir, þú varst að gera uppgötun.
4: Já.
3: Þó, hún bolta eða nei, hún eiginlega ekki boltatengd.
4: Nei.
3: Nei.
4: Kannski ekki beint.
3: Þetta ekki kallað fluga? Nei, hvað þetta
4: kallað? Ég manna það ekki.
3: Ok.
4: Það einhver sem veit að betra en við.
3: Já. Mm. Við erum kom sko, Valpall Eiríksson íþróttafréttamaður sínir, hérna með okkur.
4: En Andra... Sem algjör stöðkatri núna.
3: Algjör. Út af þú tók neður liðsöka. Hann Andra. Brottason, badminton spilara.
4: Þú veit alveg koma nær hljónum, Andri, sonu Brotta Kristjánssonar.
5: Já.
4: Margfalds Íslandsmeistara í badminton.
5: Já.
4: Og þú ert í badminton, ekki?
5: Jú.
4: Og hefur unnið titil í yngri lokunum eitthvað?
5: Ég var Íslandsmeistar úrlinga undir 19
4: okay.
5: í einlægaleik. Svo var Íslandsmeistara mótið, svo sko hætti í nokkur ár.
3: Pappin hér lítur að vera mjög ánað með það.
5: og ég byrjaði aftur fyrir svona einu og hálfu ári.
4: Já.
5: Eftir Íslandsmótið núna, komst í undanúrslit í tvílaða með bróðum mínum
4: okay.
5: Og tóku þar lotu af þeim sem eruðu Íslandsmeistarar
4: mm-hmm.
5: En já, það er bara við kemum bara titla næsta ári.
4: Hvað vann pappi hér marga titla, manstu það?
5: 43.
3: Er ekki rosalega að fara í sama sport?
5: Ég hafði ekkert val.
4: Nei. Nei, ég skil það. En ég veit nú alveg samt að pappi er ekki friggjur allur. Þannig að þetta er ábygglega þér að kjöna.
5: Jú, það spilar inn í líka.
4: Já, var ekki.
3: En þú sérst verður að vinna hér í sumar.
5: Já.
3: Á íþróttir.
5: Já.
3: Á.
4: Þú hérna skilar bestu kveðum til pappa eins.
5: Ég ger.
4: Frá okkur, endalega. Mm. En Valur, hvað segir þú um mennskaboltan?
6: Fínt, ég hérna... Ég var nú líka bara í verkefni því tengt í morgun, ég hefði eiginlega átt að bjóða þér heimir mm. að skipta hlutverk, að ég myndi koma hérna í morgunútarpi og þú hefði farið hérna í næsta hús og tekið viðtalið Alan Shearer sem að ég tók í
4: var morgun. Var hann hérna?
6: Að vísu ekki á landinu,
4: já,
6: það
4: okay.
6: var hérna í gegnum fjárfundabúna, en hérna þannig að það var áhugavert spjall.
4: En býðu bara hann ekkit viðtal við mig eða okkur?
6: Ég mynd bara að býða eftir því, það kemi beini frá honum, sko. Nei, okay, hvað er að frétta heim?
3: En hvað sagði Alan
4: Shearer? Á hverju var viðtalið?
6: Sko, viðtalið var nú alls konar, við okkur býðist reglulega viðtalið við svona góðsagnir úr deildinni, mm. vorum eitthvað aðeins að fara með, ég mitt bent honum á að fyrrum liðsfélagi hans hjá Newcastle hefði orðið borgarfulltrúi helgina, aha. Bjarni Guðjónsson, mm. Hann myndi nú ekki rosa mikið eftir kallinum að hérna spilaði nú ekki mm. tókst ekki að spila leik fyrir Newcastle, Bjarni kallinn en vorum svo bara að ræða stöðun á Newcastle og líka bara svona það sem að gengur á almennt í enska boltanum.
4: Hann getur nú ekki verið ánægð með stöðun á Newcastle, finn, ja, ég trúi því.
6: Nei, ekkit sérlega og kemur inn í náttúrulega bara hérna erfitt sumar, bæði vegna Alexander Isaks og, mm-hmm. og skorts á stjórnendum og hvernig svona gekk á leikmannamarkanum en hann segist af að trúa þetta í há að hérna, hann geti snúið þessi við með svo lengi sem að sumari verður betra en sumari í fyrra.
3: Vá, þú er bara búin að ákveða.
6: Þið eru ósamála, þið
3: hérna séu. Þið náðu nú fínum sigurum helgina.
4: Já, það er nú sem ekki fýtt sigur gegn botliði heima. Njúkastli öllurinn til þessi heimavöllurinn á að vera þannig heimavöllur að það á að vera mjög erfitt að vinna liði það.
3: En ekki vannmeta samt að mæta liði sem að hefur öllu að tapa.
4: Já. Nei, það er alveg stert
3: að vinna.
4: Ég held það að ef að Eddie Howe, og hann verður áfram, skils mér, ég ætla að spá því að hann kom ekki til með að geta snúðis við.
3: Nei. Ok. Það verður að koma í ljós. En hvað stóð upp úr? Það er náttúrulega umfyrir er ekki búin.
6: Nei, það eru hérna þríleikir eftir. Þessi leikur hjá Njúkosl og Vestham mm-hmm. gæti fara langt með að fella Vestham gæti jafnvel bara fellt á. Ef að hérna, sem Chelsea og Tottenham er að mæta annað kvöld, Tottenham er tveimur stigum frá Vestham, er miklu betri markatölu. Mm-hmm. Þannig að Tottenham dugar í raunin að fá stiga móti Chelsea til þess að fella Vestham. Sigur tryggir það endanlega að Vestham falli en ekki Tottenham. United náttúrulega bara heldur áfram að vinna sína leiki, Liverpool heldur áfram að vera í vesenni og þá nú daldi drama þar, Mohamed Salah kastaði út færslu á samfélagsmiðla þar sem að hann nefndi nú Arne Slot aldrei nafni en hann var bersýnilega að hérna, skjóta hressilega á hollenska stjóran og það kortir fyrir kveðjuleikans á Anfield að hérna, þetta er aldrei eins og bara hendi neittni handsprengju og svo bara út um dyrnar sko.
4: Já, já, og hvað mér skilta Rúni, ég sé henni BBC, Rúni að hann sé að segja að sjálfselsku sala en að þetta skilja hann eftir bara
6: heim. Já, einmitt, en það sem líka vekur athygli í þessu er að meir og minna allur leikmannahópur Liverpool er búin að læka við þessa fæstu
4: okay.
6: Þannig að það virðist vera sem að það sé bara allt í bál og brand þarna í bítlaborginni að slott sé algjörlega búin að missa tök á klefanum og leikmannahópnum og menn vilji hann bara burt sko.
4: Hann sagði sérst að leikaðferðin að Liverpool þurfti frá aftur tilbaka í svona heavy metal attack.
6: Já.
4: Hann kallaði það árás.
6: Já, og ég meina það er líka bara upplifun, hann er í rauninni að bergmála upplifun stuðningsmann Liverpool að ég held að hérna
4: sóknabolti sé bara leiðilur.
6: Ég er bara búin að tína öllum sínum gildum, öllum krafti og hérna þú veist, það er orðið leiðilegt að horfa á leiki hjá þessu leiði fyrir utan það að úrslitin hafa versnað sko.
3: Hérna, en þarna topp baráttan sko, Arsenal á leiki kvöld á heimavelli, á móti Burnley.
6: Já. Það ætti að vera gefin sigur.
3: Það ætti það að vera, já. En þá þarf Manchester City að vinna á morgun
6: einmitt.
3: Á útivelli á móti Bournemouth.
6: Já.
3: En þetta getur rauninni, City getur ennþá ná þessu.
6: Já, það er tveggja stiga munur á liðunum. Við segjum að Arsenal klárar núna leik við Burnley kvöld, þá er munur núna 5 stig, þannig að þá bara gildi sama, City þarf að vinna og hérna já, City í rauninni þarf bara að treysta það að Arsenal misti í sig til þess að eiga séns á þessum titli. Arsenal þarf annað hvort að tapa eða gera jafntefli í þessum séns tveimur leikjum og City að vinna sína og markatalan getur líka skipt máli þau geta endað jöfna stigum eftir loka umferðina. Þannig að það er áfram bara hörku spenni í þessu.
3: En viljum við ekki bara bæðið vinni og þetta skýrist bara í loka umferðinu?
6: Að sjálfsögðu, það er alltaf skemmtilegast og sama með hérna Tottenham og Vestam í botnbaráttunni. Við viljum hafa eitthvað undir þarna alveg klálega.
3: Má ég ekki svo óska mínu manni Bruno Fernandes fyrir að jafna stóðsendingamentið og mögulega
4: hann kemur til að sláfa
3: já, mögulega hann
4: að sláfa
3: eða ekki síðasta leikur móti Brighton
4: síðasta umferðin er á sundaginn
6: já, það er sundaginn næsta þá er klukkan 3 er þessi loka umferð öll í heilu lagi
4: og þá er City á móti Aston Villa, er ekki? Nú voru að segja það
6: jú, gott ef ekki, ég er ekki með
4: jú, þetta hennar hérna. Klukkan 4, sko, allir leikinum 4 alltaf á sama tíma síðasta umferðin og Arsenal, má ég sjá, er Arsenal ekki úti?
3: Klukkan
4: 3 reyndra í sam og Arsenal er úti gegn Crystal Palace.
6: Ég meina þetta eru áhugaverðir leikir og svo náttúrulega er taugaspennan náttúrulega það sem að þú veist að spennustíð og allt þetta eins og hérna City er nú vanið því að vinna titil að loka degi það sem allt er undir. Þetta Arsenalið er það ekki. Svo reynsla getur haft eitthvað að segja á sunnudaginn kemur en fyrst er náttúrulega þessi tveir leikir hjá þeim. Arsenal er að spila í kvöld og City í annað kvöld þannig að hérna bara mælum við að stillin á það og sjá hvort
4: að í loka umferðin þá vil ég alltaf ég að segja það að City er að spila móti sterkara liði reyndar heima
3: hvað er Aston Villa?
4: Já, og það er sterkara liði en Crystal Palace þannig að, og svo er það Tottenham móti Everton heima og West Ham heima móti Leeds
6: en að samanskapi er Aston Villa núna búið að tryggja sér meistardeildarsæti, þeir eru að fara í úrslaleik í Evrópudeild núna í miðri viku, það er spurning hvort að tímabili verður bara búið þegar þeir eru að mæta City hann á sundaginn, en á móti að Brighton er ennþá að berjast Evrópudeildarsæti hafa eitthvað til að berjast fyrir sko, þannig að það getur líka verið faktor í þessu saman.
3: Eru þeim einhver að spá á topnum?
4: Já,
3: okay.
4: Ég er einnig að spá City, ég verð að breyta.
3: Býttu, Ómar, erst þú ekki búin með Arsenal alveg bara
7: Nei, Arsenal
3: okay. Valur,
7: Pál það þekki nú sinn bolt
6: Já, ég, hérna, það þarf mikið að gerast til að Arsenal klára þetta ekki
3: okay. Hvað segir Andri badmintonleikari?
5: Ég ætla að vera öðru sig, ég ætla að segja City takið það
3: Ég ætla að stela að vera öðru sig en ég ætla að vera með þér liðið þá
4: Er ekki að halda sig við spánaðan hérna á sínum tíma? Ég spáði því að sitja þér til
3: Ég er náttúrulega með Sunderland sko
4: og Bournemouth,
3: þannig að þú veist út að ég vildi svo mikið vera á öðru
4: En sko, hafið þið eitthvað að vera að skoða hvað lið er að koma upp?
6: Já, Coventry er að koma upp þeir unnu hérna B-deildina þarna svo er hérna, það er vesen hvað það varðar það er framundan úrslaleikur í umspili það hvort að Hull City eða Southampton fari upp en Southampton er sakað það að hafa njósnað millisporu í undanúrslaleik umspilsins
4: sent mann á æfingu
6: og það njósnað æfingar hjá Borro það er búið að kæra það mál verður held ég tekið fyrir á morgun en það er stutt í hennar leik og það er ekkert við vitum nú hvað hérna eitthvað svona ferli fyrir dómstólum getur nú tekið langa tíma það þarf að vera flýti með fyrir á þess öll saman vegna þess að ef að það neyðast til að fresta leiknum þá er Wembley bara bókaður undir tónleika og eitthvað alls konar þannig að það er ekkert grín að koma sem leik að þegar að lengra er komið fram mæmánuð.
4: Þannig að Coventry er komið upp, Ipswich er komið upp.
6: Ipswich fór líka upp, já, fyrir ég glemdi þeim, já, Ipswich og Coventry fóru beint upp.
4: Og svo er þetta Millwall, Southampton, Middlesbrough og Hull sem að eru í...
6: Já, Millwall er úr leik, okay, sem sagt Hull og hérna Southampton
4: eru eins
6: og
4: staðan
6: núna er úrslaleikurinn, nema að Southampton verði dæmt úr leik fyrir þessar meintu njósnir, okay, gagnvart Middlesbrough.
4: Áhugavert.
3: En spennandi.
6: Já.
3: Ok, þetta skýrist vonandi bara á næstu dögum eða vikum. Kannski bara örstutt vonandi Manchester City, meina er það eitthvað að fara að skýrast einhver tíma á næstunni, hvort að þeir fá einhvers konar refsingar?
6: Þessi kærmál. Það er talað að það komi eitthvað út af því sumar. Mögulega sé þar að spila inn í að við erum hávar orðanumur að Pep Guardiola hætti, það sé vegna þess að það sem von á einhvers konar refsingu sko. En lögmanna herinn sem að þeir réðu hafa náð að fresta þessu máli alveg út í hið óendanlega, þannig að það er nú verið talað með áður að nýðust að sé á leiðinni og hún er ekki komið, þannig að það þessi bygg geti alveg haldið áfram.
4: Ok,
3: Val Páll Eriksson, íþróttafréttamaður hérna á sín og Andri Brótarsson, verðandi íþróttafréttamaður á sín, takk fyrir spjallið.
6: Sömuleiðis.
8: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu. Stysta leiðin á enska boltan. Æslandir. Kemi er stoltur styrtaraðili enska boltans. Kemi.is. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: Vincent.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Bjartir og brosandi morgnar með Bítinu.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Já, við höldum allir með Bruno Fernandes, það er bara svo leið.
4: Ég held með honum, ég vona að sláa þetta með, þetta stóðsetninga með.
3: Þannig. Já, það er náttúrulega gaman að gera í gær á heimavelli, en það er svona.
4: Það er bara eitthvað eftir.
3: Já, það er bara næsta sunda.
4: Já, við brætum.
3: Þetta, við brætum, við mávana.
4: Skorið mark, sko.
3: Já, þetta er endast fáralega erfiður heimavöldur, þannig bara þetta.
4: Hvort ætti hann að gera, maður stæði bara alveg í döðafæri að skora eða það var einhver við liðin á honum til þess að búti stóðsetninguna að senda á honum.
3: Þetta er mjög góð spurning, sko. Ég veit það ekki almennlega. Ég held að Bruno sé bara þannig maður að hann gerir bara það sem er best fyrir okay. lið.
4: Já.
3: Og svo alltaf var annað gaman að minn uppáhalds leikmaður Luke Shaw, sem er nú kannski ekki þekkt um markaskori.
4: Hann skoraði ekkert mark.
3: Hann skoraði bara fínt mark, sko. Mm-hmm. Þetta var rosalega góðu dagur í gær, væri nú að segja.
4: Það er gott út að mikið sem.
3: Takk.

0: þá er klukkan svona alveg hálf tíu, við ætlaðum áfnum fyrir síma 5.67.11 okkur langar að vita hvernig ykkur líst á niðurstöður kostningana
1: Já, akkurat
0: Hvort þessu ánæð eða svegt eða svona bækja blands bara og einhver óvisa kannski
1: Það verður gaman að heyra í ykkur hlustundum hvað ykkur finnst
0: Algjörlega Línunar eru byrjar að glóa þannig að ég var ekki bara að byrja þetta Hver er hér? Mánsjá, Bylgjan, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Góðan dag
1: Hver er þar?
2: Sigrún Margrét, heiti ég
1: Komdu sæl, Sigrún
2: Komið þið sæl
1: Megum við spyrja, hvar kaust þú?
2: Ég kaust í Árbæjarskóla
1: Þar að þú ert í Reykjavík?
2: Ég í Reykjavík
0: Kaustu rétt?
2: Já, já, ég kaustu rétt
1: Megum við vita hvað kaust?
2: Ég kaust náttúrulega bara minn flokk, flokk fólksins
1: Já, já, ok
0: Þú ert nú kannski ekkert sérstaklega ánað
2: Mér finnst, nei, ég ekki ánað Ég hef aldrei verið sjálfstæðismannskja, því miður Ég þeir hafa ekkert getur okkur örgja eða ekki lýst eða Og þeir bara hunsa okkur Og hvernig framkom á þingi við, sko, þau eru ekki á þingi í raun og veru Þau eru, sko, og hvernig framkoman hefur verið hjá við ríkistjórnina Mér finnst það bara ekki læri, sko Hvernig hver hún hefur talað niður til þeirra
0: En hvað, af hverju heldur að flokki fólksins hafi ekki gengið betur í þessum sveitastjórnarkosningum?
2: Sko, það af því að sko, hún var ekki með kosningu Akranesi Þú veist og ekki Vestmannheim, ekki á Ísafirði Ég veit ekki, sko þú veist, hvort hún hafi bara verið Reykjavík með kosningu, sko
1: En af hvernig skýrur það að flokkurinn skuli ekki hafa náð manninu minni í Reykjavík?
2: Ég skil það ekki Ég skil það ekki á hverju það hefur ekki gert sko.
1: Að því að það er náttúrulega að kjósa mjög margir hér í Reykjavík í alþingiskosningunum og það sem flokkurinn fekk alþingiskosningu en það er eins og það flokk sem kausflokkin þá veitast ekki hafa mætt þess að kjósa núna með stórun hluta
2: Nei, ég veist það og skrítið Ég var svo hissa hvernig kosningi fór sko.
0: Hvernig...
2: og segið mér eitt sko. nú þurfum við að kjósa með bíjandi
1: Já
2: Er möguleik af að sé hægt að stróka út og setja það bara yfir á flokka
1: Nei, já, býtu við
2: Við krossum í reitina með
1: Já, með blíjandi, já Ertu að meina, ertu að spyrja hvort einhver getur strókað út og
2: breytt Artpæði þitt yfir í
0: Ég held að það nú mjög ríkt kostninga eftirlið tróð öllum flokkum
1: Því að þú fær með artpæðið beint í kassan og hann er bara alveg kyrfinlega lokaður og innsiklaður sko.
2: Já,
1: það er ekki
2: Nei, það er auðvitað ekki hægt en ég er ekki alveg ánað með þessa kostningu ég hefði vilja samfylkinguna sko þess vegna sko, Kristrún er mjög fín
0: en þú veist ekki kannski sérstaklega bjart sín ef þessu meirluta viðraðum
1: nei bara það
0: já.
1: Nei, takk fyrir að hringja
2: já það er nú lítið, hafiði góðan dag þið eru góð skemmtilega
1: já, takk hérlega, svo leiðis takk fyrir að hlusta
0: þá fáum næsta bylgjan góðan dag
1: halló hver er það með
3: Hjálmar ég
0: Það eru Ómar að Hjálmar
3: Hjálmar
1: Hvað er Hjálmar? Þessar?
3: Ég er á í Kópavogi
1: okay. Ertu sáttu þeir niðurstöðu þar?
3: Nei, en maður er að sætta sér við það en ég er ekkert glað með það
1: Vildir ekki þessa niðurstöðu?
3: Nei
0: Má spyrja hvað þú kaust, Hjálmar?
3: Ég kaust samfélkinguna
1: Af hverju?
3: Bara því að ég er svona samfylkingar maður og er þeim einn lífum svona
1: Já, en ekkit sérstaklega vegna að þú ert óanáðu með meirlutna sem hefur verið það og bara fylgið þínu flokki
3: ég er bara óanáðu með fólki sem er stjórnar þessi svona kostningar snúast mikið fólk en ég langa að tala um Reykjavíka því það var stóra máli
1: velkomið
3: og það var hann að ég svona gólegar greiningar í morgun hjá hérna stórnmála skýrindurum ykkar en þetta sem kannski yfirsast svona stóra breytan í þessum kostningum sem er svona hvað er öðruvís í þessum kostningum heldur síðustu 5 kostningum kannski í borginni sem það vantar Dag B. Eggertsson var ekki framboði í þessum kostningum Það er svona stóra breytan.
1: Að þú meinar að það hafi komið niður á samfélkingunni?
3: Nei, það bara breyti landslæðin. Bara Dagur er sinns að sá stjórnmálamaður sem er svona á 21. aldinu sem er svona áhrifamesti stjórnmálamaður 21. aldarinnar og hann hefur bara haldið svona í senustu 14 ár svona lími í borgarstjórn er ekki
1: hann er snjall stjórnmálamaður
3: og hérna góður stjórnmálamaður og meðla málum og hefur náða að búa til sem sagt meirhluta, starfhæfa meirhluta í góðri sáttu er ekki að búa í 14 ár sem var sem sagt sprengt á síðasta kjörtjambili og það bara kemur svona eyða í þetta sem er erfitt að fylla og kjósendur svona verða svona hérna þurfa smá tíma átta sig
1: verða átta vilka sig
3: já, af því að þú sveitastunar kostingarnar snúast það var svo mikið fólk það er, hérna, þetta er þessi málefni er, það er svo lítið sem ber á milli og þú veist, það er ekki verið að kjósa með eitthvað breytingar á Suðurlandsbrautinni eða eitthvað slíkt, það er verið að kjósa með fólk sem þú treystir til þess að halda hérna sveitastjórninni saman og svona, og starfhæðir
0: en talandi það Hjálmar, það náttúrulega er traust til borgarstjórnar Reykjavíkur alveg skammalega lágt
3: Já, og trausti til minnihlutans er ennþá meira, það var 11% trausti til minnihlutans sem var sjálfstæðisflokkurinn
0: og 13% til
3: minnihlutans og sveitastjórn virka þannig að hún er virka líðræði á þremur strepum það er sem sagt nefndir það er bæjaráð eða borgaráð og síðan er að borgarstjórn og sjálfstæðisflokkurinn hefur átt aðild að þessu, öllu þessu samstarfi í öll þessi ár og bara staðið sér alveg rosalega illa í því og sjálfstæðisflokkurinn alltaf klofin á síðasta ári og ég held að hafa verið mjög klókt hjá formanni flokksins Guðrún Hafsteinsdóttur að skipta sér ekkert af þessum kostningu vegna þess að hérna, Íslendingar eru svona frekar aumingja góðir og svona þeir eiga til að styðja lítilmagnan og þú veist svona ég held að kjósendur hafi svona skilgreint sjálfstæðisflokkin og miðflokkin sem lítilmagnan í þessum kostingum að því að það voru allir að gaggrína og
1: ráðast áhugaverða kenningar hjá þeir en þú greinlega fylgist náum með og gaman að spjalla við þetta en við verðum vist að hleypa fleir mað Hjálmar, en áhugaverða að spjalla við þig
0: Takk fyrir þetta
3: Ég bara taka fyrir frábærar hérna, greiningar hjá þessum mannvitsbrekkum sem voru hjá okkur morgun og gaman að horfa á þau myndu þau fallegt fólk
1: Jæja, takk fyrir það
0: Takk Hjálmar, bless bless Og þá er það bara næsti bylgjum, góðan dag
4: Góðan daginn,
0: góðan.
1: Þetta er bylgjum, hver er það?
4: Já, Vilhjálmur heiti ég í Húnabyggð
1: Sæll Vilhjálmur í Húnabyggð, hvernig gekk ég á þér?
4: Þetta bara fólkið í framboði stóð sem ég vel og sjálfstæðisflokkunin fekk reyna meira þetta og þannig að fólki hefur metið þeirra verk vel en, og allir í kostningabaratunni stóðu sér mjög vel
0: Já, ert þú sáttur Vilhjálmur sér satt?
4: Ég er alltaf sáttur bara við niðurstöðna sem eru það þýðir ekki að vera erkja sig á því
0: Nei.
4: Ef þú ert ósáttur skilur fólki sem var kosið var í meira hluta framsókn og sjálfstæðis voru saman kom smá klopningu svona rétt fyrir kostningarnar og en mér finnst bara almennt þeir sem hafa og þeir sem bjóða sig fram í þessi störf eiga bara svo skilið þetta er ekki þetta er bara vanþáklátt störf ofta tíðum að með allir gaggrínari endalaust
1: já, en ég ætla nú samt að nota tækifærið þau eiga svo skilið fyrir að bjóða sig fram í þetta en ég ætla að nota tækifærið og minna þau öll á það að þau eru í þjónustu hlutverki við okkur
4: Ég veit það og fá greitt fyrir það og svo leiðis en hérna og mér finnst fólki að staða sér mjög vel mér persónlega þeir sem að vera í forsvari og þannig að nýbúa samina hjá okkur þetta er að sveitafélög og hérna þannig að svona breytingar búin að vera og hérna og mér finnst fólk að teki bara mjög vel á því
0: Já, frábært
4: vona bara þetta gangi vel að jákvænin munið það
1: Já, það er bara stórt sveitafélag núna
4: Það er nú spurning allir þetta sé árið 13-14 manns eða
1: það
4: En svo að þegar Skagaströnd kemur þá varum við 1500
1: Og Akureyri líka líki bara farallega þá
4: Jó, við erum svo jákvæð
1: Takk ég lega fyrir það
0: Takk Vilhjálmur, í
4: Húnabyggð
1: Góð kvæð
0: Og þá erum næsti, Bylgjur Góðanda
5: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
5: Ægir, heiti ég.
0: Ægir?
5: Ægir, já.
1: Hvaðan hringir Ægir?
5: Ég er hérna í gráð, Bryggjumkörfinu.
0: Já, ok. Já, í gráði.
1: Ertu sáttuð með niðurstöðu kostninga hérna í borginni?
5: glæsilegt maður.
1: Já, já, hvað kostu? Loksis. Með þú spyrja?
5: Ég er alltaf blár.
0: Já, okay. Alltaf, alveg saman hvað.
5: Ég er búin að vera að fara upp að því.
1: Og bara er ekki hægt að ná þessu lit af því eða hvað?
5: Nei, hann, ég er bara, mér finnst bara þetta alveg komið tími til á breytingar.
1: Já.
0: Hvernig lýstir þá á þessi mögulega flokka til að, eða flokk og eða flokka til að taka með sér í þetta meðluta samstar?
5: Sko, ég held sko það væri kannski sterkast að það væri með flokkurinn og jafnvel einar með.
1: Já, þú meina það væri svoleiðis.
5: Já, það væri svona.
1: Já, af hverju myndir taka einar með?
5: Já, sko, Einar er tilbúin í smá breytingar á borgarlínni og ég er, mér held að þessi borgarlína sé mistök eða þannig, ég held að sé þetta endur sko þetta og akkur má ekki endur sko þetta því að þetta er, akkur, þetta er bara hugmynd en að því mér finnst sko það sem að ég sá, það sem mér fannst frábært að það var ekki verið að skipta sér formenn á, eigi ekki verið að skipta sér að þeir sem er í forsvari eða oddvitum.
1: Já, í sveitastjórn.
5: Nei, mér finnst ekki eins og Guðrún gera ekkert, hún skipti sér ekkert og það var ekki heldur með miðflokkinn en svo virðist hérna hún virðist í við reist var að skipta sér aðeins í restinni sko því að hún nefndi það fyrst annað, það veri bara hún réði salvið en svo bakka hún aðeins með þetta fannst minni silfurinn í gerkvöldi.
0: Já.
5: En þetta er formenn ekkert að skipta sér aðeins.
1: Hérðu, takk fyrir þetta, en þú ert sáttur og þú vilt helst hafa framsókn með miðflokknum og sjálfstæðarlóki þá.
5: Já, ég veist það verið hugmynd, sko, það verið stert að verið þrýrun, en við flokkurinn en hitt gæti líka alveg gengið upp.
0: Já, okay. Þetta skýrir stóðandi bara næstu dómavikum.
5: Já, ég held að, takk fyrir.
1: Takk hérna
0: fyrir.
5: Frábært þáttur, ég horf á einhverju einasta móti en endalið með að koma inn á áttræðsaldurinn.
1: Takk fyrir það. Takk
5: fyrir það. Beins að heimir við hérna, ég hef nú hitt ykkur upp á gólfvelli, ég ger.
1: Já, ok. Ertu byrjar að spila?
5: Nei, ég get ekki spila núna, en ég hef hvað ræsir þarna þessi.
1: Já, akkurat.
5: Ég heilsaði nokkru sínum hann.
1: Bestu kveður, hafa gott.
5: Já, sömulegisvinnur og skemmti verið í gólfunni, ég vonið ég geti að spila
1: eitthvað. Já, það er góna líka, takk hérlega fyrir.
5: Já, ok,
1: takk fyrir lista, já, bara þess.
0: Eða taka eitthvað?
1: Eitthvað við bótt.
0: Ekki, hver er, hér, Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Kjartan.
0: Blessaður, hvar ertu Kjartan?
6: Það er hljóma svolítið rámur, bara, já, hver?
0: Ætli góð
1: og getur það.
0: Og getur ekki smetta okkur gegn síman,
6: það? Já, ég hafði aldrei að vita með þessi hver voruði.
1: Svo líka bara gervigreindin, maður veit eitthvað hún nælant.
0: Nákvæmlega, það er allt í bóði. Kannski
6: það gervigreindin hver.
0: En hvar ertu Kjartan, hvar býrðu?
6: Ég er á 104.
0: Ok, og hvernig líst þér á helgina?
6: Ég líst bara mjög vel á, en sko ég með svona sem mér okkar sjá.
1: Ok.
6: Ég kom sjálfstæðisflokkinn bara því mér leist best á það sem þau höfðu upp að bjóða og svona og fóruðstuna. Og svo spurði ég pappa minn sem er kominn á aldur hvað hann ætlaði að kjósa og hvort hann ætlaði ekki að kjósa nú sjálfstæðisflokkinn svona nú einu sinni. Og hann segi, nei, það kemur ekki til greina. Það er hérna fyrir mörgum árum þá voru svo helvíti slæmir. Og ég segi við hann, já, kannski var það þá, en það fólk er að fari. Nú komið nýtt fólk með nýjar áherslur og svona. Veist, hann vildi bara ekki kjósa vegna þess eitthvað sem skeði, veist það eins og segja, ég held ekki með mannsins þegar að því einu sinni voru
0: leilir.
6: Svona. Núna held ég, er þetta ekki að kjósa hvað er líst best á hverju sinni?
0: Maður getur náttúrulega bara kosið fyrir sig og maður hefur náttúrulega alls konar einhvern veginn rögg.
1: Og kannski auðveldar í svona sveitarstjórnarkosningum. Sko.
6: Svona... Já, en ég meina okkur að kjósi eitthvað, veist, út frá því sem maður var gert fyrir 25 árum eða eitthvað svo því. Það er búin ný kynslu og alveg hann að sko...
1: Það er svolítið til í þessu.
0: Já, já.
6: Það er mikið um þetta. Að fólk sýni bara svo rosalega mikla svona fólks bara...
0: Það sem bara langarækin þegar það kemur á kosningin.
6: Já, svona bara...
1: Og flokks hotlistu.
6: Ég er bara... Þetta er bara flokkur minn og ég kýsa hann sama hvað.
1: En það er alveg rétt sko að pólitíkin breytist með breytingum í samfélaginu. Ef að pólitíkis breytist ekki með samfélaginu þá náttúrulega hvað að pólitíkinu.
6: Fyrir utan það, náttúrulega, viðst, þetta er allt annað umhverfi í dag og bara, já, ég er svona að pæla í þessu hvort þetta sé svolítið mikið íslendinga að þeir sýni svo mikla tryggð við
1: ákveða flokka. Kjartan, ég held að sé kannski svona algengari á eldra fólkinu, ég er ekki vissum yngra fólki sem endilega að láta teima svo aðstæður og svona.
6: Já, en eru þeir ekki bara að velja sér sinn flokk núna sem að þeir
1: munið sem að hann
6: næstu 50 árin, sko?
0: Næ, ég held að það sé nú alltaf breytast með svona flokksóttlæstu, sko.
6: Ég meina að við stafur klúðraði málum bara trekk, en samt var hann alltaf gosi.
1: Já, en hann þurfti alltaf 2-3 flokka með sér, hann er til þess að hann kom meira
6: hluta.
1: Hann er slingur stjórnmálamaður, hann hafði að plata mennina á þetta.
6: Þessi bæjarstjóri, mér staða rosalega skrýði, sko.
1: Eru kjartan, við verum vist að hætta þessu núna, en bara þetta er áhuga að vera pælingar, allt saman, fína pælingar.
0: Njóttu dagsins, kjartan.
6: Já, sömulegis og bara gleðið sumar, þannig að vera frábæri vika hjá okkur.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Cube rafhjólin komin. Cube rafhjólin í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is.

0: Koffín, sykurlaust.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar. Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
4: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
5: Flísahellu.

0: Já. Nú er ekki mikið eftir þessum þætti. Það er bara 13 mínútur í 10, svo klukkan áttar. Æðislegt veður og maður, það grípur mann strax einhvern veginn svona framkvæmda ótti þegar það kemur svona veður hérna á þetta land.
1: Er það garðurinn?
2: Garðsamvisku
0: bit. Já, og bara þú veist pallur og alls konar og mosi og pallur, ég veit ekki hvað og hvað maður. Þannig að ég svona var svona að kíkja fram í framtíðina sko.
3: Já.
0: Þetta er vika framkvæmdana krakkar, það er nú bara þannig, það er, kemur ekki sko vætu dropi hérna á höfbrugsveginu fyrir á föstudaginn. Oh. Það verður ekki einu svona mikið sko. Og ég sé það hérna á miðvikudaginn, þá fer hitin upp í 16 stig.
1: Nei, hérna þessum landslita?
0: Já.
1: Vá, gekkja, það er ekki bara frí.
0: Þannig að ég, sko, hvar er bestu dílarnir á svona útiðmálningu og lakki og svona, Ómar? Þú ekki með þetta alveg á lás?
1: Mjög góð dílar í, ég veit að í Orlando.
2: Ég skal segja þér þetta.
1: Þú vilt kíkja það? Offer.
0: No.
2: Því er ekki á neinum
1: stíl fyrir að. Nú, býtu, er þess að dílar góðir betri en að vera betri?
2: Dílar góðir betri verða.
1: Já.
2: Það er að henda.
1: Eru dílar betri, mun betri en kannski einhver starannar staðar? Eða hvað?
0: Ég skil,
1: er,
0: wow, ég skil ekki.
1: Nei, ok. Er getur þið fengið, sko, það er þetta fá náttúrulega mjög góða díla.
0: Aha.
1: En er einhver staður með einhvern sérstaklega góðan díl? Ég var reyna að koma að þessu frá
2: þessu. Já, já.
0: Ok.
1: Hvaða staður er það?
2: En það er ekkit sama líka hvað þú kaupir, sko.
0: Ah, er eitthvað svona leynár sem maður þarf að nota? Ef við ætla að fara að kaupa málingu til þessu útimálingu þá.
1: Þessi málingu er ekki saman málingu.
0: Og blikka ég og segi kanína.
2: Beintum tungumálið heldur atferli hegðun og framkoma.
0: Okay.
2: Myndi ég segja.
1: Ég er
2: alveg. Og ferð og ferð. Já, ég menna.
1: Ég lost mér að tala.
0: Hér er allavega stór neytandi sem þarf að kaupa útimálingu og pallaolíu og alls konar. Þannig að það má bara bjóð í mig.
2: Já.
0: Og sendi mig tilbúð.
1: Ég byrju, hvað er þetta mikið?
0: Þetta er hel
2: Erum við að fara að sjá samstarf?

0: Nei, það held ég nú ekki. Ég held að ég sé ekki alveg þeim stað. En ég með ansi stóran pall. Ég með svo rosalega stóran garð.
1: Áður úr ferð í pallinn, má ég með ég mann, spyrja Ómar, sko, maður alltaf ég vandrað með hann palla þrífan, þú veist, árum að mála hann.
2: Já,
0: no.
2: Áttu háþrýsti delu.
1: Já, en þá, ég er svo mikið klaufi, ég tek alltaf af honum.
2: Ha.
0: Ha.
1: Húðina.
2: Já, þú ert að nota palla hreinsi, sko.
1: Já, ég er það.
2: Svo smellir á.
1: Já.
2: Já, ef þú tekur húðina af þá þarf hún hvort þeir að fara.
1: Já, en hún fer ekki allstara, þá verður svo ljótt undir af því ég vil ekki bara málinga á, þú veist, ja, skilur
0: þetta verður. Það er ekki bara júðan, vel?
1: Já, það er svo meiri háttar
0: vinnaðar maður. Það.
1: Ég nenni því ekki.
0: Ok, þá bara slepptu svo öllu saman.
2: Rétt eins og með garðaplanið. Akkur fáið ekki eitthvað sérfræðingina morgu til að ræða pallamál. Rétta
1: umhverfið. Já, ég er sammála því.
2: Það er bara, já. Ef þetta er svona mikil framkvæmt.
1: Hvaða palla sérfrængur geti það verið? Þetta
0: meðlum það? Við finnum eitthvað.
2: Við finnum eitthvað.
0: Það er líka hægt að bjóði það. Ég meina, við erum að messenger, sko, senda okkur bara skilaboð.
1: Eitthvað pallafræðingur sem vil koma að auglýsa sig og gefa okkur góð ráð.
0: En sko, ég kefti frábæra tvennu í Costco sem ég með skilst að segja ennþá til. Ég veit að ég fæk ekkert fyrir að plugga það og ég ætla samt að gera það. Það er pallahreinsi plus olía. Og pallahreinsi í því kombói er alveg frábær. Olía reyndar líka. Gallin er náttúrulega að ég þarf bara einn brúsa af hreinsinum. Ég þarf marga brúsa af olíunum.
2: Já,
0: virkar ekki alveg, sko.
1: En þessi pallarhreinsir, af hverju er hann svona góður?
0: Hann bara virkar svo, bara þægilt að nota hann og bara auðvelt að hreinsa hann af og hann bara virkaði vel og hreinsaði pallin vel. Þannig ég rosalega ána með
1: tekur hann grænuslíkjuna vel af?
0: Já, mér finnst það. Og svo auk þess að vera með sko stóran pall með miklu, miklum lakkflöt, þá er ég með tvö garðhýsi sem þarf að mála.
1: Já, ok.
0: Þannig að ég er stórneitandi, sko.
2: Já, brjálæg.
0: Já, og svo þarf ég örgulega að köpa rosa mikið sandpapír til þess að jöða eitthvað og svona. Þannig
2: að... Og áttu jöðara?
0: Já, maður minn
2: á jöðara. Já, gafst honum ekki jöðara.
0: Ég gáður mjög jöðara, já, já.
1: Er bara ekki einhver... Ég held að ég fá bara manni í þetta. Er það dýrt? Ég nenni ekki að standa í þessu jöði, maður jöðar hér alla mótna.
2: Nei, guð forði ég nú frá því í þínu umhverfi að standa út í náttúrunni, lusta fuglasöngin og jöði eitthvað.
0: Ég held að það sé mjög róandi, ég hef ekki prófað.
1: Nei, það er ekki róandi að jöða með vél, maður vill vera náttúrulega bara í náttúrunni.
0: En sko, þú veist, tengt en samt ekki að ég, það býður mín leiðinlegasta húsverkið þegar ég kem heim til vinna já, gjörðu svo vel bara, þetta er bara á toppnum hjá mér er þetta
1: þetta er húsverk
0: Nei.
1: Þetta er húsverk, einhver hreingerninga
0: þetta er vissulega hreingerninga að vissum tóa já
2: Það eru kettinir
1: þetta er rúmin
0: nei, það nú ekki það er alltaf
1: nei, en ég meina hendur dýnunum og svona Við erum að það er kannski, er ekki tími til komin, Lilja mín?
0: Ég er náttúrulega á djúbrensivél eins og Ómar, sko,
1: það
0: fæði með hana bara. Mér er það ekki leðilegt.
1: Þurrk af?
0: Nei, nei,
1: það er það ömurlegast, sko.
0: Þetta er eitthvað sem ég gera ekki í hverju viku.
1: Ég held ég sé að hann við skattast í esku, ég er örugglega að þurrka fyrir mömmu og brotið eitthvað. Vegna sem ég geti ekki konið
0: að það. Já, já, segja það bara.
1: Þannig ég er löglega afsaka. Bæði, gluggar
0: Út af þegar ég vaknaði morgun og það er nú gallin við þessa blessu sólokka sem við elskum svo heitt hérna að sést hvert einasta kám og rák og ég veit ekki hvað hva. Þannig að það verður að grípa í þetta núna sko. Ó, þetta er svo leðilegt Þetta er svo leðilegt og ég er svo leðilegt að hálfa væri hellingur og já, takk fyrir hlustendur sem hafi reglulega sent með skilabóðum hvernig á að gera þetta Ég er búin að prófa alls konar aðferðir Ég er bara ekki nóg góð En í dag ætla ég að fara svo ég sletti back to basics með einfalda IKEA-sköfu Ég ætla að prófa það Vatn og IKEA-sköfu
2: En ætli HMS hafi ykkur tíman sko reiknað út og þú segir kám þá kveiknaði svona hurninga tengsla mér sko virðis rýrnun eigna við hvert barn sem þú elur upp í eigninni það er alveg ótrúlegt hvað
0: reynir mikið
2: á húsi og húsbúnaðin og allt bara veggi og hotn og allt
0: já.
2: Bara börnaði leik
0: ég hef einu sinni keft svona háglansmöblu það ger ég aldrei aftur aldrei
2: ég var að fá eitt lagstúf
0: það held ég

0: Her, þá er þetta bara að vera búið, ert þú komið með einhverjum niðurstöð?
1: Sko, ég er hérna með tvær, getur það bara passað það getur, hver af eftirtöldum oddvitum í Reykjavík fannst þér að standa sig best í kappræðum fréttastofu sínar
0: já, já.
1: Og þar kemur Hildur á toppnum 28,2 og
0: var ekki Ari þar á eftir af þeim sem tók afstöðu til?
1: Hef ekki skoðun segir hérna sá ekki þáttin 22 Ari Edvald er 8,6 og Einar Þorsteinsson 10,0 og sannan aðdælina 6,4 og það er minna, svo er önnur hérna ef þú vilt, þá hann alveg
0: endilega
1: þá held ég sér spurt, má við sjá nei, fyrir ekki, það er bara framlíking, þetta er svo langt
0: já, já, já, ok
1: það er þetta að fara í sönn og svo Pétur og Marta
0: ok, það komið ný spurning hvort meðlöta samstarri Reykjavík hugnast þér frekar sjálfstæðsflokkur viðreisnum framsókn eða sjálfstæðsflokkur miðflokkur og ætti að kjósa um Ísabóndris og Bylgjabóndris en það er hans mörg ammælisböt þannig heldur við ættum að keira í þetta
1: já, hörðu, ég má gleyma þeim
0: hann Henrik Birgi Gunnarsson, okkar íþróttafréttamaður hann er 49 ára gamall í dag innlegg hann ekki um daginn Ástrós Rut Sigurðardóttir 38 og Dísa Andemann er 64 Hákon Steinsson 44, Ingileg Friðriksdóttir ámæli, Pernilla Sif Olsen Gísladóttir, Eva Skarpas og Hulda Ósk Traustadóttir
1: Ok, ég með Birgi Jónsson og Elías Guðvarsson og þú sagðir, sagðir frá Pernilla
0: já.
1: Já, Haukur Helgi Brím Pálsson Nína Edmundsdóttir Guðjón Einarsson, Lonni Hessler Hæsir, Margrét Eirún Reynisdóttir Sigurós Allansdóttir Margrét Gilvadóttir, Árni Sverrisson, til okkur með daginn, Rúna Sigur Birgisson og svo Haldur Stengrimsson, Jón Frímann Ágúrsson, wow, ég var að dríða mig, Elsa Annette og Elín Víóla.
0: Ómar.
2: Birgir Jónsson og hún, vinkona mín Agnes, hún á afmæli í dag.
0: Já, til hafa ekki allir sem er afmæli í dag, við komst í mér ekki lengra, öll viðtöl komin á vísi.reis, bylgja.reis og bylgja appið, en við verum hér tímit fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sælum bless.
3: Til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Hamborgarabúlan Gamli góði Tómahamborgarinn kominn á matseil búlunar Hamborgarabúla Tómasar Ítölsk útieldús Jaks handverk
4: Nóakropp sumarsins er mætt Nýtt bíokropp með piparbrjósik Þú bara verður að smakka Nói Sirius Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar fjör.
6: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
7: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ert

0: sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
6: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Skemmtiferðaskipið MV Hontíu sem nú komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi, þar sem tilstendur á sótreinsaða. Útgerðskip sinn stefnir enn á að senda það síðan í norðurslóðaferð til Íslands í þessum mánuði. 25 manna áhöfn og tveir læknar voru um borðið í skipinu þegar það kom til hafnarborgarinnar Rotterdam í morgun og áhöfnin nú komin í sótkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borðið á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttið til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sótvarnaklæðum gengu síðan um borðið í skipið í morgun og verður það sótreinsað í samræmi við hollenskar lýðheilsuleiðbeiningar. Heilbrigðisstarfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verður veitt heimild til að sigla með farþega á ný. Útgerðarfélagsskipsins segist ekki sjá fyrir sinn eina breytingar á siglinga áætlun og AP fréttastofan segir að Hondius eigi því að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar. Svo við risneskipið eigi að leggja frá Keflavík og koma síðan við í Ísafjarðardjúpi og á Eyjafirði áður en haldið enn norðar. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn fundaði með sínu fólki í gær og í dag ætlar hún að hitta oddvita hinna flokkana til að ræða næsta meirihluta eftir kosningarnar sem framfóru á laugardag. Sjálfstæðisflokkur hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætana blasa 2 meirihlutasamsetningar við til að byrja með í það minnsta. Annars vegar með 3 fulltrúum miðflokksins eða 2 fulltrúum frá Viðreisn og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur, fráfarandi borgarstjóra, var síðan strikað út 1161 sinni á seðlum greittum samfylkingunni í Reykjavík. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir hefur nú verið byrt á vef Reykjavíku borgar og hann að finna vísi. Engin annað frambjóðandi fikk álíka margar útstrikanir á Heiða. Næstur á eftir henni Brynja Níelsson í þriðasæti á sjálfstæðismönnum en 368 kjósendur sjálfstæðisflokks strikuðu hann út. Þóra Ásgeirsdóttir, framkvæmdastjóri Maskínu, segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna hafi verið óvenju fáar í þetta skiptið, en Maskína og Gallup voru einum hituna að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef litið til Reykjavíkur í það minnsta.
7: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga.
8: Já, ok.
7: En þetta auðvitað, en mesta frávikið hjá okkur var hérna miðflokkurinn, við vorum með hann og láan 2,8%
8: hérna í Reykjavík
7: já, nú ég bara að tala Reykjavík
8: já.
7: Og hérna Gallup var líka nálægt þeir voru 1,22% þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa það munaði 3,5% og svo voru þeir með hérna Framsókn kannski aðeins hérna of láa
9: en hvernig skýrist þessi munur á milli þá kannana?
7: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það bara ekki alltaf þannig það til samkvæmt íslensku kosningarannsókninni þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag
6: sagði Þóra Ásgeirsdóttir framkvæmdastjóri Maskínu í bítinu á bylgjunni í morgun og frétti vera næssaðar klukkan 11 þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
10: Takk fyrir þetta Gunnar, komið í sæl, ég voru komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum mánudegi og það jú komin 18. maí, dagur 138 á þessu ári. Og ég vona að hafið haft það gott bara yfir kosningahelgina og svo var náttúrulega líka Eurovision. Fór nú minna fyrir henni það sem ekki voru Íslendingar að keppa, en þar var það Búlgaría sem vann. En svo vitum við hvernig þetta fór allt í kosningunum hérna á landið allt en það búið að skýra það sem hann vel út Við verðum lítið að spá í það akkurat í dag Það hefur bara sinn gang við fyrir samt í hvar varstu enn og eftir Þá ætlum við að renna aftur í tíman og staldra við þennan dag En við förum alveg til ásins 1985 Svo fyrir við óþarfa fróðleik og ýmislegt annað framöndan Það mikið að koma út að nýrri íslenskri tónlist Og við munum fá svolítið að því í vikunni og líka strax í næstu viku. Þannig að ég bara einhvern veginn hafa svona yða í skinnuna leif ykkur að heyra nýja íslenska tónlist en ég ætla að byrja á heilabroti Heilabroti í dag tengist fólki í samböndum og 20% maka segja þetta vera svona, eigum að segja, bitbein eða hefur áhrif á sambandi þeirra 20% maka segja þetta hafi áhrif á sambandi þeirra og svo kemur náttúrulega heilabrotið hvað það sem hefur svona mikil áhrif á sambönd eða að 20% segir það áhrif á sambönd svona til hins verra meira stress

0: gaman og svona þægilegt að fara út í morguninn í morgun í glampandi sólskinni eins og nú hérna á suðvesturhorninu við skoðum nú betur landið allt hérna rétt og eftir en já, maður getur allan ekki kvartað yfir því að mánudagurinn byrji svona fallegur sólríkur og fallegur og meir sem hitast í það svona alveg að dansa við 10 gráðuna sem nú eiginlega hálfgett kraftaverk en ekki búið að vera svo líta undanförnu en svari við heilabrotin frá því upphæði þáttar og heilabrotin snerust við það að 20% maka segja þetta sé núningur í sambandinu þeirra í hjónabandinu og hvað skildi það nú helst vera 20% segja þetta þetta svolítið stór hluti En hvað það sem svona núningur? Já, það það sem gerist svolítið mikið á sumrin og á þessum ástíma. Það golf íþróttin. Þannig að spurningin það núningur af því að það verið að fara mikið í golfi eða annar aðalinn í golfi eða hvað? Það svo allt önnur spurning. En þetta allan að skapar núning og pirring í samböndum hjá 20% maka, það golf íþróttin. Já, já, enda tekur nú langa tíma að fara heila ring, þannig að vera ábyggilega betra að vera saman í þessu.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Nú alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
8: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Iceland glerugnaverslun.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
13: Ekki æla. Ekki æla, please. Ekki æla. En please haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, það titillega bjarta á landinu öllu í dag. Það norðaustlæg eða breytilátt og ekkert mikill vindur svona. Þykknar vísu upp með dálítilli rigningu eða súld austanlands síðdegis í dag. En morgunum byrjar vel, austan og norðaustan átt á morgun, hægur vindur á morgun og skýja með köflum og þurrt að kalla. En gæti orðið rigning á austanverðu landinu á morgun, stöku skúrir síðdegis sunnan og vestanlands. Hitinn svona 4-14 stig og svalast við austurströndina. Og Íslandskortið lítur nú bara, eins og ég segi, vel út og ágætlega líka bara á morgun. Sólaruppbrásin var bara 3:04 og sólsetur verður ekki fyrir 11:13 í kvöld.
14: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
15: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir.

0: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Það ekki annað þetta brosað að maður heyri þetta lag hjá Múkisson, Kúrekin, ég trúi á líina. Bara frábær texti. Jæja, við erum komin aðeins af stað í hvar varstu, við ætlum að halda okkur við 18. mæ, en núna árið 1985. Sem sagt 41 ára aftur í tíman og þá var 18. mæ laugardagur. Forsíðan á DVF var fyrir sögnum að manndómsreisur, stúdentaferðir fyrr og nú. Já, skemmtileg fyrir sögn. Og þó kemur hérna aðeins lengra, vill spretta fjárlögum, hann stjórnarandstaðan sem að tala sem einn maður, alltaf eitthvað líf og fjör og byggingavísi að tala hann í apríl hækka 2,65%, þetta var fyrir 41 ári. Og þarna var mjólk auglýsa, mjólk máttur, bara svoleiðis. Og bjartar vonir vaknar, þarna verið að tala músíktilraunir tónabæjar. Og það svona viðburður sem hefur verið áratuga skeið. Hljómsveitin Gipsy var í fyrsta sæti. Það nú eitthvað lítið fyrir að fara fyrir þeim, svona allavega undanfarna áratugi, skulum við segja. Söngleikurinn Chicago var sýndur í Þjóðleikhúsinu. Eitt frægasti söngleikur síðari ára, segja þér hérna. Ekki var ég búin að áttum á því að það hefði verið fyrst gert 1985 í Þjóðleikhúsinu, þar að segja. En það hefði verið settur upp. En bara skemmtilegt og í bíóhúsunum á þessum degi fyrir 41 ári þar var verið að sína myndir eins og Tank í Laugarásbíói. Löggan í Beverly Hills eða Beverly Hills Cop í Háskóla bíói, það var hörkufín mynd og vinsæl. Og svo geti svo sem kíkt á fleiri, Skamdegi, íslenska myndin Skamdegi í nýja bíói, hún var að náði sjöttu sýningaviku og þar að mitt var Eggert Þorleifsson í aðalhlutverki. Gaman að sjá þetta. Og svo ég komin hérna, ég geti sagt ykkur til dæmis hvað dollari var á þessum degi 1985, þá var hann gerum að 41 króna. Getum við bara fengið það aftur? Æ, sennilega ekki. Og svo það tónlistin. Á þessum degi 1985 fóru á toppin í Bandaríkjónum lag sem að kom fyrir í bíómyndinni Breakfast Club. Og þetta voru Simple Minds sem að voru nú kannski ekki líklega til að fara á toppin í Bandaríkjónum en þeir komu með þetta lag sem samið að Keith Forsey sem að samdi meðal annars Flastans og Stephen Schiff sem að gítarleikari og samti meðal annars lög fyrir Nínu Hagen bandið og þetta var náttúrulega aðalega held ég bíómyndin og lagi sem unnu svona vel saman. Myndin Breakfast Club var þein vinsalasta unglingamyndin ár 1985 og þetta lag það var bara á heimsvísu og hefur lifað góðu lífi og þegar þeir voru fengnir til þess að taka þetta Simple Minds Það voru ég kannski ekki svona hrifni til að byrja með en þetta átti eftir að aldeilis að gera feril fyrra glæsileg.

eins og ég hef sagt ykkur frá áður og þá eru fjölmargir íslendingar að fara að sjá kappan í sumara sem hann ætlar að ferðast aðeins Evrópu. Herði ég fór loksins helgin að sjá myndina Michael og fór í Sambíón í Egilshöll og ég var nú að segja það að þessi mynd er náttúrulega alveg frábær og magnaður ferill þó að þetta sé nú ekki nema hvað ég var að segja, hluti af ferillum því að þeir stöðu að eila myndina 1988 þannig að það kemur framhaldaminu örgulega næsta ári það mjög líklegt og það mikið tekið á svona samskiptum fjölskyldunar og erfiðum samskiptum við pappans sem að var hans í stjórnsamur og já, ekki við hefum ekki að segja hann hafi nú svona notið ansi góðs af því hversu vinsæll Michael Jackson varð á samt bræðrum sínum á tímabili en allavega, þetta svona eina af þessum myndum sem að mér erist maður þurfa að sjá ef maður mikið náttúrulega tónlist og ég sé að hún meiri sem mest sóta bíómyndin vestur í Bandaríkjónum enn eina vikuna og komin með yfir 700 miljónir dollara í aðgangseyrir heim allan og að nálgast metið sem að bó heim í að rafsóttímyndin Freddie Mercury setti árið 2018 þegar að myndin rakaði 900 miljónum dollara rúmum í aðsóknum heim allan og þetta, það met á eftir að slá pocket en ég mæli með henni allan fyrir þá sem hafa mikinn áhuga á tónlistar bíómyndum og já, það verður nú líka að segjast bara alveg svo að frændans hann Jaffar Jackson sem að er sonur Jermaine Jackson hann leikur alveg frábærlega og það koma tímabili myndinni sem að bara efast að þetta sé ekki Michael Jackson sjálfur því hann gerir það svo mikill snillt hann einmitt sjálfur að verða þrítugur hann Jaffar Jackson og auðvitað hitti frænda sinn og hafði mikið álit á honum en danshreyfingarnar hjá honum og allt bara alveg stórkostlegt hann gerir þetta rosalega vel sérstaklega fyrir mann sem hafði engan áhuga á

0: Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Þegar Geirfinnur sem sagt veginn, þá stendur Valdi fram við þeirra ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér en það myndi eyðileggja hans karrýr um alla framtíð ef hann gerði það.
13: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift þá engin erðaréttur, þá eigum við enga kröfu arf.

Þetta er hún Olivia Dean og það er hún sem einmitt er á tónleikaferðalagi núna Evrópu og verður í Sviss núna 20. mæ eftir nokkra daga og svo verðum komin yfir til Ítalíu 20. annan og Olivia Lauren Dean eins og hún heitir réttu nafni, hún nú frá Bretlandi Bæði ráttulega söngkona og lagahöfundur og hefur nælt sér í fjögur bresk tónlistavellun, Grammyvellun og hún 27 ára gömul og varð það einmitt á, á þessu ári. Þannig að þetta er mikil hæfileika kona, það bara nákvæmlega þannig. Þú en aðeins að könnun Reykjavík síðdegis inn á Bylgjamótrís og nú eru þau að spyrja þeir, réttara sagt, að spyrja svona hvort meiri hluta samstarfi í Reykjavík hugnast hér frekar og það eru valmöguleikar sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsókn og hins vegar sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og svo bara koma niðurstöðurnar í dag eftir klukkan fjögur því bara svarið eftir bestu samvinskum en við aftur á móti hér sem að henda í eitt gamalt frá Sáttel

0: Það voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkin út allt land. Mm-hmm. Þannig og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík. Þannig að jú, þetta, það urðu breytingar. Mm-hmm. Reykvíkingar kusu breytingar og það bara mjög ánægilegt.
1: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst
2: við þessar sveitarstjórnarkosningar.
1: Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af vörum fyrir útisvæði af öllum stærðum og gerðum. IKEA.
7: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeflingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
9: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankinn.
10: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Læsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
16: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
17: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
18: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi á fundi sínum í morgun þingsályktunartillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varandi framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Pavel Bartosek formaður nefndarinnar.
19: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
18: Og þetta var væntanlega meirihlutinn sem samþykkti þetta, minnihlutinn hefur eitthvað við þetta athuga, hvað segir við þeirri gagnrýni?
19: Ég segi bara að tímalínu málsins hefur leiðið auðvitað fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar, það stóðu þetta alltaf til að við myndum hérna afgreiða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú bara komið að því að þingið í loka orðið afgreiðslu málsins.
18: Sagði Pavel Bartosek í samtali við fréttastofu nú rétt fyrir fréttir en minni hlutin í nefndinni hefur gagnrýnt það sem þau hafa kallað hastarlega afgreiðslu á málinu. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðismanna í borgarstjórn Reykjavíkur fundaði með sínu fólki í gær og í dag mun hún hitta oddvita hinna flokkana í borgarstjórn til að ræða næsta meiri hluta eftir kosningarna sem framfór á laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 9 kjörna fulltrúa í Reykjavík og miðað við skiptingu hinna sætanna blasa 2 meiri hluta samsetninga við til að byrja með í það minnsta, annars vegar með 3 fulltrúum Miðflokksins eða 2 fulltrúum Viðreisnar og eins frá Framsókn. Nafn Heiðu Bjargar Hilmisdóttur fráfarandi borgarstjóra var síðan strikað út 1161 sinni á seðlum sem greiddi voru samfylkingunni sem nefur 9,12% atkvæða til samfylkingar. Það hafði þó ekki áhrif á uppröðun listans. Samantektum útstrikanir og aðra breytingar á framboðslistum var birt á vef Reykjavíkurborgar í gærkvöld og hann að finna á vísi. Engin annar frambjóðandi fekk álíka margar útstrikanir að heiða. Brynja Níelsson í þriðasæti á sjálfstæðismönnum fekk 368 útstrikanir á sitt nafn. Og skemmtiferðaskipið MVAF Hontius er nú komin til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem tilstendur á sótreinsaða. Útgerð skipsins stefnir enn á að senda það í norðurslóðaferð til Íslands síðar í þessum mánuði. 25 manna áhöfn og tveir læknar voru um borði í skipinu þegar það kom til hafnar í Rotterdam í morgun og áhöfnin nú komin í sótkví. Farþegunum hafði þegar við komið frá borði á Kanaríum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sótvarnaklæðum gengu síðan borði í morgun og verðu skipið sótreinsað hátt og látt í samræmi við hollenskar lýðheilsu leiðbeiningar. Heilbrigðisstarfsmenn munu svo kanna skipið áður en því verðu veitt heimild til að sigla með farþega á ný. Og fréttir verða næstaðar klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
20: Takk fyrir að Gunnar, höldum áfram með tónlistinni hér á Bylgjunni og eftir smá stund þá kemur til mín góðu gestur hún Árný Margrétar hjá mér hérna bara eftir smá stund Þetta Bylgjan Þú maður að heyra nýjasta lagi frá henni og hún líka búin að vera þvælast svolítið Evrópu var að heitu Fear of Monsters and Men og svo verður með Kali og náttúrulega eins og við vitið á Þingvöllum og svo meira hann að framöndan hjá henni en við ætlum að byrja þennan klukkutíma á íslensku lagi mitt Svona var lífið, þetta hann Hreimur og Dylja á saman í

skemmtileg saman, Hreimur og Dylja og svona var lífið og textin skemmtilegur. Herðu, talandi íslenska tónlistamenn, það nú bara svo mikið til að frábærum íslenskum tónlistamennum og hún að koma sér aðeins fyrir þetta hjá mér hún Árný Margrét sem að var að senda frá sér nýtt lag núna bara í síðustu viku, ætlum að heyra smá brot úr þessu og spjöllu við hana. Það búið að vera mikið að gera hjá henni þetta árið og mér sýnist ekkert vera að fara eitt að róast alveg á næstunni allavega hana.

0: Ég er bara velkomin og gaman að fá því heimsókn.
1: Takk fyrir.
0: Ertu ekki búin að vera bara á heilmiklu flakki og svo náttúrulega nýtt lag í síðustu viku og svo varstu 25 ára viku þar á undan og bara til hamingju með það.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Jú, ég er bara búin að vera á mörgum stöðum, sko.
0: Já.
1: Senast í Japan.
0: Sko, þú komst inn í síðast þegar við vorum með þetta lag Hakk og Spagetti.
1: Já.
0: Og svo varstu núna það ekki í upphafi ársins með Of Monsters sem er náþvælingi.
1: Jú.
0: Hvert fóruð þið?
1: Við fórum allt Bretland, sko.
0: Já.
1: Þetta voru einhverjar næstu tvær vikur.
0: Já, var þetta skemmtilegt?
1: Það er svo kalt í Bretlandi, sko.
0: Já, það vetum er geta verið kalt.
1: Já, þannig að maður var eiginlega bara að reyna að halda sér hita, sko.
0: Já, ekki þannig.
1: En annars var þetta bara skemmtilegt, sko.
0: Er þetta bara svona, veist, er þið bara með bíl og keyra á milli og eitthvað svoleiðis?
1: Við erum í svona rútu.
0: Já, já.
1: Og hérna gistum bara í henni og næsti staður og fara að sofa og svo bara næsti staður. Já, þannig að þetta er svona, þetta er svolítið öðruvísi, en bara mjög gaman, sko.
0: En varstu búin að kynnast þeim öllum vel áður í gegnum bara stúdíóið ykkar eða?
1: Ég var búin að fara annan hérna svona túr með þeim.
0: Já.
1: Í Bandaríkjunum í heilan mánuð, svo sagt.
0: Já,
1: þannig
0: að
1: við vorum búin að þekkjast svolítið.
0: Og er þetta ekki svolítið svona skemmtilegt bara einmitt að geta verið svona saman líka? Ég meina, þú út náttúrulega vekja athygli á þinni tónlist og, mm-hmm. og ertu bara ein með gítarinn á sviðinu eða hvernig er
1: þetta? Ég er bara ein.
0: Já.
1: Og hérna, já, það bara hefur virkað ofa vel.
0: Já, þið finnst það ekkert svona berskjaldandi, það er bara svolítið svona þinn, líður vel þannig?
1: Mér líður alveg vel þannig, sko. Og líka svona upp á síðkast ef ég verið að setja svona munnhörpun í seinasta lagi og svona og rugla eins í þessu og bæta ykkur við, þannig að þarna, það er bara búið að vera gaman.
0: Já. Sko, þú nú alltaf ertu svona með, ef ekki segja, þína höfuðstöða svolítið í hljóðrita.
1: Jú.
0: Og þar eru nú mörg af flottustu böndum og tónlistamönnu landsins að koma og svo verður við með Kali og meðl annars á Þingvallar giginu.
1: Einmitt.
0: Lakkar ekki svolítið til að...
1: Jú, það verður skrítið, sko.
0: Það verður sérstætt, ég
1: með. Já,
0: einmitt. Hvað 20 hús mann, segja Bill og...
1: Einmitt, og á þessum stað, sko.
0: Hmm.
1: Þannig að, já.
0: Er þetta ekki búin að gera svolítið rætt fyrir þig?
1: Jú, en samt tíma ekki, sko.
0: Nei.
1: Þetta er voða, ég veit ekki, ég hugsa ekkert vola mikið þetta, sko.
0: Nei, og þetta er bara...
1: Maður er bara eitthvað.
0: Eitt af einu og, bara, og svo vex þetta bara hægt og rólega. En það er náttúrulega, veistu, lífið snýst bara tónlist og framleið og búa til og semja og allt þetta.
1: Mm-hmm.
0: Og núna ætlaði þú að svona, já, þú ert að fara líka á þvæling eitthvað sjálf.
1: Já.
0: Og þá, svona, þá er enginn að bakka mann upp eða.
1: Nei,
0: ég er bara að stefna á eigin fótum.
1: Já, einhver og nokkra þarna staði í Bandaríkjunum, svona lítinn Ameríku.
0: Er þetta svona liður í því að kynna sig? Verður maður bara að vera duglur að fara og spila? Og...
1: Já, allavega sko, úst, þegar maður er að fara svona Evrópu og Ameríku og svona, úst, þá er yfirleitt byrja á því að vera að hita upp fyrir stærri bönd og ég hef gert rosalega mikið af því og svo byrja maður kannski að svona prófa að sjá frá mig að vera svolítið sjálfur og sjá hvernig allt er búið að þróast, sko. Mm-hmm.
0: Og ég sé það, sko, að því að það er alltaf mikið af frábæran tónlistamönnum sem við eigum sem er að, ég meina, nú er Ásgeir búin að vera þvælast og Bríet var meðan að hita upp og ég sé að það er alveg ótrúlega svona, veist, að því að nú er hún nýtt nafn fyrir þá sem eru ellendu vettvangi, sko. Þannig að þetta er ábyggilega rosa sterkt að fá að fylgja stundum með
1: svona, það er það, sko, og líka aðeim. Þegar hérna, tónlistamennir einhvern veginn virka saman, tónlistin svona tala saman, þá virkar það rosalega vel.
0: Já. Hefur þið verið að fá svona, úst, einhverja athygli frá ellendu fjölumilum eða síðum, úst, nettsíðum og svona?
1: Já, já, það gerist alveg við og við, sko.
0: Þú veist, er það svona hluta því sem að því finnst erfiðast, það er þessi svona, hvað það segja, vera alltaf í svona tilbúin í viðtöl og blaðagrein, það er ekki bara gaman?
1: Það er bara fínt, sko, stundum fyrir maður bara sér ferðir til þess, sko.
0: Já, já.
1: Og hérna, og maður svona hefur eiginlega vanist í, sko. Mm-hmm. Það er allt í góð, sko.
0: Já. Ertu með skipulagt svona sem eftir er þessu ári?
1: Ég er bara þarna í sumar.
0: Já.
1: Og hérna, svo er ég að fara í júli í til Bandaríkjana, smá túr þar.
0: Er það einhver hluti að Bandaríkjana?
1: Þetta er bara New York og Boston og Chicago og eitthvað í Kanada líka, eitthvað festival þar.
0: Já, einmitt.
1: Svo er bara eitthvað svona smá í haust líka.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona myndast alltaf hægt og rólega svona plan yfir árið, sko.
0: Mm-hmm.
1: En já, það er svona núna.
0: En hérna heima náttúrulega fyrir utan, sko, Þingvelli sem er náttúrulega sjálfsagt stærsta gigi sem að þú verður á.
1: Já.
0: Ertu með eitthvað svona pælingar eitthvað að hausta, vera með einhverja tónleika heima eða?
1: Aldrei að vita, sko.
0: Nei, það er ekki búið ákveða alltaf.
1: Nei.
0: Og það er bara skemmtilegt.
1: Já, það væri alveg gaman, sko.
0: Og ég sá það nú bara því að ég sá oft mannslið sem er náttúrulega að vera með tónleika og þú náttúrulega...
1: Mitt, ég var líka þar.
0: Já, þú verður líka þar.
1: Já.
0: Þannig að þá veitum það í kaplakir eitthvað 17. oktober.
1: Já.
0: Já, geggja. Þetta nýja lag sem ástu senda frá þér og hérna bara í síðustu viku og heitir In a Dream. Er það eitthvað sem er svona búið lengi í vinslu?
1: Sko, það er eiginlega eins og háls árs gamalt,
0: já,
1: sko.
0: Já,
1: ég samti það á gamlasta.
0: Nei.
1: Fyrir einu hálfu ári.
0: Og hvernig gerist það?
1: Ég ákvað bara að vera inni frekar en að vera eitthvað að sprengja eitthvað flugelda og samti þetta lag.
0: Á meðan.
1: Já, ég ákvað bara að þetta vera eitthvað svona skemmtilegt.
0: Þú ert ekki svona, kannski mikil flugelda manneska?
1: Nei, ég er það ekki, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, ég fíla bara að vera inni og hafa það kósi í.
0: Já, já.
1: Þannig ég samti þetta lag og búin að vera að spila rosalega mikið á tónleikaferðalögum.
0: Já, og hvernig hefur því verið tekið þeim?
1: Bara ótrúlega vel. Já. Og þess vegna langaði mig svona að fara að skila þið tilbaka. Sko.
0: Já, það er komið inn á Spotify eða ekki.
1: Já.
0: Og það er bara svo skemmtilegt þegar hún er að kynna tónlistina svona áður og þá finnir þú svona viðbröðin áður og þú tekur það meira sér.
1: Já, sko. Og svo maður er búin að lifa með því og að lengi, sko. Þannig að þetta er svona skemmtilegt að bara láta fara út.
0: Já, það þarf að sleppa þessu.
1: Já.
0: Það er svolítið líkilegtri. En ég ætla allan að hvetja hérna fólk sem að er að fara í mitt á tónleikan á Þingvöllum, þetta er verið náttúrulega risa stórt, held að séu 20.000 mann sem eru leiðir hérna, þannig að bara fylgjast vel með þér. Er komin einhver dagskrákin, er þú ert á sviði og svo leiðis, eða er það bara í vinslu eitthvað?
1: Ég held að það sé bara í vinslu.
0: Já, sko. Þetta verður þú svo margir.
1: Þetta
0: verður
1: það margir. Sko.
0: Þetta verður eiginlega eins og svona tónlistarhátíð.
1: Já, það er það í rauninni.
0: Segjast alveg svo er. Herðu, ég segi bara til hamingju með þetta, við ætlum að heyra þetta lag In a Dream sem að koma út 14. maí síðastliðin, Árný Margrét. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

0: eins og var að segja hún á ný með þetta lag, það eru búin að bæta við munnörp og þetta er hún að spila bara í mitt að hún hefur verið að hitta upp fyrir eins og of Monsters menn og svo verður hún sjálf á ferðalagi að þessum bandaríkin og svo náttúrulega á Þingvöllum þar verður veislan 20. Júni eins og allir vita
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Hápunktur vikunar lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin Bónus með þér í liði Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
2: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala hafin á tix.is
3: Á Íslandi reynir á allt Það rigning, frost, sól og vindur Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús Húsasmiðjan
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
10: Það opið í dag hjá okkur á Krókhalsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Hára veðri hjá okkur í borginu og hann og svo sem aðeins búið að draga fyrir sólum með hvernig það var í morgun. Og veðurstofan segir að verði norðlega breytilátt og hægur vindur og bjart með köflum í dag en svo bætir í vind aðeins tíma í kvöld líkur á stöku skúrum síðdegis á morgun. En hitast því nú bara með svona, það í hærri kantinum, við getum sagt það, 6-13 stiga hiti svona yfir daginn hjá okkur.
12: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar. Og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
0: Og við vorum svona rétt í þessu að kveðja hana Árný Margréti og þetta nýja lag hennar inn að Dream. En svo það þessi kappi. Þetta nú hann Ásgeir sem vorum að koma fyrir í viðtalinu hjá okkur. Hann einmitt að fara til Bandaríkjana síðan í

má segja að þarna hafi verið Já, ef við ekki að segja bara valinn maður í hverju rúmi Því að fyrir utan alltaf Björgvin Halldórsson sem að þarna var Að þá var að finna í þessu bandi frábæra tónlistamenn Pálmi Gunnarsson kom að það við sögu Og Gunnar Þórðarsson og Maggi Kjartans Og Gulli Brím náttúrulega, trombuleikari allra landsmanna Það bara þannig Herðu og svo rakst ég á svona svolítið skemmtilega litla grein sem að þetta eru fréttirnar sem að er ekki stóru fréttartímanum eðlilega Nú í stærri könnun eða stórri könnun sem að gerð var þetta var gert svona á ef við ekki að segja á alþjóðavísum það var að vera að spyrja fólk út í það svona með aldur og hvernig þið liði og það kemur svolítið í ljós að flestum Svona líður þannig og með sjálfa sig og finnst það einhvern veginn vera 10 árum yngri heldur en að lífaldurinn segir til Þannig að ef þú ert 50 eða 50 þá svona líður eins og sett fertug Og þetta var svona gegnum gangandi og mér finnst þetta bara svolítið áhugavert að fólki líður ekki eins og að það sé svona með að við lífaldur sé á þeim aldri Og þetta bara frábært en allt góðu með það En svo komið ljós líka helmingur af fólki sagðist eiginlega sjá sjálfa sig svona eins og það var yngra þegar það lítið í spegil En svo getur kannski það tengst því að þegar maður eldist að þá versna sjónin eða ekki Þekki það sjálfur

0: Cause I gotta have faith.
1: Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
2: Ívar Guðmunds
3: Virka daga 10-1 á Bylgjunni.
4: Hæ hæ, við erum hljómsveitin Náttsól
5: og þú ert að hlusta nýja lagið okkar Flýttu þér hægt hér á Bylgjunni.

0: Þetta er Náttsól Guðrún og Hrafnhildur og flýttu þér hægt Þetta er að ná vinsættum hjá okkur hérna á bylginu Við ætlum að halda áfram þetta smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylginu Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Ekki missa af risa taxfrítögum Taxfrí afsláttur af snyrtivörum Leikföngum, fötum, skóm Búsáhöldum og gjafavöru Hagkaup
4: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin, kraftur Og luxus BL Sæfarhöfða
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3. Dynjandi.is
8: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí Bíkó
9: Heimavörn létt Heimavörn snjöll og Heimavörn premium

0: Ekki skeifunni 17.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
3: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
6: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
7: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfraða.
9: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.
10: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
11: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkin út allt land. Mm-hmm. Þannig og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík. Þannig að jú, þetta, það urðu breytingar. Mm-hmm. Reykvíkingar kusu breytingar og það er bara mjög ánægilegt.
12: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst við þessar sveitarstjórnarkosningar. Evrópusambandsumræðan núna veikir þá líka.
10: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
9: Alltaf björt og brosa.

Arnæði sem eru búin að vera starfandi núna í já, 50 ár á þessu ári Það bara þannig Og þeir eru þá að tróða upp og ferðast Bretlandi Til dæmis í Scarborough í Bretlandi núna 7. júni Og svo í Halifax 11. júni Það er gaman að þessu En í dag 18. júni Nei, 18. maí segi Og það þjóðhátíðardagur Norman Kannski rétt að óska þeim til hamingju með daginn

0: ætlum að fara að rúla í hádegisfréttir en ég tók nú aðeins að ruglast á þjóðhátíð Normanna, hann var í gær, 17. maí, ekki í dag, hann best að hafa þetta allt saman rétt. Rétt skal vera rétt eins og maður sagði hádegisfréttir og svo höldum við áfram hinum yfir þær. Þetta
1: Bylgjan Sumar, Jaks handverk 25% til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan skóluverðustíg Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggður miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is
2: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna en ódýrar en áður Kynningaverð í maí verð frá aðeins 45.000 krónum Hirslan skeifunni og hirslan.is
3: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is
4: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður Lísabúðin, Stórhöða 21
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt, skeifinu 17 Við tökum vel á mótið þér
6: Förum saman í frí
7: Verum saman í sum Förum í útin Víkurverk Allt í ferðalagið
8: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki Hafðu samband Væs
9: Þú fari allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
11: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.

0: í Bíkó.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
11: Oddviti Sjálfstæðisflokksins mun í dag funda með oddvitum allra framboðuna sem náðu fulltrúum inn í borgarstjórn. Viðræður eru hafna víðum land meðal annars stefnir í að Framsókn verð ekki meiri hluta í Skagafirði sem nær óheyrt. Utanríkismálanefnd afgreiddi á fundi sínum í morgun tillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varandi aðild að viðræðu við ESB. Fjölmörg vitni urðu að eftirför lögreglu í gærkvöld sem endaði með árekstri nokkurra bíla við Breiðholtsbraut. Njarðvík varð í gær Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn, Grindavík getur unnið titilinn í karlaflokki í kvöld. Norðaustlæg eða breytileg átt og yfirleitt bjart en þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni, Gunnar Einir Valþórsson les. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík mun í dag funda með oddvitum allra framboðuna sem náðu fulltrúum inn í borgarstjórn. Prófessor í stjórnmálafræði segir Hildi Björnsdóttur vera með öll tromp á hendi og standa frammi fyrir pólitísku vali um meiri hluta í íhalds eða frjálslyndis átt. Sunna Sæmundsdóttir.
12: Hildi Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðin fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundaröldunum og hafa þeir oddvita sem fréttastofa hefur rætt við, lítið vilja gefa upp dagskrána og vísa til þess að Hildur stjórni ferðinni, ekki hefur náðst í hana í morgun. Þrátt fyrir allt sé opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðinni, að sjálfstæðismenn myndi annarkvort meir hluta með miðflokki eða viðreisn og framsókn. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir báða kosti vel geta gengið upp, en telur þó aðeins líklegra að síðarnefnda samstarfið verði niðurstaðan.
13: Það geti verið svona meiri breytt og meiri friður svona varðandi ásendina af þeim meiri hluta. En í rauninni er val Hildar að fara annarkort í íhaldsátt eða í frjálslyndisátt. Það er valið sem hún stendur frammi fyrir.
12: Báðir kostir fælu í sér 12 manna meiri hluta og Eiríkur telur ekki útilokað að þeir verði stækkaðir með aðkomi fleiri flokka en þörf sé á.
13: Það er alltaf svo erfitt að vera í meiri hluta sem að byggist á einu manni. Þá hefur runni hver borgarfulltrúi nánast neitunarvald í hverju máli og gæti alveg verið klókt að reyna að stækka slíkan meiri hluta og taka fleiri inn. Þetta er til dæmis svona herbrað sem að Dagur Bjeggjesson byrði gjarnan í sínum meiri hlutum að hafa þá frekar stærri heldur en minni og hafa þá upp á eitthvað að hlaupa.
12: Eiríkur bendir á að miðflokkurinn hafi vaxið verulega í stjórnarandstöðu. Það hendi flokknum vel að vera áskorandi. Til þess að fríða sína kjósendur þyrfti flokkurinn í meirihluta samstarfi að ná fram afgerandi kosningamáli, líkt og endurskoðun borgarlínu frá grunni.
13: Flokkurinn þarf þá að ná einhverju slíku fram til þess að vera trúverðugur. Það getur verið erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn, en við erum alltaf hægt að finna einhverjar málamiðlanir sem geta gengið upp og svona af frambjóðendum miðflokksins að þá er Ari Edvald mjög langt í frá að vera svo herskáast.
12: Eiríkur segir meirihlutamyndun eiga geta gengið nokkuð hratt fyrir sig þar sem augljósir kostir séu í boði.
13: Þetta er bara fyrst og fremst þetta val sem Hildur stendur fram í þess í hvað átt vill hún fara og hún þarf rauninni bara fyrst og fremst að gera það upp í sjálfa sig.
12: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
11: Þóra Áskistótti frangandastjóri Maskínu segir að skoðanakannanir sem gerða voru í aðdraganda sveitastjórnarkosningana hafi verið óvenju fáar í þetta skipti. Maskína og Gallup voru einum hitinna að þessu sinni. Hún segir að kannanir Maskínu hafi verið mjög nálægt úrslitunum ef litið til Reykjavíkur í það minnsta.
0: Við vorum sem sagt 1% meðaltali frá niðurstöðu kosninga en mesta frávik hjá okkur var Miðflokkurinn, við vorum með hann og lágan 2,8% stig.
14: Hérna í Reykjavík?
0: Já, nú ég bara að tala Reykjavík.
14: Já.
0: Og hérna Gallup var líka nálægt, þeir voru 1,22%, þeir voru með samfylkinguna svolítið mikið háa, það munaði 3,5% stigum og svo voru þeir með Framsók kannski aðeins hérna of lága.
11: En hvað útskýrir það mun sem þó er á könnun og svo loka niðurstöðu kosninga?
0: Fyrst og fremst skýrist þetta náttúrulega á því að við erum að mæla mannlega hegðun og það er bara ekki alltaf þannig, það til þess að íslensku kosningarannsókninni, þá eru 25% taka ákvörðun á kjördag.
11: Sagði Þóra Áskistótti frangatastur í Maskínu í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Og þá að landsbyggðinni þar sem meiri hluta viðræður eru hafnar á þó nokkrum stöðum eða annars á Akureyri og í Skagafirði, það sem útliti fyrir að Framsóknarflokkurinn verði ekki meiri hluta í fyrsta sinnum ára bil. Oddviti Framsóknar segir tíðindi koma sér í opna skjöldu. Oddur Ævar.
15: Sjálfstæðisflokkurinn fékk langflesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokkum sem buðu fram undir eigin merkjum. Flokkurinn er með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim 15. Framsókn er með 55 fulltrúa og fækkaði þeim 5 á meðan samfylkingin og miðflokkur bættu bæði við sig fulltrúum á landsvísu, samfylkingin með 38 og miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta víða, líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmanneum og Rangarþingi í Eystra. Víða land héldu meiri hlutar, líkt og meiri hlutar sjálfstæðisflokks og framsóknar í Múlaþingi og í Fjarðabyggð og meiri hluti sjálfstæðismanna í Árborg. Annars þar féllu meiri hlutar líkt og í Norðurþingi, Borgarbyggð og í Reykjanesbæ þar sem hafnar eru meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Sömu sögu er að segja af Akureyri þar sem meiri hluta viðræður sjálfstæðisflokks, Ellista og framsóknar standa nú yfir og kæmi framsókn þar inn í stað Miðflokks. Í Skagafirði eru hafnar óformlegar viðræður sjálfstæðisflokks og byggðalista sem bætti við sig fylgi helgina. Framsóknarmenn hafa undanfarin ár verið í meirihluta með sjálfstæðismönnum og er því útlit fyrir að þeim verði skipt út fyrir byggðalista jafnvel þó meirihlutin haldi velli. Einar E. Einarsson, oddviti Framsóknar, segir að ef að verði séu það mikil tíðindi enda flokkurinn verið í meirihluta í 20 ár.
16: Þetta er allavega ekki niðurstaðan sem maður vonaðist til, það er alveg hægt að segja það, en það verður bara komið í ljós hvað kemur út úr þeirra viðræðum, en það var óænt að heyra það að þeir vildi ekki eins og setjast niður og ræða hvort það væri sko grundvöllur á áframhaldandi samstarfið ekki.
15: Einar segir ekki eitthvað eitt sem valdi því að ekki hafi verið leitað til Framsóknar.
16: Við erum búin að vera náttúrulega lengi meiri hluta og það hefur verið mjög margt í gangi í sveitarfélaginu, við erum framkvæmt mjög mikið og gert mjög mikið og þetta kannski er einhverjóðnir þreyttir af því að Framsókn sé svona mikið við völd.
15: Framsókn muni leggja sitt af mörkum til bæjarstjórnar utan eða innan meiri hluta.
16: Til þess að eru kosin, við erum jú með ágjöfnis kosningu og við erum með sama hlutfall atkvæða og sjálfstæðaflokkurinn var með því við myndum meiri hluta með honum síðast.
15: Segir Einar E. Einarsson, oddviti Framsóknar í Skagafirði.
11: Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi á fundi sínum í morgun þingsályktunartillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Pavel Bartosek þingmaður Viðreisnar er formaður nefndarinnar.
17: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið.
11: Sagði Pavel í samtali við fréttastofu nú fyrir hádegið. Minnihluti nefndarinnar hefur gagnrýnt það sem hann kallar hastalega afgreiðslu á málinu og voru mótmæli bókuð á fundinum í morgun vegna afgreiðslu málsins.
17: tímalínu málsins hefur leiðið auðvitað fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna beiðnum um upplýsingar, það stóð auðvitað alltaf til að við myndum hérna afgreða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú er bara komið að því að þingið eigi loka orðið um afgreðslu málsins.
11: Og þingið þarf að samþykkja innan ákveðis tíma, ertu bjartsýnn á að það takist og að þjóðaratkvæðagreiðslu verði á tilsettum tíma?
17: Ég er nokkuð bjartsýnn á það, já.
11: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, í morgun. Þrír voru fluttir á Landspítalann eftir árekstur í gær en bíl sem lögregla hafði veitt eftirför var þá ekið aftan á aðra bifreið. Til að lögregla bílinn hafði verið á yfir 190 km hraða þegar eftirför hófst og meðal annars farið inn í íbúðahverfi í Hafnarfirði. Smári Jökull.
14: Eftirför lögreglu hófst á Reykjanesbrautinni nálægt Grindavíkur afleggjara. Lögregla var þar við umferðar eftirlit þegar bíl var ekið í norður í átt að höfuðborgarsvæðinu á miklum hraða. Gísli Reynisson rútubílstjóri varð vitni að ofsaakstrinum.
18: Þegar nálgast lögreglan þá sé upp í brekkunni fyrir ofan að kemur bíl þar alveg svakalegri siglingu niður stapan og það eru tveir bílar fyrir framan hann. Einn á hægri ekkur og einn á vinstri ekkur. Nefnir að þessi bíl, hann tekur fram úr báður eða að fara hægra með við hægra bílinn, keri út fyrir vegin sem sé. Og ég grunaði að hraðin á honum hefði verið jafnlaðan ekki undir 160, sko.
14: Segir Gísli í samtali við fréttastofu. Hann segir að lögreglan hafi farið á eftir bílnum en umferð var lítil á þessum kafla Reykjanesbrautarinnar. Að sögn yfir lögregluþjóns hjá lögreglun í Reykjanesbæ var bíllinn á rúmlega 190 km hraða þegar lögregla hóf eftirför. Missti lögregla sjónar af bílnum við Hafnarfjörð og óskaði í kjölfarið eftir aðstoð lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
19: Samkvæmt upplýsingum í okkar máli hér á Suðurnesjum þá fer hann inn í bæðin í Hafnarfjörðin í Áslandi þar og inn í Garðabæ og inn í Seljahverfi í Kópavoginum, Breiðholtsbrautina og þar.
14: Segir Bjarni Annelsdóttir yfir lögregluþjótt en lögreglan notaði meðal annars naglamottur til að reyna stöðva bifreiðina. Á afrinn þar sem Reykjanesbraut tengist við Breiðholtsbraut ók bifreiðin síðan aftan á annan bíl og enduðu þeir báðir utan vegar en myndbönd af árekstrinum má sjá á Vísi. Tveir voru í bílnum sem ekki var á og voru þeir fluttir á slysadeild með minniháttar áverka. Að sögn Bjarniar er ekki grunur að ökumaður hafi verið undir áhrifum áfengis eða fíkniefna. Var mikil hætt á ferðum?
19: Ég hef nú ekki kynnt með myndböndinu, það er alltaf hætt á ferðum þegar við erum í eftirför. Bæði fyrir viðkomandi sem er að fara undan okkur og lögreglumenn og aðra vegfarendur sko.
14: Segir Bjarni Annelsdóttir yfir lögregluþjónn.
11: Og meira af lögreglumálu því karlmaður bara sér eld í Reykjanesbæ í morgun eftir að lögregla hafði beitt að rafvarnar vopni. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglun á Suðurnesjum segir að embættinu hafi borist tilkynningum einstakling sem hafi verið í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla hafi komið á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum. Þá segir að maðurinn hafi held yfir sér bensíni og hótað að kveikja í sér. Lögregla beitti manninn rafvarnar vopni til að yfirbuga hann sem virtist ekki skila árangri og náði maðurinn þó að bera elda sér með kveikjara sem hann hafði meðfyrir að sög lögreglu. Hann var færður á sjúkrahús til aðhlynningar með brunasár víða, segir að lokum. Ekki hafa verið framkvæmda fleiri aftökur í heiminum í 44 ári eða allt frá árinu 1981. Á síðasta ári voru 2707 einstaklingar teknir af lífi í 17 löndum en þetta kemur fram í nýútkominni árlegri skýrslu Amnesty International beitingu dauðarefsingar. Lovísa Arnardóttir.
20: Írönsk stjórnvöld bera mesta ábyrgð á þessari miklu aukningu samkvæmt skýrslu Amnesty en þar voru 2000 tekin af lífi. Dauðarefsingum fjölgaði einni í Sádi-Arabíu, Kúveit, Egyptalandi, Singapúr og Bandaríkjunum. Í skýrslunni segir að hörð refsistefna í stríði gegn fíkniefnum hafi orðið til þess að dauðarefsingunni var beitt í auknu mæli. En helmingur þeirra voru framkvæmdar vegna brota tengdum vímuefnum í Kína, Íran, Kúveit, Sádi-Arabíu og Singapúr. Þrátt fyrir mikla fjölgun aftaka eru ríki sem beita dauðarefsingunni enn í miklu minnihluta. Fjöldi ríkja sem framkvæmdu aftökur voru 17. Engar aftökur eða dauðadómar voru skráðir í Evrópu eða mið Asíu. 17. ári í röð voru Bandaríkin eina ríkið í Norður og Suður Ameríku sem framkvæmdu aftökur, en nær helmingur allra aftaka þar í landi fór fram í Flórída. Dauðarefsingin var alfari afnumur úr íslenskum lögum árið 1928. Í skýrslu Amnesty kemur fram að þrátt fyrir fjölgun aftakna hafi nokkur ríki stíð jákvæð skref í fyrra. Í Víetnam og Gambíu hafi dauðarefsingin verið afnuminn fyrir ákveðin brot og í Bandaríkjunum hafi fyrsti svarti maðurinn og dauðadeild verið náðaður. Í Líbanon og Nígeríu voru svo lögð fram frumvörp afnám dauðarefsingar og úrskurðað í Kirgistan að tilraunir til endur upptöku dauðarefsingarinnar brytu gegn stjórnarskrá landsins.
11: Og þá íþróttum, hingaði Valur Páll mættur og alveg körfuboltinn á sviðið og nýjir Íslandsmeistarar Njarðvíkur.
1: Já, urðu Íslandsmeistarar kvenna í gær eftir örugan sigur á Haukum í Reykjanesbænum. Þetta er í fyrst skipti frá árinu 2022 sem að liði verið meistari og í þriðja skipti í sögunni liði þá líka ná fram svona ákveðnum hefndum gegn Haukum, töpuðu fyrir þeim í úrslita einvíinu í fyrra eftir æsispennandi einvíi. Helena Rafnsdóttir kom heim til Njarðvíkur úr háskólaboltanum Vestanhafs fyrir tímabilið og tókst að vinna titilinn í fyrstu tilraun. Hún ræddi við Andra Má Eggertsson eftir leik í gær.
21: Þetta er geðveikt, ég meina þetta er bara draumurinn. Vist, ég kom heim og þetta var markmið allan tíman en auðvitað var það fjarlægt markmið en við náum að gera það veruleika og þetta er bara draumur.
22: Ég veit, segja okkur bara hvernig er fyrir þig persónulega að hafa komið þetta heim og ná að landa þeim stóra.
21: Þetta er bara geðveikt. Ég bara hef ekki orðið fyrir það okkur núna.
11: Sagði Helena en... Svo getum við sé Íslandsmeistara krýnda í karlaflokknum á Sauðárkróki í kvöld. Heimamenn vilja væntanlega forðast að titillinn fari á loft.
1: Já, þeir vilja það. Grindavík leiðir inn við 2-1 og Grindavík getur orðið meistari í kvöld en stólarnir ekki. Stólinn alltaf horfðu upp á stjörnun að vinna titillinn á Króknum í fyrra fyrir nánast sléttu ári síðan. Þannig að menn vilja koma í veg fyrir það að lendi því aftur að það verði sigurparti gesta þarna fyrir norðan. Ég ræddi við Pétur Rúnar Bjarnason fyrirlega Tindastóls. Hann segir stemminguna eðlilega mikla á Króknum. Mönn tókst að halda einvíin á lífi með sigri Grindavík á föstudaginn var og spennan mikil fyrir leik kvöldsins.
23: Það eru bara allir með okkur í liði og já, allir bara voða spenntir yfir þessu sko. Svo er það ekkit verra að það er komið ágætis veður hérna og sólin skín og þannig að það verður væntanlega fjör svona í tjaldinu fyrir leik og vonandi taka ég það með sér svo inn í bara sikið og það verður stemning og gaman.
1: Stjarnan fagnaði þarna titli í fyrra mennum væntanlega staðrunni því að verða ekki aftur titil fögnuður annars liðs hérna í sikinu.
23: Já, klálega, það planið að lenda ekki í því aftur. En eins og sé, við þurfum bara að mæta klárir og við tökum eiginlega ekkit með okkur annað en bara sigurinn úr síðasta leik og svo þurfum við bara að mæta tilbúnir og já, gera eins vel og þar og eiginlega bara betur og sjá til þess að það verði ekki fagnað í kvöld, sko.
11: Sagði Pétur Rúnar, tökum vali fyrir þessa yfirferði yfir íþróttunnar og förum aðeins yfir veðrið. Norðaustlæg eða breytilega á 3-10 metrar og yfirleitt bjart en það þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld austan til síðdegis. Austan og norðaustan átt á morgun og skýja með köflum, þurft að kalla eða rigning á austanverðurlandinu. Stöku skúri síðdegis, sunnan og vestanlands. Hiti 4-14 stiga deginum og svalast við austurströndina. Á höfuborgarsvæðinu norðlæg eða breytilega á 3-8 og bjart með köflum en bætir í vindum tíma í kvöld, líkur á stöku skúrum síðdegis á morgun. Hiti 6-13 stiga að deginum. Og við horfum á landinu næstu daga fremur hæg norðaustlæg eða breytilega átt, skýja með köflum og smá skúrir eða rigning á stöku stað næstu daga. Hiti 4-14 stig, yfirleitt hlýjast sunnan og vestan til. Austlæg átt með rigningu í lok vikunar og þá hlýnar einnig norðaustalands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Oddviti Sjálfstæðarflokksins mjög í dag funda með oddvitum allra frambúða sem náðu fulltrúa inn í borgarstjórn. Viðræðir eru hafna víð land og meðal annars stefnir í að framsókn verði ekki meiri hluta í Skagafirði sem nær óheyrt. Utanríkismálanefnd afgreiddi á fundi sínum í morgun tillögu væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðild að viðræðu við ESB. Fjölmörg vitni urða eftirför lögreglu í gærkvöld sem endaði með árekstri nokkurra bíla við Breiðholtsbraut. Njarðvík varði gær Íslandsmeistari kvenna í körfubolta í þriðja sinn. Grindavík getur unnið titilinn í karlaflokki í kvöld. Þetta voru hálftíðis fréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þanga til, verið sæl.
24: Takk fyrir þetta fréttastofa ákomið sæl, ég var Guðmundsson með ykkur í hádeginu á Bylgjunni á þessum mánudegi fyrir að rúlla stað með tónlistina, já og meira til. Það hérna á eftir sem við förum í að sjálfsögðu óþarfa fróðleik, en í hádeginu þá heyrum við meðan annars í hjálmum og upp í sveit. Meira íslensku, Bríett og KK, en svo það líka Paul Simon, Prince og Adele, en ég það byrja á þessu gamla frá Toto.

0: Þetta er hann Charlie Puth og við ætlum að halda áfram mér og bylgjun eftir smá stund Þeir eru mér Adele og svo fyrir við óþarfa fróðleik
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Leys kynir. Þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026.
11: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugaði 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, laugaði 178.
14: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
15: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
16: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
17: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía, app lykillinn að lægra verði.
18: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
19: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
0: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgara

0: L og Hello.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Og þá það beinustu leið í óþarfa fróðleik dagsins. Og það var eiginlega svo sem úr nógu að taka nema ég ætla að byrja í Póllandi. Par sem að hefur verið handtekið og ákært fyrir töluverða fjölda af innbrotum og ránum. Það hefur ekki athygli í pólskum fjölmiðlum að já, þau voru greinlega svona virða þetta tökum börnin með í vinnuna svolítið mikið þannig að fjögrar og gamall sonur þeirra var með í öllum innbrotunum og það sést á eftirlitsmyndavélum. Ekki vissum að það hjálpi þeim neitt mikið í þessum ákærum á hendur þeim fyrir töluverðan fjölda af innbrotum yfirleitt á nóttu til með fjögrar og gamla strákin sinn með sér. Það betra að geyma bara börnin heima þegar þú vinnur við þetta. Erðu og svo fannst mér nú þessi svona pínuðu skondin. Óþarfa fróðleikur frá Rúmeníu. Maður einn sem að einmitt var að ræna verslun. Það má segja að hann hafi svona aðeins kannski misreikna sig því hann notaði svona boxer nærbuxur sem ég hef að segja hettu. Á já, eins og sem eru með grímur bara. Sem eru bara með lambúsettur, svona skíða lambúsettur með gati fyrir augun og nefi kannski en þessi var bara með boxer nærbuxur á höfðinu og ég get sagt ykkur það að þær voru það vel víðar að í eftirlitsmyndavélum þá mátti auðveldlega greina andliti á manninu þannig að þeir voru ekki lengi að handtakan og hann hefur fengið 2 ára dóm fyrir þetta innbrot hann þarf eitthvað endur skoða aðferðina hér ég og að sjálfsögðu grímunda líka

Þetta eru kín og everybody's dancing. Já, við ætlum að hérna aðeins að því að nú hátíð í dag og sjálfsagt einhverju búnir með hátíðismatinn eða eru að fá sér eitthvað gott að borða og það bara frábært. Og þá rakst ég á líka skemmtilega umfjöllunum skrýtna samsetningu af ýmsu. Drykk og mat og alls konar svoleiðis, til dæmis eitt sem að senda okkur að elska að grilla samlóku með skinku og osti með sultu. Ekki, mér fannst það ekki einhvern veginn passa við. En svona þetta nú misið að ég fólki. Og rauðvín og lakrís, það einn hlustandi alveg brjálaðar í það. Barbecue sósa á kartöflustöppu, hafið við pröfað það. Já, það einhver spenntu fyrir því, heyrði ég. Að nota sinnep á agúrku, séð það ekki alveg fyrir mér. Og svo hnetusmjör og nota það á baconborgara. Þetta eru bara hugmyndir. Og þetta eitthvað sem að fólk í raunvöru að borða. Af því að þetta allt sem að raunvöru dæmi sem

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréfi. Ertu með? N1.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
6: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
9: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
14: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
15: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is. Verkfærasalan.
16: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
17: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
18: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Þegar Geirfinnur er sem sagt veginn, þá stendur Valtýr fram við þeirra ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér, en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerir það.
21: En almennt þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk ekki gift, þá engin erðaréttur. Það eigum við enga kröfu á arf.

svona líkur hérstu hjá mér í dag á móti sól, ég var að komast aftur heim Ernar höndingu við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 og bara ég guðmund svona kvöld, við hittust í fyrramáli klukkan 10 þá eigum við vona

0: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar. Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góð

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is. Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: srmann.is.
1: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
2: 30% afsláttur af hágæða glerjum. Æsland glerugna verslun.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
5: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Góðan og blessaðan daginn mín kæru og gleðilega nýja vinnuviku. Ég heiti Erna Hrönn og heilsa þér á Bylgjunni. Þessum 18. degi mæ mánaðar. Já, tíminn krakka mínir stór helgi að baki og við erum að ræða það allt sem hann hér rétt á eftir.

meira en eins og einhverjir af stjórnmála flokkum landsins. Já, kostningar helgina og auðvitað bara sorg og gleði alveg á víxl varandi það. Það nú alltaf eins og það í sveitastjórnar kostningunum. Sumir ná settu markmiði, aðrir ekki og sumir bregður. Þeir fá ekki sitt fylgi sem þeir vonuðist til. Þannig að ég ætla bara að senda ást út í kosmósið og bara vonandi bara líður öllum ágætlega eftir helgina. Það nú bara eins og það aldrei allir glaðir en eins og sé, ber mikla virðingu fyrir því fólki sem tilbúið í þetta að reyna að gera landið okkar betra. Munum það alltaf, höfum það bak við eyrað. En já, það voru kostningar og svo var Eurovision helgina og fór svolítið fram hjá mörgum út af dollu, eins og maður segir. En þarna dró til tíðinda heldur betur og við ætlum að fara nú að segja við það núna seinna í þættinum. En svolítið galið að þetta annað ári í röð sem að Ísraels menn lenda í öðru sæti og núna var það Búlgaría sem að kom með Bangaranga lagið sitt og sigraði keppnina hún Dara þetta resandi smellur, mikið af danspásum og maður verður svona eins og ég segi, þetta svona skemmtileg formúla, ekkert alltaf þessi típiska þannig að við ætlum að skoða það hérna eftir fá þess að heyra þetta resandi lag en svo auðvitað förum við líka í bara skemmtilega fasta lið eins og venjulega hérna á klukkanslær fjögur kíkjum á fortíðaflakk og við förum líka yfir afmælisrattir tók góðan íslenskan pakka núna á föstudaginn var þar sem við fórum aðeins yfir fimmtudags, föstudags og lögadagsrattirnar og ansi flotti tónlistamenn sem að fögnuði afmæli, við vorum svona aðeins á íslensku nótunum nú svo skoðum við vel virk dagatalið okkar hérna rétt á eftir þannig að við verum bara í góðum gír annars bara skellt ég mér á Blackmót í Ólafsvík og kíkt aðeins við á Grundafirði líka helgina með barninu mínu og það var bara virkilega skemmtilegt aðeins gaman að fara og skoða landið sitt í leiðinni, heldur betur en Nóa blaðri í bíli nú ætlum við að fara okkur yfir til hennar Ellu Langley hún velu Texas Choose in Texas talandi að kjósa og svo ætlaðu að fara ykkur yfir til James Morrison og Nelly Furtado hér á eftir fallegu duett væntanlegur

0: Já, það er þessi fíni dagur í dag 18. dagur mæ mánaðar og ef við skoðum bara örlítið tölfræðan á baku þennan dag þá er þetta dagur númer 138 á árinu og 227 eftir Já, 18. dagur mæ mánaðar og þessi vika Já, á mánudaginn eftir nákvæmlega viku þá er annar í hvítasunnu Hvítasunnu helgin framundan með tilherandi fermingum og slíku ég man nú sjálfa að hafa fermst hvítasunnuna í sveitinni minni þannig að þetta alltaf svona ljúfur tími að mínu mati þannig að það eins og sé hvítasunnan handan við hotnið við ætlum að eiga bara nokkuð notalega viku saman og það svo gott að ákveða það bara strax á mánudegi núlstilla sig örlítið og bara taka svona taka svolítið bara með opnum örmum á móti vikunni Ef við skoðum aðeins spurningu dagsins inn á bylgjan.is þá sjáum við það að við spurtir hvort meiri hluta samstarfið í Reykjavík hugnast þér frekar og hér eru svarmöguleikar sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsó eða sjálfstæðisflokkur og miðflokkur endilega skelltu þér inn á bylgjan.is og segðu þína skoðun og svo fáum við að vita hver niðurstaðan verður eftir klukkan fjögur í dag í Reykjavík síðdeis verður spennandi að sjá svona hvar fólk stendur Nú en hér rétt handa við hotni við ætlum að heyri Bob Marley and the Wailers smá gleði sprengja, Could You Be Loved Ed Sheeran verður hér og Coldplay og svo ætlum við að líta á velvirk dagatalið okkar það eru tveir dagar, það er gerðdagurinn og dagurinn í dag með tilherandi verkefnum Þetta er
1: Bylgjan Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
2: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
3: Nú eru risa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
5: Björk

Já, þetta gleður okkur á mánudegi Viva la Vita með Coldplay drengjum og Chris Martin hér fremstur í flokki. Og við ætlum að líta núna næst á mikilvæga maí sem er okkar velvirk dagatal og þarna förum við og finnum alls konar skemmtilegar tillögur, jákvæðar tillögur fyrir hver dag mánaðarins. Það er svona virkni dagatal eins og það heitir til að halda okkur á tánum. Og þessar tillögur í anda þess sem að rannsóknir sína geti hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi, gefa betur af sér, finna tilgang, njóta augnabliksins, leika sér, tengjast betur öðrum. Og þetta er nú allt saman bara bráðskemmtilegt, auðvelt í framkvæmd og eins og ég segi, bara allt til gamans gert. Nú og við erum hér með tvö verkefni, tvo daga, gærdagurinn og dagurinn í dag og við byrjum hér 17. maí. Og hér er tala að finna leið til að gefa því mikilvægi sem þú gerir í dag. Hvernig gerum við það? Findur leið til að gefa því mikilvægi sem þú gerir í dag? Ég ætla að sé aðlega kannski bara að vera meðvitaður það sem maður er að gera. Og svona með hugan við það og svona gera það kannski af heilum hug. Er það ekki svona kannski það sem við finnum út úr þessu? Ég hugsa það. Nú, svo er það dagurinn í dag, þetta var gærdagurinn og svo er það sérst, að senda handskrifu skilaboð til einstaklings sem þeir þykir væntum, taka fram blað og penna og skrifa eitthvað fallegt, kannski bara, ef þetta eru ekkit í hug, bara skrifa lítið hjarta og afvenda viðkomandi. Það er þetta eitthvað við að skrifa með hérna blað og penna og svona, ég veit ekki, mér er alltaf gott, alltaf þegar ég er hér til þess að minna mig á hvað ég er að fara að tala um í þættum og svona, þá er alltaf með góðan penna og skrifublokk maður enn vonið svolítið gamaldags en það er bara eitthvað við það að skrifa hlutina niður, alveg svo þegar við erum að tala um markmiðin okkar svona, þá ætla ég nú bara að rífa eitt blað hér úr bókinni og senda handskrifu skilabót til einhvers einna í kringum mig sem ég þykir væntum. Það er líka gaman að fá lítinu miða með einhverju fallegu en vill maður heyra næst talandi fallegt fallegt lag, fallegan duett Kristmundur Axel og Friðrik Dór glænýtt lag sem heitir 1800 mílur

0: Við erum að rúla svolítið af notalegu nótunum hér í dag á þessum ljúfa mánudegi. YouTube drengir, stuck in a moment, you can't get out of. En já, við ætlum aðeins að spjalla Eurovision núna á eftir og fara yfir í örlítið hressari tóna heldur betur með, já, sigur læginu en Eurovision fór fram í Vínarborg í Austurríki á laugardagskvöldið var og þar sigraði Búlgaría. Ef þú ert ekki búin að heyra lagið, þá áttu von á góðu hérna rétt á eftir. Þetta
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Afmælissprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Allt

0: Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Bylgja.

Já, söngvakeppnin fór fram núna síðastliðin laugardag, eins og áður sagði í Vínarborg í Austurríki og þarna sigraði Búlgaría Eurovision. Þetta er fyrsta sinn sem að það gerist. Búlgaría hefur aldrei farið með sigur af hólmi en landið tók ekki þátt síðustu fjögur ár og því komið þau heldur betur sterk inn og þarna var hún Dara, þessi flotta söngkona með lagið sitt Bangaranga sem fekk alls 516 stig. Já, svolítið gaman að setja þetta í samhengi því að sko Ísrael satt á topnum allt þar til að áhorfendastig Búlgaríu voru tilkynnt undir lok talningarinnar og svona eins og við mátti búast þá var baulað á keppendur Ísraels þegar áhorfendastigin voru tilkynnt og landi færðist efst í stigatöfluna. En Ísrael hlaut 343 stig samanlagt frá dómnefndum og áhorfendum og þarna voru stig Búlgaríu tilkynnt og hún hlaut 204 stig hún Dara frá dómnefndum og 312 stig úr áhorfendakosningu í fyrsta sinn frá því Úkraínu árið 2017 sem þáttökuríki fær bæði flest stig frá dómnefnd og áhorfendum þannig að þarna verið að brjóta blað þetta langur tími hátt í 10 ár sem það gerist 9 ár síðan Nú, Bretland var á botninum með eitt stig frá dómnefndum, allt kvöldið, engin frá áhorfendum. Þetta frekar leiðilegt, en svona þetta bara. En það voru nú færri lönd sem að tóku þátt í ár, þar sem að Spánn, Ísland, Írland, Holland og Slóvenía sniðgengu keppnina vegna andstöðu við þáttúku Ísraels. En já, framt stór afmælis ár, því að þetta var í 70. Sinn sem að söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva fór fram. Nú, sigurvegarinn, hún Dara, Mér finnst nú bara flest allir vera á því að hún hefur nú staðið sér vel og þetta sé bara mjög skemmtilegt lag og eigum ekki bara að skella því hér í gang þetta bangaranga. Þetta algjört heila lím.

0: einhver svona danskafla þann inn í þannig að þetta er svona já, kannski mögulega einhver sem er að stillin á bylgjuna núna heldur að sé að fara nú einhver að rángastu þetta er kannski ekki alveg bylgjulag en þetta er skemmtilegt bara hressandi smellur frá henni Döru fyrsta sinn sem að Búlgaría sigrar Eurovision og já, ég bara koma inn sterk eftir fjögur ára fjarveru og keppnin haldin í Sofía í Búlgaríu á næsta ári það nú stóra spurningin, verðum við Íslendinga með ég ætla nú ekki að fara að henda fram neittni símakostningu eða opna síman eða neitt við skulum bara sjá hvað gerist og sjá hvað verður ég veit ekki eins og hvort það sé í boði þegar maður búin að draga sér snút að bara ganga inn aftur það verður bara allt saman að koma í ljós en við óskum allavega Búlgur til hamingju með sigurinn
1: Bylgjan alltaf björt og brosandi

0: gleðigjafi mikill George Ezra Barnett heitir hann fullu nafni Hann fagnar 33 ára afmæli í júní fær það að vera afmælisvett En við heldum að fara okkur yfir til fréttastofu Heldur svo áfram með tónlistina
1: Sánaklefar, jaks handverk Átt þú miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins? Tryggðu miða í vefverslun Krabbameinsfélagsins á krabb.is
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum Við erum betri saman Landsbankin
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði Kíktu á laugaveginn Hekla
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti Húsgagnahöllin
5: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin Löður
6: Karglas hefur opnað á Íslandi Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum
7: Karglas repair, Karglas replace
8: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
9: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mun í dag eiga fund með oddvitum allra framboða sem náðu inn fulltrúa í borgarstjórn. Leynd hvílir yfir fundahöldunum og hafa þeir oddvitar sem fréttastofa hefur rætt við lítið vilja gefa upp dagskrána og vísa til þess að Hildur stjórni ferðinni. Ekki hefur náðst í hana í dag. Þrátt fyrir að allt í opið virðast tveir nokkuð augljósir kostir í stöðinni, að sjálfstæðismenn myndi annarkvort meiri hluta með miðflokki eða viðreisn og framsókn. Eiríkur Bergmann, professor í stjórnmálafræði, segir það geti verið erfitt að vera í meiri hluta sem byggist á einu manni og klókt geti verið að reyna að stækka hann og taka fleiri inn. Eiríkur segir báða kosti sjálfstæðisflokks vel geta gengið upp en telur þó aðeins líklara að samstarf með framsókn og viðreisn verði niðurstaðan.
10: Það geti verið svona meiri breytt og meiri friður svona varðandi ásendina af þeim meiri hluta en í rauninni er val heildar að fara annarkort í íhaldsátt eða í frjálslyndisátt það valið sem hún stendur frammi fyrir
9: segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði Sjálfstæðisflokkurinn fékk lang flesta sveitarstjórnarfulltrúa kjörna á landsvísu af þeim flokku sem buðu fram undir eigin merkum í sveitarstjórnarkostningunum. Flokkurinn með 125 fulltrúa og fjölgaði þeim 15. Framsókn með 55 fulltrúa og fækkaði þeim 5 á meðan samfylkingin og miðflokkur bættu við sig fulltrúum á landsvísu. Samfylkingin með 38 og miðflokkur með 23. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta víða líkt og í Garðabæ, Kópavogi, Ölfusi, Vestmannaeyjum og Rangárþingi eystra. Meiri hluta viðræðir eru hafnar á þó nokkrum stöðum meðal annars á Akureyri og í Skagafirði en þar útlit fyrir að framsóknarflokkurinn verði ekki í meiri hluta í fyrsta sinnum árabil. Rútubilstjóri sem var vitni að ofsa akstri á Reykjanesbraut í gærkvöldi segir bílinn hafa verið á svakalegri ferð. Sá hann þegar lögregla hóf eftirför en henni lauk við Breiðholtsbraut með árekstri þar sem tveir bílar enduðu utan vegar án þess að alvarleg meiðsl hlytust af. Gísli Reynisson var á leið til Keflavíkur þegar hann sá bíl koma á mikilli siglingu niður stapan.
11: Og það eru tveir bílar fyrir framan, einn á hægri ekkum og einn á vinstri ekkum. Nefnir að þessi bíl, hann tekur fram úr báðum eða að fara hægra með við hægra bílinn, keri út fyrir vegin sem sé. Og ég grunaði að hraðin á honum hefði verið, ég allan ekki undir 160.
9: Sagði Gísli Reynisson rútubílstjóri. Í yfirlýsingu lögreglu kemur fram að ökumaðurinn sé ekki orðinn tvítugur en hann ekki grunaður akstur undir áhrifum. Utanríkismálanefnd Alþingis afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu úr nefnd í morgun. Orðalagi spurningarinnar sem lögð verður fyrir þjóðina hefur verið breytt og svarmöguleikar verða einfaldlega já og nei. Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar, segir í samtali við fréttastofu að nefndin hafi afgreitt máli frá sér og lagt til að spurningunni verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og nefndarmaður í utanríkismálanefnd, skrifaði færslu á Facebook að fundi loknum og deildi bókun minnihlutans, þar sem því mótmælt að málið sé tekið úr nefnd núna. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á fréttavef okkar vísi.
0: Kæra, þakkir fyrir þetta og við heldum áfram með tónlistin okkar. Ég Erna Hrönn, fylgið til klukkan 4 í dag á bylgjunni og hér á þessum klukkutíma ætlum við að skoða afmælisraddir. Já, skemmtilega raddir í dag og eins í gær. Fórum í nokkuð góða íslenska yfirferð hér fyrir helgi. Hver veitnum við rifum aðeins upp. Það voru nú ansi flotta raddir helgina. En hér Teddy Swims og hans nýjasta nýtt, Mr. Know It All.

getur svo sannarlega ræst Gabriel með okkur á bylgjunni Viljum að fara að líta þess til veður Já, það bjart og fagurt hér í höfuðborginni Viljum að sjá hvernig viðrar á landinu okkar öllu Hér eftir örstutt skilaboð

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
1: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
2: Kynkjafri snýr aftur til Íslands.
3: This is the thing about millennials.
2: 27. september í Elborg Hörgum.
3: You're the worst people that have ever lived.
2: Miðasalæðir hafi. Senalæðir.
4: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Já, ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessari, þessum kosningum og sér hér að viðreist nær nú ekki einu sinni manni og langt frá því.
11: Ég var eins og lítill krakki á jólunum þegar ég frétt þetta, ég sem ekki kosninganörd, að ég alveg réði mér ekki fyrir gleði að ég geti fekið að sjá þetta.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla að þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, þegar ég lít hér á veðurkortið, þá það nú bara gult og fagurt nánast á öllu landinu að sjá. Já, ég svo ég segi, mér líst nú vel á þessari hitatölur, ef við skoðum hugleðingar veðurfræðings, þá talaðum hæga austlæga eða breytilega átt og bjartviðri, þykkna nú svolítið upp hérna, upp úr hádeginu, austan til með dálítilli rigningu eða súld á austfjörum hins vegar útlit fyrir þokuloft af og til, hiti 4-14 stig og svalast við austur ströndina. Framan á morgundeginum að búast við svipuðu veðri allt land, en stöku skúrir munu láta á sér kræla síðdegis á morgun sunnan og vestanlands.
16: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
9: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í fjörðu.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við ætlum að fara á Fortíðarflakk og við ætlum að minnast söngvara sem að, já, var nú bara kveðja fyrir skömmu. En það var hann Dennis Lacariar, eitt stofnenda aðalsbreyta og söngvari hljómsveitarinnar Dr. Hook. Já, hann kvaddi 79 ára aldri en hafði nú lengi glímt við nýrna sjúkdóm. Þessar fréttir bárust okkur núna fyrir skömmu og ég raun og veru bara núna í nótt þá fengum við að vita þetta. En hljómsveitin naut mikilla vinselda tíma og tvær útgáfur hennar hafa nú komið fram á Íslandi en hann sé satt Hann ekki maðurinn með kúrekahattin og augnleppin hann Ray Sawyer hann kvaddi 2018 en þetta maðurinn sem að já, við þekkjum öllu heldur sem aðalsöngvara Dr. Hook en hljómsveitin hvað þekktust fyrir lögaborðið Sexy Eyes og já svo þetta hér ef við rifjum aðeins upp nokkra tóna þá Sylvia's Mother kemur sterkt upp í hugann heldur betur hlustum örlítið
2: Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.
1: Afskaplega fallegt lag með fallegum texta Sylvia's mother. Já, Lockarier hann var eitt stofnenda Dr. Hook and the Medicine Show árið 1968 sem naut mikilla vinsælda á 8. áratugnum og snemma á þeim 9. Nú þeir héldu, já hann hélt sjálfur tónleika í Eldborgarsal Hörpu 2017 undir því hljómsveitanafni hafa nú öðlast eignarhald á nafninu eftir að sveitin leistist upp 1985 en Ray Sawyer fekk hins vegar leyfi til að skemmta undir merkjum Dr. Hook 3 árum síðar og svo útgáfa Dr. Hook tróði upp á Íslandi hartnar 40 árum áður 1989 en Sawyer hætti tónleikahaldi 2015 Nú tónlistarferill Lockarier spannar næstum 6-10 ár. Þetta langur tími og ef við bara förum yfir aðeins í aðra tóna þá til dæmis munum við nú kannski líka vel eftir þessu hér.
3: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar.
1: Cover of the Rolling Stones, þetta nú líka skemmtilegt. En já, förum aðeins nánar yfir Lockarier. Tónlistarferillinn spannar næstum 60 ár, telur 18 hljómplötur og 10 gull og platínu smáskífa sem komist á topp af vinsaldalista víða heim. En hann fæddist í Bandaríkjunum 1949 og hafði nú búið á Bretlandseyjum í næstum aldarfjórðung þar sem hann kvaddi 16. maí í faðmi fjölskyldunnar. Og þá ætla ég nú bara að færa okkur yfir í lagi sem við ætlum að heyra hér í heild sinni og svona eitt af þeirra allra stærstu. Við könnumst þessa tóna strax í upphafi. When you're in love with a beautiful woman, Dr. Hook og við kveðum hér Dennis Lockarier. Blessu sem minning þessa frábæra söngvara.

0: Jú, systurnar, sleds, við erum fjölskylda, við erum það öllum það ekki, okkar litla fallega landi. Á okkar litla fallega landi, já, viljum að fara að vinda okkur yfir auglýsingarnar, ég ætla að bíða aðeins með afmælisætinnar, það ekki alveg klárar, ég samt með gleði fréttir fyrir þig því að ég með sko glænýjan smell hér eftir örskamastund. Við ætlum að heyra á eftir í Bruno Mars, kemur eitt gamalt og gott með Madonnu og svo það glænýtt frá greifunum sem að, já, sumarsmellur af bestu gerð, svo ekki fara langt.
1: Nýr dagur, nýtt brag. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar. Óhindrað útsýni.
3: Á Íslandi reynir á allt. Rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
6: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
8: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
9: Bylgjan
10: Bylgjan
11: Í 40 ár

Popdrottningin Madonna, Papa Don't Preach hér. Ekki dæma mig fyrir það sem ég er og það sem ég geri. En við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt sveitaballa pop. Eins og það gerist best. Já, greifarnir, þeir ætla svo sannarlega að já, spila mörg sveitaböllin núna á næstunni. Og hann kíkti nú, hann viti greifi til hans Ívars Guðmundsson okkar hér á Bylgjuna og þeir töluðu svolítið sveitaballamenninguna og svona þessa skemmtilegu tónleikaröð síðasta sveitaballið en það hægt að nægilega sér í miðaðin á tix.is og auðvitað miðarseldir í hurð ef ekki verður uppselt þetta svona bara nákvæmlega eins og þetta var alltaf í gamla daga þá bara keypti maður sér oft við hurðina og hérna og mætti svo bara ball nú síðasta sveitaballið Þeir eru komin með glænýtt lag sem heitir Endalaust sumar og mér skilst að það sem verið bara núna á leiðinni út allt land að hengja plaggutin góðu. Það verða auðvitað að vera plaggut, það bara svoleiðis. En þarna alltaf drengirnir að vera sem sagt, 5. júní, bara nákvæmlega minni heima sveit, í Freyvangi. Nú 7. júní í Skúlagarði, Hlégarður 16. júní og Lýsuhóll 19. júní, 27. júní borgi Grímsnesi, þannig Miðgarður 27. júní, Stapinn 11. júlí, Bræðsland 25. júlí og Aratunga 15. ágúst. Þarna getur svo sannarlega fundið sveitaball í þínu nágrenni og að gera að kíkja við og bara hafa gaman. Þetta náttúrulega alltaf svakalega skemmtilegt og þeir hafa nú verið lengi að þessar elskur. Þetta ekki að höfbundi tónleikar, heldur þetta kvöld þar sem hún syngur með, dansar, hittir fólk, hlærð og finnur aftur þessa tilfinningu sem við þekkjum öll. Þannig að mæli með og það alltaf að skella þessu frábara lagi í loftið. Endalaust sumar með greifunum, sumarsmellur af bestu gerð.

0: Já, þetta lág svo sannarlega eftir að lifa í sumar, endalist sumar með greifunum og það gaman mitt að rifja upp. Þetta náttúrulega löng og mikil saga greifana, þetta 40 ár sem að þeir hafa verið hlutið af íslenskri tónlistarsögu og þetta sveitaböllunum og það gaman einmitt að hlusta þennan texta sem að svona fer með mann á smá fortíðaflakk í smá ferðalag og þeir ætlaðu þetta að flytja sín helstu lög á samt velveldum perlum sem hafa fyllt þeim í gegnum tíðina hvort sem að þú varst á böllum fyrir 20 árum segja þeir eða ertu upplýtt í fyrsta sinn þá er þetta kvöld fyrir þig og gaman einmitt að sjá hérna inn á Facebook þar sem að fólk er mitt svolítið að segja þú veist, hvað var þeim þennan stað og allir ekki að koma hingað og fólk er svona svolítið að slást þá og eins og einn segir hér þetta togar klárlega í gamlar sveitaballa taugar frábært að fá þessa sveitaballa menningu aftur beint í æð glæsilegt greifarnir, hlakka til að sjá ykkur í sumar
1: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn
2: Bylgjan

0: Og að þessum ljúfunótum færum við okkur yfir til fréttastofu. Fréttir hér á bylgjunni á slæinu klukkan 3, 5 for fighting Superman. Já, afmælisata pakkin alveg að verða tilbúin og við erum aðeins að skoða bæði daginn í dag. Rattir sem að, já, fættist á þessum degi, söngvarar og söngkonur og eins gærdaginn. Tókum góða yfirferð á íslensku röddunum núna fyrir helgi á laugardaginn var Jónas Sig, Emil Torini hverju voru það fleiri, þetta var ekkert smá flottur pakki af flottum söngurum og söngunum einnig Benedikt Gilvason Ösp Eldjón var hann líka fyrir helgina það voru flottir söngvarar og söngunur Svenni Þór og ég veit ekki hvað og hvað hverju skildu öður í dag og í gær kemur í ljós á eftir en fyrst fréttastofa
1: Orkubankar í hjólísi, Luetti, orkuland.is Hamborgarabúlan, gamli góði tómahamborgarinn komin á matseðil búlunar Hamborgarabúla Tómasar
2: Grillbúðin á afmæli, við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar, húsasmiðjan
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar að stíga til hliðar sem var að formaður samfylkingarinnar og segist hættur í pólitík, en þetta staðfesti hann í samtali við fréttastofu. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í kosningunum á laugardag, þar sem flokkurinn tapaði tveimur bæjarfulltrúum, en hann hefur verið oddviti síðan árið 2022. Guðmundur Árni tók við sem var að formaður samfylkingarinnar fyrir tæpum fjórum árum eftir að hafa verið sendiherra í mörg ár þar á undan. Guðmundur segir að nú sé hans tími kominn og gerir á fyrir að nýr varaformaður verði valinn á næstunni á flokkráðsfundi. Nánar er rætt við Guðmund Árna og vísi. Maður sem varð vitni að afskiptum lögreglu af manni við Keflavíkur kirkjugarði morgun sem endaði með því að kviknaði í manninum segir beitingu lögreglu á rafvarnarvopni fáránlega þar sem maðurinn hafi verið búinn að hella á sig í kveikivökva. Þá hefur lögregla neittan til þess að eyða myndskeiði af atvikinu með hótunum handtöku. Í frétta tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum frá því morgun sagði að embættinu hefði borist tilkynning klukkan rúmlega 9 einstakling í ójafnvægi í Reykjanesbæ. Þegar lögregla kom á vettvang hafi viðkomandi verið ógnandi, æstur og ekki farið að fyrirmælum lögreglunar sem beitti rafbyssu án árangurs. Viðkomandi hafi hótað að kveikja í sér og náða að bera eld að sér með kveikjara. Ísak Berglindarson var vitni að atvikinu í morgun og hafði samband við fjölmiðla og nefndum eftirlit með störun lögreglu áður en tilkynning lögreglu barst. Hann telur að vel hafi verið hægt að yfirbuga manninn án þess að nota slíka byssu. Nánar er rætt við Ísak á vísi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ljóst að samfylkingin þarf að byggja upp traust á ný í Reykjavík. Í færslu á Facebook segir hún alvarlegt að fjöldi jafnaðarmanna hafi kosið aðra flokka en samfylkingin hlaut næst mest fylgi á landsvísu og fjölgaði fulltrúum flokksins í sveitastjórnum. Þá skrifar Kristrún að sérstaklega ánægjulegt sé að flokkurinn sé að festa sig í sessi á ný á landsbyðinni. Kristrún Óskar sjálfstæðisflokknum góðs gengis í fórustu í Reykjavík og segir að ríkisstjórnin munu leggja sig fram við að eiga áfram gott samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga. Umhverfis og samgöngunefnd nefnd Alþingis hefur boðað til opins fundar í dag til að fjalla stöðu samgangna til Vestmannaeyja og nauðsyn ferju áætlunar. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra verður gestur fundarins sem hófst nú klukkan 3 og í beinu streymi á Vísi. Vegna ástandsins í Landeyjahöfn hefur Herjólfur siglt til Þorlákshafnar frá því í janúar með nokkrum undantekningum. Ólafur Jóhann Borgþórsson framkvæmdastjóri Herjólfs sagði á dögunum að ástandi hefði sjaldan verið jafn slæmt og að Vestmannaeyingar hefðu upplifað mikla einangrun og forðast að fara upp á land nema til að sinna brýnustu erindum. José Mourinho snýr aftur til höfuðborgar Spánar og tekur við sem knattspyrnustjóri Real Madrid í sumar, 13 árum eftir að hann kvaddi félagið. Fyrirliðin Dani Carvajal er hins vegar á förum en hann verður kvaddur þegar leiktíð Real líkur á laugardagskvöld með heimaleik gegn Sevilla. Fljótlega eftir þann leik búist við að Mourinho verður kynntir sem nýr þjálfari en félagaskipta fréttamaðurinn Fabrizio Romano auk miðla á borð við Sky Sports segja munnlegt samkomulag í höfn samning til 2 ára á milli Real og Mourinho. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 4. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Takk fyrir þessa þétt og flottu yfirferð. Við færum okkur þá yfir aftur í tónlistina. Ég Erna Sönn og fylgið þetta klukkan 4 í dag á fallegu mánudegi. Já, tónlistin okkar fjölbreytt og flott eins og venjuleg og við flökkum víðanvöll hér. Kevin Powers og sé Boosey, Move On, smá country og svo Rockset eftir smá. Og þetta, afmælisatinnar á þessum klukkutíma.

0: við ætlum bara að fá að vera við sjálf. Þetta frelsi sem á að vera svo sjálfsagt, þetta bara alls ekki allstaðar. Og þess að ætlum við að taka utan það og fá bara að vera nákvæmlega eins og við erum við sjálf, sama hvað öðrum finnst. Ég held að það sé alltaf gott veganesti, en maður fær bara einmitt þetta frelsi. Fá að vera maður sjálfur. Þetta sjálfsög Íra Fár og Birgitta Haugdal hér fremst í flokki. Birgitta og Vignir Snær þvílíkt teimi frábær hljómsveit hér á ferðinni. Við þum fara að líta til veðurs, sjá hvernig við erum eftir östitt skilaboð. Þetta er Bylgja.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.

0: einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Ekki sækjum eða þú eru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
4: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Þegar Geirfinnur er sem sagt veginn, þá stendur Valtýr fram við þeir ákvörðun að rannsaka málið og þá veit hann að þá kemur ljós ýmislegt annað sem að ég get ekki fara út í hér, en það myndi eyðileggja hans karriér um alla framtíð ef hann gerði það.
7: En almennt er þá líka gott fyrir fólk að muna það að ef fólk er ekki gift, þá er engin erðaréttur, þá eigum við enga kröfu arf.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app-lykilinn að lægra verði.
10: Við hefum leikað á höfuðborgarsvæðinu, norðlægaði breytilega á 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflumin bætir í vindum tíma í kvöld, líkur á stöku skúr síðdegis á morgun, hiti 6-13 stig að deginum, nú á landinu öllu. Norðaustlægaði breytilega á 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt bjart en strekkingur með suðaustur ströndinni síðdegis og þykna þá upp með dálítilli rigningu eða súld austan til. Já, austlæg átt á morgun 3-13 metrar á sekundu, hvassast suðaustanlands, skýja með köflum á þursta með en rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi á morgun, stöku síðdegi skúrir sunnan og vestanlands og hiti 4-14 stig að deginum, það verður svalast við austurströndina á morgun.
11: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
8: Bylgjan, Björn

fremst í flokki. Allt sem ég þrái. Stjórnin, ég held að 1988 hafi verið já, þeirra fyrsta ár sem að þau hófu að spila saman en hljónstu kefti fyrir hönd Íslands í Eurovision 1990 með eitt lag en hún náðu eftirminnilega fjórða sætinu.

Allt ljómar nýtt með Helga Björnssyni og flotti tónleikar framundan hjá honum og talandi flotta tónleika og halda okkur svona aðeins við íslensku deildina það var gaman að sjá hversu vel fólk skemmti sér á tónleikum Herra Netusmjörs Já, ég að segja ykkur það Ég sá mjög eftir að vera út á landi akkurat þessa helgina þegar ég hefði svo innilega viljað fara á þessa tónleika og það var víst alveg frábært það var mikið fjör og í Laugardalshöllinni þannig að ég meti allt svona í hugur það var ekki gaman bara fyrir þá sem að voru þarna og höfðu gaman á og líka fyrir þá sem að ég mistu af að fá bara heyra eins og eitt gott lag Og mér datt nú í hugu eitt af þessum lögum sem að, já, einhvern veginn eiga við á svona sólríkum mánudegi og heitir einfaldlega stjörnunar. Það smá svona reggi fílingur hér í gangi, herra netusmjör stjörnunar til lukku með frábæra tónleika. Árni Páll, þú ert náttúrulega bara algjörlega frábær.

0: Það held ég train, hey soul sister. Hér eftir smá, afmælisatina góðu, þær eru spenntar að fá að syngja fyrir þig íslenskar sem erlendar. Fyrst östuð skilaboð, eitt við lög, svo vindum við okkur í pakkan. Þetta er
1: Bylgja. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
5: Bókaðu stund byrjar óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsunum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
11: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgja.

0: Afmælis raddir dagsins.
1: Já, ætlum að líta á afmælisrættir og þær eru nú lang flestar í gær. Já, það voru margar afmælisrættirnar í gær og ég ætla að fara yfir þennan frábara pakka því að þetta er ílega magna þegar hitti svona á að það er bara endalaust af flottum röddum. Þá ætlum við að renna hér í pakkan og við byrjum bara á íslensku deildinni og þann 17. mæ fættist nú einn af okkar allra bestu

Þessi rödd, þetta vibrató, Haukur Mortens. Hann fættist 1924, söng með mörgum að þekktustu hljómsveitum samtímans og söng á tugum hljómplatna. Allt frá 78 snúninga til geisladiska.

0: aðal söngvari strákabandsins New Kids on the Block fættist 1970 þann 17. mæ og þessi sveit svo stórkostleg Vörni Bennett, hún fremst í flokki stúlknarsveitarinnar Eternal fætt 1971 og talandi stúlknarsveitir Andrea Kor úr The Course fætt 1974 og loka rödd gærdagsins Passenger David Rosenberg fættur 1984 kallar sig Passenger syngur og spilar á öll ljóðfæri þessi drengur örlítið að deginum árinni segi bless yes, always better when we're together. Jack Johnson hann á amal í dag og flottur söngvari heldur betur Þeim að heyra í honum örlíti hérna Ég auðvitað að nota tíma eins og venjulega Hann fættur 1975 Nú og svo ætlum við bara að heyra hérna í einni íslenskri rödd að lokum Sævar Sverrisson 69 ára gamall í dag Svo hengið með fjöldanum öllum að mistektum hljómsveitum En mögnur rödd hér á ferðinni Já, til lukku allir sem fagna afmæli í dag njótiði dagsins og nú komið tími fyrir mig að segja bless, takk fyrir mig, ég Erna Rönd við heyrist aftur á morgun bless, bless, klukkan eitt á morgun Þetta
1: Bylgjan Algjört frelsi á ferðalögum Bluetti, orkuland.is Hamborgarabúlan Sumar, sumar, njótum lífsins Hamborgarabúla Tómasar
2: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við betri saman. Landsbankinn.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald. Bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald. Bygging og viðhald.
5: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
6: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
12: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Guðmundur Árni Stefánsson ætlar að stíga til hliðar sem var að formaður samfylkingarinnar og segist hættur í pólitík, en þetta staðfesti hann í samtali við fréttastofu. Guðmundur Árni var oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði í kosningunum á laugardag þar sem flokkurinn tapaði tveimur bæjarfulltrúum, en hann hefur verið oddviti síðan árið 2022. Hann tók við sem varaformaður samfylkingarinnar fyrir tæpum fjórum árum eftir að hafa verið sendiherra í 16 ár og bæjarstjóri þingmaður og ráðherra þar á undan. Guðmundur Árni segir að nú sé hans tími kominn og gerir ráð fyrir að nýr varaformaður verði valinn á næstunni á flokkráðsfundi. Nánar er rætt við Guðmund Árna og Vísi. Skemmtiferðaskipið MVAF Hondius komið til hafnar í Rotterdam í Hollandi þar sem til stendur að sótrensa það. 25 manna áhöfn og tveir læknar voru borði skipinu þegar þá kom til hafnar borgarinnar í morgun. Áhöfnun nú í sóttkví. Farþegunum hafði þegar verið komið frá borði á Kanaríeyjum á dögunum og þeir fluttir til síns heima. Ræstitæknar í hvítum sóttvarnarklæðum gengu borði skipið í morgun en skipið verður sótrensað í samræmi við hollenskar lýðheilsuleiðbeiningar. Skipið á að sigla frá Íslandi í lok þessa mánaðar en á vefsíðu útgerðar fyrirtækisins þar sem norðurslóðasiglingar þess eru auglýstar

0: kemur fram að skipið eigi að leggja upp frá Keflavík og koma við í Ísafjarðardjúpi og Eyjafirði. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun stefnir á að birta álit sitt á umhverfismati vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar. Vegna umræðu tafir sem orðið hafa umhverfismati Sundabrautar áréttar HMS tilkynningu að tímarammi umhverfismatsins sé á forræði framkvæmdaraðila. Þar segir að stofnuninni hafi ekki borist endanleg gögn frá framkvæmdaraðilanum fyrir miðjan mars síðastliðin og starfsmenn hafi unnið að málinu af krafti síðan. Fjöldi umsagna hafi borist í kynningu og ýmis álitamál komið upp. Sundabraut sé umfangsmikið verkefni og skiljanlegt að það hafi tekið tíma. Nánari fjallaðu málið á vísi. Engin tilkynningum hópuppsögn barst vinnumálastofnun í apríl síðastliðnum. Þetta kemur fram í tilkynningu frá vinnumálastofnun. Alls bárust þrjár tilkynningar hópuppsagnir í mars þar sem 9-10 starfsmönnum var sagt upp störfum. Flestir þeirra sem sagt var upp störfum störfuðu við mannvirkjagerð, alls 60 starfsmenn. Að auki var 30 starfsmönnum sagt upp á sviði verslunar. Umræddar uppsagnir koma flestar til framkvæmda á tímabilinu maí til júlí á þessu ári. Tindastóll og Grindavík mætast í kvöld í fjórða leik liðana í úrslita einvígi þeirra í bónusdeildinni í körfubolta. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari með sigri en stólarnir komu í vekk fyrir sigurhátíð Grindvíkinga á föstudag þegar liði vann 5-stiga sigur í þriðja leiknum. Í viðtali á vísi segir Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði Tindastóls að tilhlökkun sé í mannskapnum að spila aftur og liðið ætli ekki að lenda í því aftur sem gerðist í fyrra þegar Stjarnan var meistari að horfa upp á annað lið fagnatitli á heimavelli stólanna og Sauðarkróki. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og hefst uppbytun klukkan 6:30 og leikurinn sjálfur kortir yfir 7. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Það komið í sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis og þessum fína mánudegi það bara fínasta veður út all land heyrist maður og sérstaklega fyrir norðan en það reynda búið að loka sundlauginni það að gera við þegar svona viðhaldsverkjunni
3: Það þarf að gera það stendur líka
2: já, já. En frábært veður fyrir norðan hefur heyrt
3: Já, og búið að vera fínt veður hér á suðaustrátnum líka í dag
2: Já, en margt framöndan hjá okkur í þættinum eins og venjulega
3: Já, við ætlum að ræða aðeins Já, það sem að sveitarstjórnarkosningum lokið núna, þá hefjast náttúrulega hefst tilhugalífið hjá mörgum.
2: Já.
3: Kannski koma aðeins inn á það í dag, en við ætlum að ræða líka önnur mál. Þau komast loksins að.
2: Já, utanríkismál nefnd Alþingis afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslum aðild að Evrópusambandinu úr nefnd í morgun. Og það strax farið að rífast vel þetta.
3: Já. Við ætlum að heyra í dýlja með Steinarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins og vonandi formanni nefndarinnar Pavel Bartacek.
2: Já, við erum að reyna að ná í hann, en svo opnum við fyrir síman eins og venlega 567-1111, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustendur góðir.
3: Já, og svo fáum við Birgi Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðing við Háskólan á Akureyri til þess að fara aðeins yfir úrslit þessara kosningum helgina.
2: Já, og svona, það eru oddvita viðræður út allt land núna og mynda meiri hluta víða. Og kannski fræðast það í hvaða stöðu Hildur Björnsdóttir núna oddviti Sjálfstæðisflokksins varandi myndum meir hluta hérna í borginni
3: Já og hvernig passa þessi flokka saman málefnalega séð meðal annars og svo ætlum við að ræða árásir Úkraínumanna á Moskvu þeir eru farnar að færa sig nær eða lengri inn í landin með árásir sínu
2: Já, þetta eru langdrægir drónar sem eru farnar að hitta bara íbúðablokkir í Moskvu samkvæmt svona myndefni sem að berast frá Moskvu Nú veitnaður ekki einhver hvað rétt og hvað rá varandi svona fréttamyndir og hvað falsað og hvað ekki
3: Einmitt, hvaða fréttum að þetta freista
2: Já, og svo berast svona óljósar fréttir að því hvort að almenningur í Rússlandi sé bara hreinlega búin að fá upp í kók af öllu þessu stríðsbrölt í Úkraínu og hvernig staða Pútín þá núna
3: Já, við ætlum að ræða við Jón Ólafsson, prófessor í Háskóla Íslands sem að þekkir þetta svæði eins og lofan á sér
2: Heyrðu, svo ætlum að skella okkur borð í tímavélina, fara í smá tímaflakk og eftir.
3: Já, við flökkum tíman, enda þessi þáttur, hann komið til ára sinna, við hefum komið víða við í gegnum áratugina.
2: Já, og gaman að fara aðeins þarna yfir hvað við vorum að gera á þessum degi fyrir mörgum árum síðan.
3: Já, og svo ætlum við að heyra í móður, drengs sem að fór til Suður Afriku í meðferð.
2: Já, vegna fjölþættan vímöfna vanda og en hún ritar beittan pistil á Vísi núna, hún Ingibjörg Einarsdóttir.
3: Já, hún vill meina að ráðherra sé að gaslýsa umræðina.
2: Já, hvað á hún við með því, hún Ingibjörg. En fyrst af öllu þá ætlum við að fara eins yfir í veðrið, hvernig það verður framöndan hjá okkur í sumar.
3: Já, Siggi Stormur, hann mætti í bítiðan daginn og spáði dagsetningu hvenær sumari dettur fyrir alvör inn.
2: Eftir þrjá daga.
3: Eftir þrjá daga, ætlum að fá hann til að staðfesta það og jafnvel spyr hann hvort hann sjáir lengra inn í sumari.
2: Og eitthvað rigning í kortunum?

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdegis. Vinir okkar í bítinu fengu Sigga Storm til sínu daginn.
1: Heyrðu, já, hann sagði að það yrði bara sumar blíða allt land eftir nokkra örfáa daga núna, í kringu 20. maí.
0: 21. held ég að lendingin hafi verið að sumari myndi byrja þá.
1: Já.
0: En Sigurður Stormur er á línunni, kom til sæl.
2: Ég komið inn og sælir og blessaðir.
0: Já, þetta virðist alltaf ganga eftir það ekki?
2: Já, mér sýnist að það er nú orðnar 3-4 vikur síðan að, og þá orðaði ég þetta þannig að þá færi sömarið svona, kæmi svona kraftur í sömarið því að fram að því átti að vera frekar svona kuldalegt og það hefur verið það en núna í kringum 20. plus mínus 2 dagar eitthvað svoleiðis að þá erum við að fá alvöru hlýindi, við förum núna kannski að sjá svona 18 20 stig jafnvel fyrir norðan, norðausturlandi helgina og alltaf svona 15, jafnvel 14, 15, 16 stig á, í uppsveitum á Suðurlandi núna næstu daga, þannig að við erum heppin, þannig að mér sýnist þetta að við ræst, já, mér sýnist þá, en ég talaði þá einnig sko, að við vorum bara hvenær svona kæmi kraftur í sumarkomuna, þannig að það var svona umræðaefni.
1: Svona alvöru stuttbjóksna veður?
2: Já, svona stuttbuxna veður, sko, Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur, hann segist alltaf að fara í stuttbuxurnar eftir dagatalinu, en ég fer eftir veðri.
0: Já, en sumurinu hefur nú verið misskipt, þar að segja gæðanum, eftir landslutum. Hvernig sýnist þér sumur? Ertu farin að sjá lengra inn í sumari, heldur en þú gerður en daginn?
2: Já, sko, það sem maður reynir nú að notast við eru þessar tíðafarsspár eða veðurlagsspár eins og það eru kallaðar, eru ekki dægurbundar, þetta eru spár sem að ná yfir svona tímabil, hvort að komi rigninga tímabil eða hvort að verði svona hita tímabil, þetta byggir á því og þetta er eignar bæði hjá bandaríska veðurstofan reiknar þetta búin að gera í mörg ár og evrópska reiknarvistöðin í rýting gerir það líka og það sem að þær eru svona gefi í skyn það er nú á þá leið að þetta verði hlýtt sumar hjá okkur og þá virðist alltaf verða vinningur sérstaklega í hvað það varðar fyrir norðan en mildt veður líka síðra. Það má reyndar rétt að taka fram að það er alltaf verið að reyna að spá fyrir líkindi þess og að bera saman útreikninga við einhvers konar meðaltöl sem eru þekkt. Og þannig að þannig eru líkurnar þær að það verði hlýrra á norðanverðurlandinu heldurinn í meðalári. Og það er sama má segja reyndar um sunnanvert landi líka, það er að reiknast að það verði heldur mildar enn í meðalári en það eru sterkari, þetta kemur sterkar inn á norðanverðu landinu svona í spánum heldur en fyrir suðurlandinu.
1: Já, en þá er það, Sigurður, þá er það hérna milljón dólarar spurningin, það er úrkoman, hvernig sérðu úrkomuna fyrir þeir núna í sumar?
2: Sko, samkvæmt þessum sömu spám og þær eru bara, þetta er lýjulega líft milli allansála, hvort sem þú ert að skoða þetta evróska eða ameríska, að úrkoman virðist alltaf verða bara meðaltal sumar, hvað var það úrkoma, hvorki í rigningasumar, niður þurrkasumar, en það koma þurri kaflar auðvitað í þetta, En þetta er svona það er svona minnsta frétta úrkominni í þessum reikningum. Það er bara þetta svona fellur í meðalmennskuna og hvort að það síðan verður hvernig það muni nákvæmlega rætast, vitum við náttúrulega ekki að það og hérna. En þetta getur skipt máli fyrir bændur til að mynda hvernig tíðarfari er í júní og júli og talum ekki um þegar sláttur er hafin. Já. Þá vilja menn hafa þurrka og við sjáum ekki nákvæmlega sko, í þessum spám hvenar rignir og hvenar er þurrt. En það er ekkit sem bendir til þess að það verði í þessum spám að það verði rigningasumar hjá okkur. Þannig að það er nokkuð strax góðar fréttir.
1: Já, ég ætla að reyna að toga þetta upp úr þér og alveg bara fá til að segja þetta. Getur sagt þetta aftur, Siggi?
2: Já, að það verði sem sagt, já, að þetta verði meðal sumar og þannig að það er ekki horfur á rigningarsumri, svo ég bara orðið þannig bara aftur fyrir þig.
0: En hvaða landslutar verða þurrastir?
2: Mér sýnist sko að landið okkar enn og frekar lítið í Norður-Atlantshafi og þetta er ekkit auðvelt að sjá hvernig það leggst alveg en þó má með góðum vilja þá má sjá að Norðurlandið verði ívið þurrara heldur en í meðalárinu en
0: er það ekki samkvæmt venju?
2: Það er náttúrulega, það er samkvæmt venju en passaðu bara því að það er alltaf verið að miða við meðaltal á hverjum stað þegar verið að rekna þessa punkta sko. Þegar verið að rekna þetta þannig að þó að magnið sé minna fyrir norðan þá sko í úrkomi magnið að þá getur verið rigningasumar fyrir norðan þó að það verið í magni til minna en það bara verið tíðara meira, fleiri dagar sem eru blautir en það er ekkert svoleiðis í þessu þannig að ég er nokkuð gláður með það.
1: Og hvernig verður hérna Vestlumannahelgin, Sigurður?
2: Já, nú voru konir
0: á hvernig er að tega okkur á það
1: Þetta verður, þú ert bara að tala um svona meðalveður, þetta verður svona meðalsumarveður
2: meðalsumarveður en þó hlýrra enn í meðalári þannig að og víðumland sérstaklega fyrir norðan þannig að það er svona niðurstaðan í þessu við getum ekki spáð út frá þessu þeir reikna ekki líkur á sólskinni en við vitum það að ef það er ekki rigning þá er annað gott skýjað eða bjart og þannig að það er ekki að sjá alveg hvar verður bongo sko, sól og sumaril en þetta er hagstætt það er það sem við getum sagt sko.
0: Það er gott, Siggi, en við rákumst á fréttir það sem við erum að tala með El Niño sem að
2: já, heldur betur
0: sprettur upp, er það ekki með ykkur ára millibili
2: já, 27 ára millibili
0: en menn er að velta í fyrir sig hvort að þetta komið til með að hafa áhrif á veðurfari í Evrópu
2: sko, fyrst er kannski átt að sjá því hvað El Niño er en þetta er náttúrulegur loftslags hringur sem á sér stað þegar að hitabeltið í Kyrrahafinu hlýnar nægilega mikið til að valda breytingum á vindaminstri í loftdjúpnum og hefur þannig með þeim hætti áhrif, veðuráhrif á skilirrið veður sem allan heim og en áhrifin í Evrópu þau eru nú svona Þetta er mjög sláandi fréttir því að ef við að spá og hann verði þetta verði eins konar já, við getum sagt þetta verði einhver svona ofur El Niño sem að má reikna með að þá verði miklu hitar í Kyrrahafinu í Suður-Ameríku og þar í kring en fyrir okkur í Evrópu þá ef við tökum Norður-Evrópu þá er nú þetta oftast eitthvað sem við sjáum frekar að vetri þetta verða mildari vetur og það verður meiri raki en venjulega og það kemur til að því að verða sterkari vestanvindar í háloftunum yfir Atlantshafinu og sem geta fært okkur rigningaveður meira en venja er til en í suður og suður Evrópu og við Miðjarðarhafið að þá oft þýðir sterkur El Niño að þýðir aukna líkur á þurrkum og hlýrra veðri og það er kannski rétt að hafa það í huga því það fara nú margir niður suðu til Miðjarðarhafsins þegar að á að fara í sólina en þá er oftast getur þetta þýtt það að það verði aukna líkur á þurru veðri og klíra og sum svæði geta fengið reyndar minni úrkomi við veturinn sem aftur þýðir að þetta hefur áhrif á vatnsbúskapin
0: ofur El Niño
2: ofur El Niño, það er svona það sem að bandaríska veðurstofan er að spá og við verðum að trúa því það er ekkert annað sem við höfum í bili en þeir eru fylgjast mjög náið með þessu og ég vona því að við megum eftir að fá fleiri fréttir af þessu þegar fram í sækir
0: Já.
2: Og hann varir í 9-12 mánuð svona El Niño styrkur þannig að þetta er eitthvað sem gerist ekkert á 3 mánuðum eða eitthvað svoleiðis þetta er breyting á raumlega veðrakerfinu á eða vinda og veðrakerfinu á jörðinni
0: Já, kallar fram meiri rigningu þá hjá okkur eins og segir en
2: gæti gert það
0: Já, Sigurður Þótt Ragnarsson
2: Tíðari rigningar, já
0: Akkurat, Siggi Stormur, gaman að heyri þér kæra þakki fyrir þetta
2: Það var nú lítið, bara besta mál, hafið það gott í góða veðrinu Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Þyrpingin hefur hægt á sér. Röðin nær núna eins langt og augað eigir. Það er augljós ókyrð yfirvofandi. Á sama augnabliki þýtur áfram önnur skepna, glansandi, tignaleg og lágvær. Þetta er E-Elja, nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
8: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
11: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
12: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
13: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
14: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
16: Karglas Repair. Karglas Replace.
17: Ekki missa af neinu.
18: Reykjavík.

0: Nú er sveitarstjórnarkosningu lokið og þá fara menn að snúa sér öðru málum eins og til dæmis ESB-málum.
1: Já, hvað næst, spyr maður bara, það bara ESB, komið á dagskrá.
0: Já, og nú þingsályktunar til að komin úr nefnd, utanríkismála nefnd, ekki sátt við alla nefndamenn.
1: Nei, nefndamenn minnihluta utanríkismála nefndar eru bara mjög fúlir með þetta allt saman og þetta heldur áfram og á leiðinni í þingsal.
0: Já, og þeirra meðal sem að hefur líst yfir óana í sinni Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, sæl.
2: Já, komið sælir. Já,
1: var þetta gælt fyrir séð að þetta myndi að fara svona úr nefndinni?
2: Nei, við þetta ótrúlega satt þá maður ekki ennþá farin að venjast þessum minnibröðum. Þetta kemur mann alltaf jafn mikið óvart. Og því að þið töluðu nú hérna sveitarstjórnarkosningar að við sem að setjum utanríkismál nefnd, við fengum nú ekki, hérna, það er auðvitað gert hlé á þingstörfum og þar með tala nefndastörfum fyrir sveitarstjórnarkosningar, bæði til að gefa þeim rými en líka til að gefa þingmannum kost á að taka þátt í sveitarstjórnarkosningum, þetta er löng hefð á Alþingi en vikan var engu að síður undirlögð hjá okkur nefndamönnum því að við fengum svo mikið upplýsingum og drauga nefndaráliti og annað í vikunni þannig að hérna við sem að vöktum eftir kostningaúrslitum vorum nú vöknu eldsnam á sundarsmótni til að halda fram þeirri vinnu og það bara vel en eftir stendur að þegar við mætum að fund utanríkismálanefndar í morgun að þá eru heilmiklar upplýsingar ennþá sem að hafa ekki borist nefndinni og útistandandi upplýsingarbeinir.
0: Eins og hvað?
2: Já, við erum að bíða eftir að fá sem sagt og er að berast núna í skömmtum fundagerðir og gögg sem að tengjast viðræðum Jóhannsstjórnarinnar meðal annars. Þetta er svona einn nángi málsins að því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað lagt að það áslu að þetta séu svona samhangandi viðræður. Þannig að við hefum til að reyna að glöggu okkur á þessu samingi þó hefur við óska eftir ákveðnum gögnum og það hefur gengið alveg ótrúlega treglega og vikum saman legið inn í upplýsingarbeini sem að var ekki orðið við og síðan þegar hún var loksin sett að gang, sett að staða þá hefur það gengið svo að fá svör og það voru að berast gögn, sendi gerkvöld, mér að berast gögn núna bara rétt á þegar ég var að svara ykkur hérna þá berast mér gögn áfram og engu að síður búið að afgreiða málið út úr nefnd. Þannig að þetta alveg ótrúlega óvanleg stað að við sem ennþá að fá gögg sem að tengjast málinu, sem tengjast samþykktum upplýsingarbeinum utanríkismálanefndar út af þessu máli. Að meiri hlutin leggja þá svona gríðlega þunga áherslu að afgreiða máli út úr nefnd. Og mér langar að bæta því við að við eigum frátekin fundartíma hálfan daginn á morgun fyrir fund nefndarinnar. En meiri hluti nefndarinnar, formaður utanríkismálanefndar, hreinlega blés þann fund af. Boðaði bara að það er fundafall á morgun. Þrátt fyrir að við legðum að það þunga áherslu að við myndum nýta morgundaginn til svona frekara vinnu í nefndinu og samtals, það var því hreinlega hafnað.
1: En liggur ekki á að klára þetta úr nefndinni til þess að koma þessum kosningum á koppin hérna í lok ágúst?
2: Já, þið heyrið það og það er það sem að meiri hlutin ber fyrir sig að það hafi verið lagt fram tímaplan sem var nú kom barst nefndinni fyrst í mars. Að þá er lagt fram tímaplan sem að þetta enda með þessari fyrirframgefnu dagsetningu sem er 29. ágúst og þá spyr ég á móti, en ef illa gengur fyrir nefndina að fá upplýsingar eins og hefur verið, ef að upplýsingarbeinir eru að tínast eða liggja einhvern veginn í láginni hjá í afgreiðslu hérna, meirihlutans, hvað þá? Ef að okkur finnst við ekki verið búin að fullvinna málið, hvort skiptir þá meira máli? Við höfum ekki fengið á því fullnægjandi útskýringu af hverju að það má ekki neika einn einasta dag þessari atkvæðagreiðslu.
0: En aftur vona
2: því til... Og bussið frá því, þá eigum við þennan dag á morgun. Eigum þennan dag á morgun og það hafa fleiri fundir verið feldir neyður á nokkur útskýringar.
0: En aftur vona því til að eitthvað þessum upplýsingum séu þess efnis að það getur komið væk fyrir að atkvæðagreiðslan fari fram eða...
2: Það er auðvitað erfitt fyrir mig að svara til upplýsingar sem ég hef bara ekki hreinlega í höndunum. Þannig að ég á erfitt með að svara því hvað þýðingu er að kunna hafa. En við óskum eftir þessum upplýsingum að því að við teljum þær kunna hafa áhrif. Meðal annars auðvitað erum við að vinna í áliti minnihlutin, nefndaráliti, sem að hefur mikla þýðingu fyrir umræðu í þingsal. Þannig að það eru allir að gera sitt besta til að vanda til verka, til að safna saman upplýsingum og miðla þeim til þjóðarinnar sem á að taka þess ákvörðun. Og ég bara get ekki skilið af hverju meiri hlutin vill fá minni frekar en meiri upplýsingar inn í þetta mál, af hverju það verið reyna hérna, kæfa og þakka niður upplýsingarbeinir og drífa málið áfram með slíku offorsi og eins og ég segi, það ekki eins og búið að nýta fundi nefndurna sem eru bara samkvæmt starfsáætlun. Þeir eru bara felldir niður og svarið bara við erum hérna klár í slaginn. Og hérna tilfinningin sem maður fær eru auðvitað svo að niðurstaðan sé löngu fyrir framgefin. Þetta bara sýndar samráð og sýndar vinna sem á sér stað hjá meðalhittunum utanríkismálanefnd.
1: Hvernig reikna með því að þingi fari í sumafrí?
2: Já, sko, ég nú ekki búin að vera þarna áratugum saman en það nú sjaldan sem að það ekki gengi eftir síðan ég byrjaði að starfsáætlun hérna gangi eftir. Það einhvern tímann miðjan júní sem gert ráð fyrir að þingi fari hlé. En það stendst nú sjaldnast.
1: En spilar þetta eitthvað saman að koma þessu út sem fyrst til þess að reikna með sumafrí?
2: Já, þetta eru auðvitað það mál sem að ríkisstjórnin setur í algjörum forgangi þinginu. Það eru auðvitað fjölmörg mál sem við eigum eftir órætt í þinginu og mörg hérna, þjóðþrifa mál. En þetta er málið sem að þessi ríkisstjórn setur í algjörum forgangi undir þessum kringustöðum að við séum að ræða aðallt Íslands að Evrópusambandinu og þá auðvitað tökum við fullan þátt í þeir umræðu. Þetta er stór umræða og þetta er mikilvæg umræða. Og við látum ekki okkar eftir liggja í umræðinu og þau gera ráð fyrir því, heyrði það, á meira hlutunum í dag þau gera ráð fyrir efni sem er ekki umræðu, þannig að það er erfitt að sjá að það bitna ekki á öðrum málum og öðrum þingstörum.
1: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, hann tekur þannig til orða á Facebook, núna að þetta mál hefur aldrei snúist að fara yfir einhverja staðrendir, heldur bara þráhyggju viðreisnar og tekur væntanlega undir það.
2: Ég meina auðvitað snýst þetta mál í grunninu það og forsætisráðherra hefur nú alveg hérna gefið því undir fótina. Það snýst þetta mál í grunninu það að réttlæta tilveru viðreisna sem eru auðvitað stofnuð bara í kringum inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Og fólk verður að hafa það í huga þegar við ræðum þetta mál. Að bæði viðreisn og samfylking hafa haft það markmið árum og áratugum saman að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og það er engin fyrirvarar því eða einhver orðalægingur þingsáldana til hvernig sem það er. Þannig auðvitað vefjast þessi vinnubröð ekkert fyrir þeim. Þau vilja bara hefjast handa við að semja það hvernig við getum komist inn í Evrópusambandið með sem skjótustum hætti. Þannig að það kemur mér auðvitað ekkert óvart og ég get alveg sumpart tekið undir þetta.
0: Já. En er það markmið minnihlutans að komið vekk fyrir að þessi atkvæðagreiðsla fari fram?
2: Nei, þessi atkvæðagreiðsla mun fara fram, þannig að það þarf ekkert að ræða það nýtt frekar og það er ekkert markmið. Markmiðið er, eins og ég bara sagði áðan, það er að vinna þetta mál vel og vandlega, nefndar vinna nokkar gengur út og það að vinna máli þannig að það sé vel undir búið fyrir þingsal, þannig að hérna, umræðan og upplýsingarnir í þingsal séu sem mestar. Og tilgangurinn er auðvitað sá að draga fram eins og ég sagði upplýsingar fyrir þjóðina og gera þar aðgengilegar þannig að þjóðin geti gert upp hugsun.
1: Nefnir það, Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sem leis.
1: Við gerðum heiðarlega tilraun í dag til að ná í Pavel Bartosek, formann utanríkismálanefndar, en það náðist ekki en hann lét hafa þetta eftir sér í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag vegna þessa máls.
3: Utanríkismálanefnd afgreiddi málið frá sér í morgun og við leggjum til að spurningunum verði breytt í samræmi við álit meirihluta stjórnskipunar eftirlitsnefndar þannig að spurt verði þann 29. ágúst á að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tímalína málsins hefur verið leiðið auðvitað fyrir allan tíman, það hefur reynt að bregðast vel við öllum hérna, beiðnum um upplýsingar en það stóðu þetta alltaf til að við myndum afgreiða málið í byrjun maí og þá höfum við gert haldið þessu plani og nú er bara komið að því að þingið eigi loka orðið afgreiðslu málsins.
4: Og þingið þarf að samþykja innan ákveðis tíma, ertu bjartsýnn á að það takist og af þjóðaratkvæðagreiðslu verði á tilsettum tíma?
3: Ég er nokkuð bjartsýnn á það, já.
1: Sagði Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar í samtali við Gunnar Reyni Valþórsson í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag. Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og ætlum að opna fyrir síman hérna rétt og eftir 5.67.11.11.

0: Já, eins og við sagðum hér á hann, það styttist í símatíman, símanúmeri hér eftir skammastund, 5, 6, 7, 11, 11.
1: Já, en heyrðu, við vorum með daldið góða könnun eða kannanir fyrir helgi.
0: Já, við náttúrulega spyrum með málana, hvernig meirihluti á að mynda í Reykjavík og spurningin var hvort meirihluta samstarfið í Reykjavík hugnast þið frekar. Og þannig erum við með þessa tvo augljósu kosti sem að rættir hafa verið, annars vegar sjálfstæðisflokk viðreisn og framsókn og hins vegar sjálfstæðisflokk og miðflokk. Viljið þið gíska og hvor möguleikinn er ofan á hjá hlustendum?
2: Ég ætla að segja hérna sjálfstæðisflokkur viðreisn.
0: Og framsókn?
2: Já.
1: Já,
0: meður þið gíska. Sér ofan á.
2: Já.
0: Nei, það akkur að döfugt. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur.
1: Það það sem ég ætla að segja.
0: Sá möguleiki fær flest atkvæði að 56,1%.
2: Ok.
0: Já. En sjálfstæðisflokkur við reisna framsókn 43,9%.
2: Já.
1: Við sjáum að þetta á MBL að Hildur, hún búin að vera að funda einslega með oddvitum miðflokksins, við reisnar vinstrisins og framsóknir í dag og næsta dagskráfar hjá henni að funda einslega með oddvitum samfylkingarinnar og sósýlistaflokksins og svo er haft þetta í byrni Bjarna, sagði það, á vísi núna. Fyrir hann til ráðherra sjálfstæðisflokksins og frambjóðandi í Reykjavíkuborg, hann segir í pistli að það geti verið örðugt fyrir Hildi að hérna, ganga til meira hluta samstarf við miðflokkin ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga.
0: Já, sem yfirgáfu borgarstjórnarflokkinn og gengu til liðs við miðflokkinn.
1: Já, það er alls konar breytur í þessu greinlega.
2: Já. Já, þetta er erfiðar en maður heldur. Já. Það er mín tilfinning allavega.
0: Einmitt.
2: Að mynda þessa borgarstjórn sko.
0: Já, við vonandi stýrist þetta fljótlega. Mm. En það var önnur spurning sem við vorum með. Nú, þar vorum við að kanna svona, þetta var svolítið persónuleg spurning sem við vorum með. Hvort myndir þú frekar vilja vera án í eina viku?
2: Já.
0: Símans eða makans? Vil ég diska á hér?
2: Nei, ég ætla ekki að koma að nála þessu sko.
0: Tekur enga sjensa?
2: Nei, það því mér finnst þetta svo briljant spurning.
1: Já. Samvisku spurning?
0: Já. Þetta er samvisku spurning, en það eru fleiri sem að myndi vilja vera án símans heldur en makans.
2: Já, já.
0: 65,2% myndu vilja vera án símans en það eru samt tæp 35% sem myndu frekar velja síman að vera án makans og með síman.
1: Það er alltaf að það ringi makan.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Ég reyna að finna hvað jákvætt við þetta.
2: Já, það er mitt, það er mitt.
0: Hérðu að ný könnun verður kynnt til sögunar áður en langt um líður en við ætlum að opna fyrir síman eftir augnablik.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nú eru stofudagar í húsgögnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgögnahöllin.

0: 145 punkta skoðun. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Winkler One, alvöru vassvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
3: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkinn út allt land. Þannig og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík. Þannig að jú, þetta, það urðu breytingar. Reykvíkingar kusu breytingar og það er bara mjög ánægilegt.
12: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst við þessar sveitarstjórnar kosningar. Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
10: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
13: Þetta er Bylgjan.
10: Björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Nú það ykkar tækifæri til þess að koma ykkar á framfæri 567-1111 Hvort fólk vil í ræða sveitistundu kostningarnar eða Evrópusambandi eða veðrið úti eða hvað sem
3: Já og hefur fólk skoðun á þessari spurning

0: núna bara, ég var búin að fá nóa þessu vinstri, ég hef nú aldrei verið þar og, en hérna hef kosið flokk fólksins til alþingiskosningar en núna vildi ég bara fá gott lið
1: Já,
0: ertu kýstu
1: í Reykjavík?
0: Já, 104
2: Já, vildir inn á skiptingu?
0: Já, algjörlega
1: En hefur þú skoðan á því hvernig meiri hlut á að mynda?
0: Mér finnst það svolítið svona með miðflokkin ég ætlaði nú að kjósa hann en svo hætti ég við vegna ummæla Snorra Mál svona og þá fór ég í sjálfstæðsflokkin og ég vil bara að miðflokkur nei hérna viðreisn og hann hérna Einar ég er ána með það
1: Já. Já. Herðu Jórun, kæra þakki fyrir að hringja
0: Já, takk sem er leiðis
1: Bless, bless
0: Bless
1: Og næsta lína, góðan dag
3: Góðan dag, þú stendir ég
1: Sæll Þorsti
3: Sælir, eru þið voru að tala um sjálfstæðs konu þarna á hann
1: Já, já
3: Í sambandi við
1: Dylja Mist, þetta tala um hann
3: Já, Dylja Mist Og það skrýti hvað liggur mikið að keira þetta máli gegn þarna þegar það var Pavel út úr nefndinni að ef að það rétt að hún að fá upplýsingar með hann að tala við ykkur
2: Já, rétt áður Já,
1: er að bíða eftir meiri upplýsingum
3: og svo búið að taka hvað sem þau fátt ekki tíma morgun búið að blása með fyrir að þarf ekki að búið að greita og sem er annað að þessi maður hann alltaf tilbúið til að við þurra allstara nú næst ekki í en akkur næst ekki í en akkur drýma sér koma við þess að útskýra
1: hann var á fundi einhverjum held ég
2: já, mikið að gera hann reynda að svara núna bara rétt bara fyrir nokkrum mínútum og þá var bara orðið á sem til okkur en við hefum kannski ég nú síðar
3: Já, en mér finnst þetta sko, svo halda sér að sko, keira allt svona gegn og allir sér hóða lánaðir en svo náttúrulega kostar þetta bara mál þá leiðindi þegar þeir fara að ræða þessi mál þetta er saman sem með kvótamálið Nei, hérna veið ekki aldrei
2: En Pavel fór nú yfir illa, þetta mál í hátis fréttum bylgjunar og varum ekkert að víkja sönda því
3: Þetta er illa, sko, illa unni Það fyrir ekki dunni bara alveg að hann er sér að keira þessi mál í gegn og allir sér sáttir í stað
2: En ég held að vera nú seint allir sáttir í þessu máli.
3: Já, þetta er ekki til þess að sætta allir þessu. Og ég held að með þannig að vanda sér svolítið fyrir eftir að sjá núna nýðistöðu sveitistöðum kostningunum, þá er þeir nú ekkert að koma búinlega vel út stjórnar.
2: Stjórnar meira hlutin?
3: Nei. Það var heldur með þá vanda sér til þess að reyna svona að lægja öldur, en það verðist verið eins og þeir vilja hafa bara meiri tjöfnað og garstaðar.
1: Já. Þorsteinn, kæra þakki fyrir að hringja.
3: Takk.
1: Bless. Já, þetta var Þorsteinn, en hver er hér? Góðan dag.
4: Jú, góðan daginn.
1: Sæl, hver er þar?
4: Sylvia Marta heit ég.
1: Sæl, Sylvia.
4: Blessa þér. Hérna, mér langar að kvart undan tvenni í samt umferðina.
1: Já.
4: Það er í, hérna, samt að við gangbrautir í hringdorkum og út úr til hægri. Þetta er að gera mann brjóla, þetta bara kostar árekstra.
2: Gangbreytir út úr hringtorkum?
4: Jó, sem sagt bara eins og sérst, eða inn í hringtorku, út úr hringtorkum, þar er þetta alveg í hægri beinu, eðlilega.
1: Já, svona alveg við hringin.
4: Já, þetta er bara, þú veist, ég lenti tveimur atriðum á það sem að munaði engu.
1: Já, þá fengið þá eitthvað aftan á því eða?
4: Bæði aftan á mig og keira á hjólræðan.
1: Já.
4: Upp á að passa balla en svo eru það stefnuljósin
1: já, það er algengt
4: ég veit að það er áttalað það
1: þú hvetur fólk til að nota þau
4: algjörlega
1: herðu, kæra þakki fyrir
4: það er alveg stórt að fara en bara mólið það að það á að nota þau
1: já, akkurat það liðkar fyrir
4: algjörlega
1: herðu, takk fyrir þetta
4: ekki mólið
1: bless.
2: Og yfir í næsta hver er hér á línunni, Bylgjan, góðan dag
5: Já, komið í sæl, öll sem eitt íslenska þjóðin í heilsinni.
1: Það heitir þú?
5: Óskar. Ég heiti Óskar.
1: Blessaður Óskar.
5: Hérna, það byrtist hérna myndband inn á hérna morgunblaðinu.
1: Inn á MBL?
5: Já, MBL.is, þar sem að nokkurir útlendingar voru að ráðast á einn mann í hóp.
1: Ég sá þetta myndi gær.
5: Já, okay.
1: Ég hækkaði vel í tækinu og lagði upp við eyrað.

0: Já.
1: Ég heyrði ekki þeim að íslensku.
0: Herðu, já, slökum aðeins á. Herðu.
1: Ég alveg sultu slökur.
0: Hérna, hún Hildur, hún lísti því yfir í silfrinu
1: já.
0: Að hún myndi alls ekki vinna með einhverjum flokkum sem að hérna, gefa sig út fyrir rasisma.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Já.
0: Og ef að næsti meiri hluti í Reykjavík tekur ekki á þessum ofbeldismálum sem að eru farin að tröllríða Reykjavíkuborg þá er þetta bara game over hérna á Íslandi
1: Já.
0: Annars tekur bara almenningur lögin í sínar hendur
1: Já.
0: Já, þannig virkar systemið Takk fyrir mig
1: Takk fyrir þetta Óskar En þetta var íslenska sem var töluð þarna í þessu
2: já,
1: myndbandi.
2: Ég sá þetta ekki, var þetta á MBL?
1: Þetta var MBL, þetta var ljótt að sjá þetta, þegar ég er þarna eldri manni.
2: Já.
1: Slóin í götun, hann kastaði glerflösku í áttina þeim og þeir eldan og létu já. Höggum og spörkum.
2: En þú hefði bara íslensku, það var bara íslensku.
1: Já, hann var kallað Jólasveinn og...
2: Já.
1: Er það enn í næsta símtal, góðan dag?
3: Halló.
1: Halló, hvað heitir þú?
3: Sigur Rúnar hefði ég.
1: Sælt Sigur Rúnar.
3: Segðu mig hérna, ég er í konu áðan að tala sambandu til og mist og þessa Evrópu umsókn.
1: Já.
3: Loksins erum að fá hérna líðræðið alveglega vist að tjósa tvisvar, já nei í bæði skiptin og þjóðin ræður,
1: mm-hmm.
3: að þá hoppar þetta fólk, helmingaskipta flokkunum, að það er bara verið stúti og hól, sko, ég skil ekki þessa vitleysu.
1: Hvernig þá?
3: Nú bara, það er verið að hanga í smáötru hvernig spurningarnar er að vera, hvort að megi spurði mánfarmhaldandi viðræður eða nýjar viðræður, þetta er allt aukatrið.
1: Finnst þið það ekki skipta máli, hvernig þetta er sett fram?
3: Nei, þetta skiptir áskotar einhver máli, það veit allir hver meiningin er á baku þetta.
1: Já. Já, og hvað er þetta? Er þetta bara eintómar hártúanir inn í nefndinni, viltu meina það?
3: Já, mér finnst sko bara að það er verið að hanga í hverju hálfstrónu bara til þess að vera að tefja þetta, senka þessu og fresta þessu og reyna að koma þessu út af borðinu. En þetta er bara bráður nauðsilegt. Núna til dæmis eru Bretarnir, nú eru þeir átt að segja því að þeir hafi gert mistök með Brexit.
1: Það er nú einhverju sem að vera á því, þannig
2: í heilbrigðisráðherrann sem að sagði af sér, menn ekki hvað hann heitir, hann er að tala fyrir því að
1: sem að stækja aftur maður, það er um samtölu.
2: Já, hann stefnir á formanninn.
3: Og á fleiri, sko.
1: Já.
2: Já, það er margt í þessu.
3: Já, ég bara fatt ekki að hverju er að hanga umvita helmingjast þetta flokkarnir sem að búa mistyrma þjóðum í 60 ár að þeir áhangandi þeirra eru bara ómulegir að vera ekki undir vokkinn á þeim áfram.
1: Já, en það lítur út fyrir það að þessi atkvæðagreiðsla fari fram. Ert þú búin að ákvaða hvað allar að kjósa?
3: Já, ég er búin að ákvaða fyrir ákvaði ég að það segja já og fyrir að skipti svo þar ég bara að sjá hvað er í pakkanum að já eða nei.
1: Hvernig samningur lítur út?
3: Já, mér finnst þetta bara svo, þetta er svo einfalt og augljóst og hvernig hérna þessi vistisingar hann er svo til hjá mér geta verið að hanga í alveg á háa síðinu yfir svona einföldu hlutum. Ég er bara fattist ekki.
1: En fólk hefur...
3: Með launir sem við borgum þessu fólki, sko.
1: Já, en fólk hefur ólíka skoðunar þessu máli og hefur náttúrulega rök fyrir sínu.
3: Já, þetta er ekki rök, þetta er bara afsakanir einn að koma þessu út á borðina því þau vilja ekki, þau vilja fá að ráða þessu áfram sjálfst, helminga síðan flokkandir og bara stjórna þjóðinu og hirta og varðrænana alla tíð.
2: En þú vilt sem þetta bara flýta málinu gegnum þingi svo hægt sé að kjósa sem fyrst pakkar, hvað sé í pakkanum?
3: Við erum að borga 300-400 manns laun hattanir á Austurvelli og hérna þetta er engin smá peninga sem við erum að eyða í þessa vitleysu, þetta hangir bara í nöldri í heilu dagana.
1: Já,
2: það er gaman að heyra í þér, út svona, út þérna alveg beittur sko.
3: Já, þakka þér sérlega, sem við leiðum, ég ánæði með ykkur líka.
1: Takk fyrir að hringja.
3: Takk.
1: Bless, bless. Við viljum að skipta yfir fréttastofunni hér til skamma stund og það er nú ýmislegt sem að býður okkar hinum með fréttirnar. Við viljum að reyna að gera eins upp þessar kosningar með Birgi Guðmundssyni.
2: Já, fara svona yfir svona þessar breiðu línur og svona hvað blasir við Hildi Björnsdóttur, sérstaklega. Hérna í borginni, hvað valmöguleika hún hefur og hvað geti gerst núna? Mér skilst hún sé að fara að tala nánar við oddvita hinna flokkana núna í kvöld.
1: Fórum að sér við niðurstöðu könnunar hjá okkur, það sem við spurðum hvort meirihluta samstarfi Reykjavík hugnast þér fyrir ykkar. Og það eru örlítið fleiri, 56,1% sem að vilja samstarf sjálfstæðarflokks og miðflokks.
2: Mm-hmm.
1: En frétt í þér eftir skamma stund og svo höldum við áfram.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Hugar og heima, sinnum heimaþjónusta. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jeppningur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofu húsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Út í flísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvöginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
12: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
13: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
14: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
16: Klukkan 5. Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins, segir í pistli að erfitt gætir eins fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna að ganga til meirihluta samstarfs við miðflokkin í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga. Kjartan og Marta gengu til liðs við miðflokkin úr sjálfstæðisflokknum í mars eftir stormasum samskipt innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna á kjörtímabilinu. Björn segir það ráðast í tengslu við myndun meirihluta í borgarstjórn hvort Ari Edvald, oddviti miðflokksins, leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki sínum. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðun að beita rafvarnarvopni við handtöku í Keflavík í dag. Vitni að handtökunni gagnrýndi lögreglu fyrir notkunina og sagði að vel hefði verið hægt að yfirbuga viðkomandi aðila á annan hátt. Var að ræða einstaklingi ójafnvægi sem helt hafði yfir sér íkveiki vökva og bara sér eld með kveikjara eftir misheppnaðar tilraunir lögreglu við notkun rafbyssu. Í tilkynningu lögreglu segir að aðrir valdbeitingar kostir hafi verið íhugaðir en beitingar rafvarnar vops hafi verið metin sem besti kosturinn. Rafleiðni hafi verið í algjöru lágmarki og ekki ná tilætluðum árangri. Þá segir að ósk lögreglu að eyða myndbandi sem áðurnefnd vitni tók upp af atburðinum hafi það verið gert með hagsmunni þessi huga sem lögreglan hafi afskipti af. Farþegaskipið Hondius er komið til Rotterdam í Hollandi þar sem það verður sótthreinsað í hólf og gólf á næstu dögum. Skipið sigldi þangað frá Kanaríeyjum þar sem farþeginn var hleyptur á borði og var því einungis áhöfnunum borð. 150 voru í skipinu þegar fólk fór að greinast með handaveiru. Alls hafa 11 greinst með veiruna og eru 3 látnir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur ekkert sagt benda til þess að faraldur sé að ræða. Haldist áætlun er næsti áfangastaður skipsins Ísland. Gert er að fyrir að farþegar færu um borði skipi í Keflavík þann 29. maí áður en það heldur í ferðum Vesturland og Vestfirði og til Akureyrar. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu greinir frá því tilkynningu að í lengri tíma hafi fjársvik verið í gangi sem séu þess eðlis að hringt sé fólk og á línunni sé aðili sem gefi sig út fyrir að vera frá Microsoft og eitthvað sé að tölvu þess sem hringt er í. Notaður er talgervill sem breytir íslenskum texta í tal. Í framhaldinu sé viðkomandi leittur í gegnum ferli við uppsetningu búnaðar í tölvu sinni sem gerir brotamönnum kleift að komast yfir fjármunni hans. Telji fólk sé hafa orðið fyrir svikum af þessu tagi er því bent á að hafa tafarlaust samband við sinni viðskiptabanka til að fá ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna máli til lögreglu. Tindastóll og Grindavík mætast í kvöld í fjórða leik liðana í úrslita einvígi þeirra í bónusdeildinni í körfubolta. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari með sigri en stólarnir komu í veg fyrir sigur hátíð Grindvíkinga á föstudag þegar liði vann 5-stiga sigur í þriðja leiknum. Í viðtali á Vísi segir Pétur Rúnar Birgisson fyrirliði stólana að tilhlökkun sé í mannskapnum að spila aftur og liði ætla ekki að lenda í því sem gerist í fyrra þegar Stjarnan var meistari. Að horfa upp á annað lið fagnar titli á heimavelli stólana og Sauðárkróki. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og hefst uppbytum klukkan 6:30 og leikurinn sjálfur kortir yfir 7. Fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 6, þangað til finniði allt um þessu mál og önnur á vef okkar Vísi.
4: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
1: Þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir þar verða hér næst eins og þú segir klukkan 6 en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis
2: Já, ætlum að breyða okkur aðeins út fyrir landsteinan og fræðast ástandið í Rússlandi Nú eru Úkraínumenn færðin að gera harðara árásir á innviði Rússa og beita til þess langdrægum drónum meðal annars.
1: Já, og hvaða áhrif hafa þessar árásir á svona þennan almenna rússa?
2: Já, Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, hann þekki nú manna best varandi, já, bara allt Rússland í rauninni.
1: Já, nú við ætlum að setjast um borð í tímavillina og flakka nokkuð tíman og heyra það sem við vorum að ræða í þættinum í gegnum tíðina.
2: Já, hvað var að gerast á þessum degi? Bara, já, á árum áður?
1: Já, við ætlum að koma við árunum 2009, 2011, 2014 og örlítið nær okkur í tíma 2021.
2: Já, en svo þessi rosalega grein sem byrti á Vísi núna og Ingibjörg Einarsdóttir, móðir dreng sem fór í meðferð til Suður Afríku vegna fjölþætts vímöfnavanda, hún skrifa mjög harðoran pistil á Vísi.
1: Já, það sem hún segir Ingu Sæland og Guðmund Inga, gaslýsa sig vegna stöðu barna með fjölþættan vanda.
2: Já, hvað á hún við með því? En fyrst af öllu ætlum að gera þessu upp kosningarnar núna helgina.
1: Með Birgi Gunnarssyni, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingi við Háskólann á Akureyri.

0: Jæja, sveitastjórnarkosningar eða þeim er ný lokið.
1: Já, og það sem gerist núna þá byrja svona oddvita dagar. Það eru svona oddvitarnir að plotta sér saman meiri hluta víða um land og þreifingar og svona.
0: Já, akkurat.
1: Hvað er á að gefa eftir og hérna og sækja fram með hvaða mál?
0: Já, mesta spennan er kannski
1: á nýjum manna borgarfulltrúa hóps sjálfstæðismanna.
0: Höfuðborginni.
1: Já.
0: Það má segja það.
1: Já, það er nú alltaf hægt að mynda meir hluta á nýjum manna borgarfulltrúa hóps sjálfstæðismanna.
0: Einmitt. Birgi Guðmundsson, prófessor í fjölmiðlafræði og stjórnmálafræðingur, er á línunni, komdu sæll.
2: Sæður verið þið.
0: Hvernig metur þú svona niðurstöðun og ef við lítum bara heilti við byrjum á því, heilti við landið? Hvernig vistir hafa tekist?
2: Já, ég allir geti verið nú ekki bara takvöndu með flestum spekingu sem hefur talað með helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og, hérna, og sjálfstæðisflokkurinn lítur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöð í gær þegar að formirni koma hann í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá einlega brosið á henni í gegnum símann, leiði gegnum útvarpið, sko.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega mjög mikið, þannig að það er það sem er náttúrulega ábyrjandi og svo er hitt, sko, sem ég held að sé svona kannski svona stóra og svona sem svona vestir fyrir sér, sko, hvað af hverju, sko, og hvað er að gerast og sérstaklega hjá samfylkingunum vegna þess að það var náttúrulega mjög ábyrjandi og mjög það rætt, sko, hvað Kristján Frostadóttir, sko, tók virkan þátt í baráttunni, sko, þau ætluðu sér mikið, það var mikið lagt undir, og hún fór, sko, og þvældist allt og þetta var orðið þannig að menn voru bara hugsa, sko, já, þetta hefur nú bara ekki séð áður, sko, og svo er ég alveg sem að margir frambjöfendur, sko, hafa að hugsa, akkur er ekki minn formaður svona duglur að koma og hjálpa okkur, sko. Mm-hmm. En þetta var sem sé það mikið að hérna, samt að, sko, menn voru tala það, að sunnst að það væri frambjöfendurinn sem það væri að koma með mömmu sína, sko, í skólan eða eitthvað, sko. Að þetta var bara svo áberandi en svo er uppskýran ekki sko í samræmi við þetta og bæði hún núna í einhver yfirlýsingu sem ég var að lesa áðan á Facebook frá henni og eins Pétur að þau, maður lítur til Reykjavíkur sko, og eins Pétur að þá hérna hafaði talað að þetta hafi verið sko bara vonbrigði og þau hafi ekki náð því sem þau ætluðu að ná þannig að þau hljóta að vera mjög eða við erum mjög svegt, Pétur hefur náttúrulega bara sagt að og svo þessi niðurstaði hafna fyrir það sem er ekki bara formaðurinn sem að beiti sér svona, sko, heldur fær varaformaðurinn líka svona daldið svona áfall í þessu, sko, og með þess að þannig að hann talar að hann þurfi bara að láta hans tími sér liðin, svo að vitnaði Jóhannu þarna á kosninganótt. Þannig að þetta er svona, það er svona kannski svolítið sem stendur upp úr, sko, það er þessi sveifla og svo þessi svona þetta hyggst á flugi samfylkingarinnar sem hefur verið sko, upp á síkastið, sko, síðustu mánuði og eiginlega bara frá því að ríkisstjórnin var myndu, sko.
0: Mm-hmm. En Birgir, hvað heldur að stýri þessa hægri bylgju?
2: Já, það er náttúrulega bara kannski, sko, já, það er örugglega ekki eitthvað eitt, sko. Það er náttúrulega augljóslega mikil þreita hérna á höfuðborgarsvæðinu og í sérstaklega Reykjavík, sko, og það er svona alls konar hluti sem koma saman, samfylkingin alltaf búin að vera lengi og svo er þessi tendens, sko, líka að ríkisstjórnarflokkarnir, sko, hafa yfirleitt og mjög oft ekki gengið, þeim hefur ekki gengið eins vel, sko, í sveitarstjórnarkosningu meðan þeir sitja í stjórn, sko, og þetta var náttúrulega kannski sérstaklega við sjálfstæðisflokkin, sko.
0: Er það tilhneiging, svona, þegar við lítum bara yfir söguna?
2: Já, ég held að það sé ólúg að segja það sé svona ákveðin tilhneiging, þó ég sé nú ekki með það, sko, upp á punkt og prik, sko, en ég held að sé að þessi tilhneiging hafi verið, sko, mann finnst það einhvern veginn svona í gegnum árin og ára tugina, þá hafi það kannski verið, og það getur verið að það sé einhver svona bara innbyggð, en hafi stundum talað um þetta líka í forsetakosningum og svona, menn vilji halda einhverju jafnvægi milli að greindra hluta ríkisvaldsins, sko, mm-hmm. eða sveita svona valdsins líka, sko.
1: En nú blasir við, ef við horfum að þessu borgina, að blasir við að það eru svona tveir augljósir kostir í stöðinni að sjálfstæðismenn myndi meira hluta með miðflokki eða viðreist og framsókn, en sko hvernig blasir þetta við Hildi, í hvort fót á hún að stíga?
2: Ég held að það sé bara mjög erfitt fyrir hana að það segir sig að vandi fylgir vexend hverju segir sko máltæki og þau eru nú hafa nú oft mikið til síns máls þessi máltæki því að hún það sko sjálfsagt sko meða við það sem hún hefur verið að lýsa yfir og þessi yfirlýsing sem hún gaf hana í Silrun í gær þarna, sem að hljóðaði eitthvað að það sko hún myndi ekki vilja leiða meir hluta sem að byggði á, með einhverjum hætti á rasisma eða fordómi gegn minni hluta hópum eða jaðarsleittum hópum, ég menn ekki hvernig orðaði þetta nákvæmlega sko að, og svo tekum maður eftir sko að menn hafa hent þetta á lofti mjög margir sko og svona sagt að þetta væri mjög mikilvæg yfirlýsing og eitthvað svona sko en af hverju er hún að segja þetta sko hún segir þetta þannig í þessu samingi sko að þegar að vera að ræða sko miðflokkin í þessu þetta er einlega bara hún er að segja sko ef að miðflokkurinn ætlar að halda þessu, að halda áfram einhverju svona sko sem að Ari er reynda búin að vera svona að reyna sverja að þeim allan tíman að einhver skona svona Já, ég veit ekki bótið að kalla rasisma eða eitthvað sem það sem hefur verið að stimpla á allavega sem einhverju, í einhverju menningastríði, að þá sé það kannski ekki sko, sá kostur sem þau vilja. Hins vegar er ekki því að neita að viðflokkurinn alltaf bara er, kemur út sem stór sigurvegari og er að bæta vissi stórum hérna, mjög miklu í borginni, þannig að Já. Það er mjög líka óðurlegt að ganga fram hjá hinum sig og vera kosningana í rauninni.
1: Já, maður spyr sig hvort að framsvonarflokkurinn og viðreisn í borginni eru þeir sig og vera kosningana eða þú veist, er það rödd kjósenda?
2: Já, þið eru náttúrulega einhver leitur er rödd kjósenda mena, en sko viðreisn bætir náttúrulega vissi manni en framsvon sko tapar náttúrulega verulega en það er kannski í því samíkja þeir unnu sko einhvern ótrúlegan sigur hérna síðast sko. En ég held að þetta sé sko, ef maður horfir sko á það sem að Hildur stendur frammi fyrir, að þá er það þetta sko, hún er að tala þetta með, sem sé, að hann er greinlega sko, yfir einhver áhugjur af einhverjum svona menningastríðsströmmum eða hvað maður á að kalla þetta, sem að, og andúinu sem að hefur einhver röddur sem hafa heyrst úr mig í flóknum. Og svo hins vegar þetta að hún tala líka að þetta hún vilja svona breið, á breiðum grunni sko. Mm-hmm. Og það er líka
0: eitthvað sem að... Ef það tala sig inn í, finnst þér samstarfið viðreisn og framsó? Þegar hann tala
2: já, þess að breyðist í skotum? Svona, já, mér finnst það að vera svona svolítið og eins þessi yfirlýsing, sko. Og eins líka þriðja yfirlýsingin sem hefur komið frá henni að hún vilji sko forðast þessi átakalínur, sko. Átakapolitikin, þurfi ekki að vera átakapolitikin Reykjavík, sko. Hefur hún sagt... Og það er svona kannski gefið til kynna að hún sé svona þá að hugsa með líka kannski einhverja breiðari og það er ekki endilega breiðari til vinstri, sko, það gæti verið að hún var að vísa til þess að hafa einhvers konar, sko, það sem að við kallað svo oversized coalition, þessi of margir flokkar í meirin þarf, sko,
1: Já.
2: Í stjórninni, í meirinutarum. Og hérna, það er þá svona spurning, sko, hvernig, hvort að, það væri þetta að fá sko til dæmis fram svo, Björg var náttúrulega búin að svona, sko, gefa þetta frá sér svolítið í fyrirkostningarnar en svo kemur kannski veruleikin ef, ef það verður einhver svona stærri samstipa því ég nú held ég að sé kannski ekki mjög líklegt og fræðin segja að hérna, það eigi ekki að vera fyrir þeir vilja ekki hafa fleiri heldur en nauðsynlega þar sko en það getur stundu verið sko pólitískt klókt ef hún reynir að hafa einhver auka varadekkarna með í ferðinni og reynir að hafa einhvern veginn að sætta alla, sko. En það getur þá verið, sko, það er svona eitthvað sem að, en það getur vel verið að það sé og flókið og snúið og áhættu samt fyrir hana. Og þetta er þeimur að það sem eru, og þau í sjálfstæðisflokknum tóta núna að vera svona velta fyrir sér, sko.
1: Já,
2: hvernig getur það gert þetta? Því að þau vilja örugglega ekki, sko, hafa viðflokkin líka bara í minnulita svona hæna með í vissi sko.
1: En hvað sem gerist, það verður pottjétt eitthvað fúll, er það ekki?
2: Jú, það er mesta líkur á því nema það teki þetta breið, þessi breiða skýrskotur ná einhvern veginn sko að innlima sko sem flesta þarna á miðju hærin vegnum sko. Það er að augljóslega verða vinstri menn og samfylkingarmenn og sosialistar, ég meina þeir eru fúlinn og hafa sagt það bara að þetta sé, þeir hafa áhyggjur að þessu sko.
1: Já.
2: En þetta er svona púsl sem að, og ég meina það er ekki auðvelt að sjá hvernig, hvaða kúrsum tekur sko. Maður veitur ekki heldur hvað þau voru að tala en ég myndi halda það að innan borgarstöðaflokksins væru sko staldi skipta skoðanur hvaða kúrs ætti að taka sko.
0: En Birgir, málefnalega séð, hvort er miðflokkurinn nær sjálfstæðarflokknum eða hinir tveir, Viðreisn og Framsókn?
2: Sko, ég held að miðflokkurinn sé að mörguleiti sko, kannski er auðveldari til þessi samgöngu og skipulagsmálum, sko. Nær hérna sjálfstæðarflokknum og það er þá kannski, sko, ég menn þess að með þessa borgarlínu og svona, að taka það upp, en það er, finnst mér ekki vera, sko, að ætti ekki að þurfa að vera ef að menn eru í alvörin að tala sér saman, vera eitthvað sem að ég get ekki komið sér saman, sko. Því að þetta er svona útfæslan á, í einstakum atræðum á þessu, sko.
1: Já.
2: Ég held að sjálfstæðarflokkurinn hafi, sko, þegar þeir, hún Hildur talaði náttúrulega fyrst og fremst að sem sé endur skoða hennar sáttmála, taka hann upp og eitthvað svona, sko. Það þýðir ekki að það sé, sko, tekin upp frá ótum, sko, ekki endilega.
1: Já, já. Spennandi dag að framöndan, Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmælefræði og stjórnmálafræðingur, kæra þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk sem leis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
4: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
7: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
8: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
9: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla daga.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram, við ætlum að snúa okkur austur á bóginn.
1: Já, það berast staði frétti núna að Úkraínumenn eru farnir að sækja langt inn í Rússland með árásum sínum og beita til þess meðal annars langdrægum drónum sem ná alla leið inn til Moskvu.
0: Já, hvað áhrif hefði það á andan í Rússlandi?
1: Já, hlýtur að hafa einhver áhrif, ég meina þeir hafa hæft skotmörk ekki bara hernaðileg heldur líka sko hafa lenda á íbúðablokkum og svona eru fréttamennski sem verið að deila á samfélagsmiðlum sína ef þetta að treysta þeim, maður veit ekki lengur hverju þetta að treysta og hverju ekki lengur í svona mitt skeiðum sko
0: Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands er komin til okkar, velkomin
2: Takk
0: Já, ég hefði þessar árásar að hafa ykkur áhrif á svona móralinn í Rússlandi
2: Já, ég held alveg tímalega löst og þetta hefur náttúrulega þróast sko, það var í fyrra þá náðu Úkraínumenn miklum árangri að ráðast á sérstaklega olíuhreinsunarstöðvar og það hreinlega minkaði framboð á eldsneyti í Rússlandi sem á allir ákvörðum taugatitringi og núna þá einmitt hefur það bara þetta hefur orðið óútreknarlegra bæður þau farnir að sko náði að láta dróna fljúga lengra inn í Rússlandi jafnvel ennþá lengra heldur enn til Moskvu og svo þetta að þetta óöryggi sem að skapast þegar að almenningu sér að stjórnvöld get ekki alveg komið í veg fyrir það, að drónar komist hreinlega inn í miðborg Moskvu.
1: Já, maður hefur haldið að höfuðborgir væri svona best varða borg Rússlands gegn svona árásum.
2: En þetta kannski tengist líka því sem hefur verið mjög umtalað sko í kringum Putin, svona óöryggi bara í forystunni eða í svona hæstu lögum valdakerfisins, að það er líka togstreita á milli stofnana og til dæmis sem sagt sú stofnun sem að sér öryggi æðstu manna er ekki sú, það er ekki leynlögregla, það er ekki FSB heldur önnur stofnun sem er bara lífvarða þjónustan og hún ber eiginlega ábyrgð á því að verjast drónum í Moskvu og það er svona ég meina það er ekki kannski besta, hefur ekki reynst besta kerfi þannig að núna þá er líka komin upp svona ákveðin Já, hvað er svona tókstreita á milli stofnana þar sem að undirmenn Putin sem svo
1: voru komst Er eitthvað valda bara átt að gangi þá?
2: Já, því meina það má kalla það svo og þetta, við sjáum það líka í því að sem sagt að menn hafa haft áhyggjur af öryggi Putin sjálfs og
1: Hvar er hann núna?
2: Já, það veit hann er svolítið eins og Gaddafi nú orðið, sko, það veit engin nákvæmlega hvar hann er en það er alveg bara upp á síðkastið þá það verið mitt, hérna svona upplýsingar sem að lágu fyrir nokkrum vikum þar sem að var sem sagt, mjög svona skýrt verið að segja frá því hvernig er búið að auka öryggisgæslu og bara í rauninni hérna fækka hreyfingum Putin, sko, hann fer á miklu færri staðan að gerði áður, það er miklu meiri leyndi fyrir hvað hann er hverju sinni hann er stundum langtímum saman í burtu frá Moskvu og þá eru fjölmiðlar með sko, eða sem sagt, sjónvarp með bara fyrirfram teki myndefni sem hann notar
1: Já.
2: Þannig að það er stress í gangi, en ég myndi segja sko að þetta spinnst saman, það er að segja bæði að Úkraínumönnum tekst að auka þetta og það er líka vaxandi togstreita innbyrðis í valdakerfinu sjálfu.
0: Já. Er andstaða gegn stríðin að aukast? Eru fleiri sem að vilja ljúka
2: sko, ég myndi segja að það var hægt að segja bara já, hún er alltaf að aukast en þessi andstaða hún byrtist ekki í því formi að það ógni ríkisvaldinu. Það sem að ógnar Putin og þeim sem eru og svona aðstu stjórn ríkisins er þegar að kemur verulegur kurr í stjórnkerfið sjálft, í embættismannakerfið. Og það er það sem að margt bendir til að sé að gerast núna. Þetta er þetta voða mikið orðrómur en það er svona kannski það sem að setti svolítið á stað svona þessa umræðu var líka lokun á hérna, internetinu í Moskvu. Í kringum hátíðahöldi 9. maí þegar rússar fagna hérna, afmæli stríðslokana mm-hmm. og þá sko bara í marga daga var nánast netlaust í Moskvu og margar vikur áður var búið að vera að svona taka niður net hér og þar og gera alls konar kröfur ekki síst til sko þeirra sem eru næst Putin en það má engin vera nálægt Putin og opið internet til dæmis og svo frávist og frávist þannig að sko þetta bæði vekur þetta tortryggni af því að fólk sér að stjórnvöld er ekki alveg að höndla þetta og svo er það óanægjan yfir því að netið sé ekki opið mm-hmm. sem er sko jafnvel verra mála eiga við heldur en óanægja yfir háu eldsneytisverði
1: En margir spyrja sig, minna, ef að Putin myndi hrökklast frá völdum, hvað tæki þá við? Hvað er þarna í boði?
2: Að bara
1: Er það eitthvað ennþá verra?
2: Það er bara mjög góð spurning, eins og maður segir það maður veit ekki hverju maður að svara. Sko, ég meina, það hefur svona frá upphafi alltaf verið þessi svona tvö mögulegu scenarió. Annars vegar að Putin hrekst einhvern veginn frá völdum, og það koma eru meiri pragmatistar sem taka við. Og þetta er þetta svona lógiska sviðsmyndin af því að óanæðin eykst vegna þess að fólk er að sjá fram á bara verri og verri framtíð þegar stríðin er haldið áfram. Það er verri og verri tilhugsun hvað gerist þegar stríðinu líkur. Meina þetta er að vissuleiti í jafnvægi núna. En hin sviðsmyndin er svo að það komi í rauninni ennþá harðskeptari forysta og eitt af því sem að Putin hefur alltaf þurft að glíma við er krafanum að ganga lengra í Úkraínu, menna bara að gera meiri og massívari árásir á Úkraínu sjálfa, að ekki sé talað kjarnorku vopn sem að kemur alltaf upp í umræðinni af og til, þó að það sé ekkit að gera sem bendi til þess að það er að fara að nota þau, þá er alltaf, menna það að einhver standi upp og segi, heyrðu, það er bara að kasta hérna kjarnorkusprengju þjóðir.
1: En svona dróna árás inn í Moskvu, menna þetta er mikið niðurlæging fyrir Rússa.
2: Já, sko, maður veit svo sem ekki hvað er niðurlæging í dag, skilur við. Þú veist, auðvitað er það, en þetta er bara
1: eitthvað því. Hvert nokkuð veldi, ég meina, hérna máttur, ég meina.
2: Já, já, en ég meina, dróna, náttúrulega, þetta drónastrýð sem hefur verið að þróast, sem að Úkraínumenn hafa haft algjöra forystu þróun þess og rússar hafi rauninni högt á eftir þeim, að vísu þá er kannski það komið ákveð jafnvegi núna, það eru þetta ótrúlegt hvað Úkraínumennum hefur tekist að sem sagt ná upp ekki bara dróna framleiðslu heldur að þróa dróna eins og sést á því hvað þeir eru að ná langt inn í Rússland.
0: En þeir eru mjög flinkir í dróna svona meðhöndan að drónum.
2: Já, það er líka annað, það er bara, ég meina það eru þúsundir mann sem eru bara engöngu í því að stjórna drónum.
1: Já, en svo Úkraínu megin, þá kom þarna fyrirrandi fjölmiðla upplýsingafulltrúi Zelenský fram og var ekki viðtalið við Tökke Karlsson að sem að saka þessi lenski spillingu, eiturlyfjaneyslu, valdníslu og hindra friðarviðraður við Rússland.
2: Já, María Sakharova, já.
1: Já, strikir reikningin.
2: Já, já, það er nú, hérna, það var nú, þú manst nú kannski hvernig það var þegar innrásin var gerð fyrst, alls er innrásin, þá var talað að það væru tómir dópistar í kænugarði, þannig að það er svo...
1: Og nazistar.
2: Og nýnazistar, emið, sko, þannig að þetta er svo mikið nýtt, en þessi orðaði, hún endurtekur sér daldið, en ég held að sko, þessi kona, hún er svona ein af harðskeittustu svona talsmönnum hérna stríðsins, má segja, og ég myndi nú frekar túlka það þannig, þeir eru komin svona málflutningur, þá byrði það frekar vottnum ákveðna örvendingu en hitt, sko.
1: En staða Rússland, svona efnaðarslega, hernaðarlega núna, hún hefur vext mikið þetta ekki, og hvernig svona er í alþjóðakerfinu litið á Rússland, sérstaklega þá varandi Kína?
2: Já, kínverjar hafa náttúrulega verið að sko styrkja sig verulega og eitt af því sem hefur verið í umræðinni upp á síðkastið er svona hvernig þeir eru að notfæra sér ástandið þetta og það er, ég meina, eins og staðan er í dag að þá ríkir eilíf vinátta á milli þessara ríkja og sérstaklega leiðtúðan að tekja og það er mjög svona mikil mælskulist í kringum það hvað bandalagið sé þjætt. En á sama tíma að það var í fyrra til dæmis að byrsti New York Times hérna leknar upplýsingar það að FSB, sem þess að rússneska öryggislögreglan, væri með mikla fyrirvara á öllu sem að kínverjar vera að gera í austurhéruðunum. Og það er náttúrulega verið að tala að þeir fari inn í Síberju, en ég meina Síberja er sko risavaxin, hún er 13 miljónir ferkilometra, þannig að sko kínverjar þurfa nú að gera ansi mikið til þess að hafa einhver áhrif
1: það. Það er verið nefnt að þeir gætu bara hreinlega að tekið það yfir.
2: Já, ég held að það sé svolítil fantasía, sko. Það er tvennt sem að virðist að verða að gerast í Kína. Það er annars vegar að það hefur verið mikil svona almennis umræða á bara svona kínverskum félagsmiðlum það að kínverjar eigi nú sögulegan rétt á stórum landsvæðum. Og síðan hafa kínverjar verið að kaupa land í Rússlandi. Þetta var ekkit hægt hérna þangað til fyrir örfáum árum. En auðvitað hafa kínverjar verið að gera þetta í Afríku og mjög víða. En núna eru stór landsvæði í eigu sem sagt kínverskra aðila sem að þetta eigur þeirra áhrif.
1: Já. Hvenær kemst þá friður milli Úkraínu og Rússlands?
2: Sko, þetta stríðan alltaf bara heldur endalist áfram, mann hefði aldrei dottið í hug að þetta eftir að vera svona lengi. Ég hef alltaf haft þá tilfinningu að þetta stríða endi þegar að Rússland hrynur í einhverjum skilningi, pólitískt eða efnahagslega. Meina, Rússland er risastórt, það er mjög mikið að gerast að það hrynur efnahagslega. En það er þessi pólitíska kurr sem að hugsanlega er komin orðin dálítið sterkari í dag, það sem að sér að það eru bara sterkir einstaklingur og aðilar í kringum Putin sem að fara að sjá að þetta gengur ekki lengur. Það er það sem að geti gerst, hvenær það gerist, hvernig það gerist, ég skal ekki segja.
0: Var þetta eitthvað rætt á fundi Xi Jinping og Trump daginn? Þessi átök?
2: Ekki mjög vitanlega.
0: Nei.
2: Ekki mjög vitanlega. Það var nú svo sem ekki, sko, fór nú ekki miklum sögum nákvæmlega að innihaldi þeirra umræðina, sko. Og Trump virðist nú vera svolítið búin að missa áhugan á þessu stríði, hann er í stríði annars staðar sjálfur og svona, sko. En við erum ekki að sjá neitt, það er ekki að gerast, sko. Og ég meina að það hafi komið stopp á þessar friðarviðræður, þó Putin hafi svona haldið í fram að þetta væri að það væri að nálgast friðarsamninga, hann gerði það hérna 9. maí, það var ekkert sem er að gerast sem bendi til þess og Trump hefur ekki stíðið nein ný skref í þessum málum, bara eiginlega síðan hann byrjaði árásveitnir á Íran. Mm-hmm. Og hérna, meina, Íranstríði var svolítið túlkað rússum í hafi til að byrja með, sko, en í rauninni þá hendar þeim ekki heldur til lengri tíma að þetta hangi í lausu lofti vegna þess að elítan líka innan Rússlands, þegar hún sér að Bandaríkjamenn er ekki lengur að styðja Putin, er ekki að vinna hann einu, þá vekur það líka óöryggi og hérna getur haft slæm áhrif á fyrir Putin.
1: Já, svo tekur maður eftir á samfélagsmiðlum hérna að Úkraínumenn erum við svona nett skot á rúsa í kommentakerfum og spyrja þá yfir myndskeiðum sem að er að hérna kveiki íbúðablokkum, hafið þið áhuga á pólitík núna?
2: já, það er þetta. Ég meina, maður gæti, ég vil sagt að þeir hefðu efni á því að þó við séum að horfa á, ég meina, ef við horfum á þessa víglínu, þá eru þetta rússarnir eru smám saman að taka meira landsvæði, það hefur að vísu dotti niður aftur, sko, en ég meina, þróunin er svo að rússar eru að taka meira landsvæði. Á hinbóin að þá er svona upplifunin búin að vera þannig og svona, hvað maður að segja, þessi svona frásögn af stríðinu, hún er búin að vera rússundaldið óhag síðustu mánuði. Og það náttúrulega gerir að verkum að hérna, það er hægt að beita svona félagsmiðla aðferðum markvist til þess að grafa undan mórar í Íslandi.
1: Og opinskátt. Jón Ólafsson, prófessor í Háskóla Íslands, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Sjöfulegist, takk fyrir.

0: Virkilega fallegt lag, klukkuna var þetta 20 mínútur í 6 og það eru þessar vangaveltur, pólitísku vangaveltur, það segir hér í frétt inni á vísi.is að Nýð Kjartans og Mörtu gæti sestir ekki í reikningin, þetta er mat Björns Bjarnasonar.
1: Já, en hún er sögð taka ákvörun framaldið í kvöld, hvað á að gerast? Það eru marga breytur í þessu varandi meira hluta myndunina í borginni.
0: Já, við spurðum þetta núna síðast að sólaringin. Hvort meira hluta samstæður við Reykjavík hugnast þér frekar, annars vegar sjálfstæðisflokks og miðflokks og hins vegar sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar. Og fleiri nefndu þarna sjálfstæðisflokk og miðflokk 56,1% en 43,9% vilja frekar sjálfstæðisflokk viðreisnar og framsókn.
1: Já, þar höfum við það, en þetta er svolítið vöndu að ráða fyrir hana að túlka hvernig hún er að taka með sér í meilhluta.
0: Já, Hildur er að ræða við alla oddvita flokkana.
1: Já, alla taka ákvörun í kvöld.
0: Er við vonum líka með aðra spurningum sem við vorum með á undan pólitísku spurningunni og hún var nú svona bara almennseðlis, svona mannlegt eðli.
1: Já, það séð þeir slett áreitamál.
0: Já, við spurðum, hvort myndir þú frekar vilja vera án í viku? Símans eða Makans og það sorglega er að 35% réttæp vilja freka vera án Makans heldur en Símans.
1: Já.
0: En góðu fréttinir eru fleiri velja samt að vera með Makanum og án Símans heldur en.
2: Mér finnst þetta alveg
1: Palli, hvernig fyrst þú við þessu?
2: Ég glimt að kjósa í þessu að því ég var að kjósa á öðru stað á laugardaginn en hérna, mér finnst þetta bara svo óbóðslega samvisku spurning sko.
0: Já, þetta er það.
2: En
0: þeir sem að mertu þarna við að þeir vildu frekar vera án Makans, þeir vildu nú kannski að bara hugsa sig
1: í gang.
2: Akkurat.
1: En kannski var þetta praktískt, það er að þetta hringja í Makan.
2: Já, það er nú máli sko.
0: Ef við hér eftir skamma stund, þá ætlum við að setjast um borð í tímavélina.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
10: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
11: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
15: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
16: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Æsland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Æsland Airways passa hafa. Æsland Airways.
17: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri Bílsvöða, skorri.is.
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Hekla flyttur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
20: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
21: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdeis á Bylgjunni.

0: Við setjumst um borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Já, nú setjumst við um borð í tímavélina okkar og ætlum að flakka þeins í gegnum árin.
2: Já, DeLorean, er það ekki svona í Back to the Future?
1: Einmitt, þetta er ekkert ólíkt.
2: Nei, ekkert ólíkt, en gaman aðeins að rifja upp hérna komin viðtöl sem mátt ég í þessum þætti á árum áður á þessum degi.
1: Við ætlum að byrja á tímabili sem að mörgum hryllir við, þetta er svona eins og COVID í huga sumra en það er hrunið.
2: Já, og iSafe.
1: iSafe er orð sem að fær mörg hár til að rísa.
2: Já.
1: En við heyrðum þennan dag, 2009, í Steingrími og Sifúsinni sem var þá fjármálaráðherra og höfðum þá lesið það í breskum fjölmiðlum að samningur iSafe væru klárir og greitt verði fyrir alla súpuna.
3: Já, ég veit ekki nú kannski ekki nákvæmlega hvaða fjölmiðlum fjöllum það er en það eru algjörlega tvær hliðar á því, það er annars vegar útgreiðslan í Bretlandi sem að er á vegum Bretta og það sem þeir bæta sjálfur við trygginguna og taka á sig kostnaðina því og svo er það hins vegar þá spurningin okkar ábyrgð á grundvelli evróskrar tilskipunar innlánstryggingar og það er hausverkurinn sem að okkur snýr. Samninga viðræðnar það er í fullum gangi og hafa þeim hefur miðað en það er ósnefnt að hérna spá alveg fyrir það hvenær tekst að klára það og náttúrulega ekki síður hvernig en það er unnið að því hörðum höndum af okkar hálfu að reyna ná eins skaplegri niðurstöð og mögulegt er. Þetta verður auðvitað aldrei skemmtilegt mál en okkur skiptir miklu máli að niðurstaðan verði svona eins þolanleg og mögulegt er fyrir okkur, bæði hvað var það sem sagt þá kjörin á þessu aðferðina við að gera þetta upp, að nota eignir sem til eru upp í þetta og annaði þeim dúr og það er að því er unnið.
1: Já, sagði Steingrími og Sigfússon en Ólafur Ragnar Grímsson sagði sig að nei, við látum þjóðin ákveða hvort að Íslendinga greiði þessa skuldið ekki.
2: Það er svona herpist í manni mæin einhvern veginn að rifja þetta upp. En málinu, æsir málinu lauk eins og við munum með fullnaða sér í Íslands fyrir eftadómstólum ári 2013 og forgangskröðunar voru á endanum greitar að fullu út úr þrotabúi gamla landsbankans ári 2016.
1: Já, en ári 2011 þá voru við ennþá að glíma við afleiðingar hrunsins.
2: Og gjaldeyrishöftin og þá rættu við hann Pál Harðarson, forstjóra kauphallarinnar, einmitt gjaldeyrishöftin og hann var svona hafa sagt við hann, hvort hann vilja meina að krónan mun eitthvað einn styrkjast með afnámi haftana.
4: Það er rétt, já, það er mín skoðun að gengi myndi styrkjast til þess að gera skamst tíma litið og fráttur að höftin eru afnumin og það byggja einfallega á því að allir, meira og meina allir hagvísar sem ætti að gefa vísbendingum um gengi við frjálsvæði fjármagns eru jákvæðir. Við búum við mikinn afgang á viðskiptum útlönd, krónan er mjög lágt metin í sögulegu samhengi og framtíðin er til þess að gera

0: Björk.
1: En nú hefur því verið haldið á okkur að, að ef að gjaldeyrishöftin verða afnumin að þá muni krónan hrynja svona fyrstum sinn.
0: Já, þetta að mínu mati algjörlega órökstutt fullöring og í raun og verið maður lítur til að mynda á til þess að gera nýjútjefna áallinum losun gjaldeyrishafta þá má segja að þetta forsenda áfnumunnar en svo forsenda í reynd nánast órökstutt í áhlinni
1: Já, þetta sagði Páll Harðarsson fórstjóri kauphallarinnar en við ætlum næst að færa okkur til ársins 2014 þá fekk heimsbyggðin slæmafréttir af malasískri flugvél sem að hvarf
2: Já, hún hvarf þarna 8. mars og leitin bar engan árangur
1: Við rættum við Ingþór Ingólfsson hjá alltumflug.is flugvef hvar þessarar flugvélar og við spurðum hvernig leitin gengi og hvar menn væri að leita á þeim tímapunkti
3: Það svona það hún eiginlega sama svæði og búin að vera sko nema hérna að það var að gera smá hlý á henni núna í já ég held að þetta hafði auðvitað verið næstum þar viku sem var að gera hlý því að það var hérna það voru svona eiginlega búnir að leita á svæðinu þegar þið þurfti að fara tilbaka og ná í vistir svo byrjaði að leita aftur núna hendi í síðustu viku
1: já.
3: En þá hérna kom bílun þannig að þá voru nú er hún búin að vera í næstu viku kom einhver bílun í þarna sem sjálfverkaði kapáti sem hafa mest verið að nota og eiginlega engungu nota núna síðust undir að síða
1: sko. Þetta hefur sem dregið úr umfangi leitarinnar?
3: Já, þegar það búið að hætta þessu úr leita og sjó úr lofti þannig að nú eiginlega bara niðurast við að leita sko neðan sjóar þannig að hérna þannig að það, það sem er að breytast núna það að þeir alltaf fá öflöru búnað þá þeir eru að ræða við fullt af svona engaðalum og fyrirtækjum mjög sér að hann búna til rannsóna og leitar á undirsjó það munur að taka einhver tíma sko.
1: Já, þetta sagði Ingþór Ingólfsson hjá allt flug við okkur
2: Já, var þetta ekki hvarfið dulafulla en það vera svona alls konar samsæriskenningar okkur hún fór allt í einu skyndilega breytt stefnu velinn
1: Já, akkurat
2: Fór svo... í gagstað átti yfir Malasíuska út á Indlandshaf
1: Hvarf svo með öllu, hún hefur ekki ennþá fundist
2: Nei.
1: Þessi vel
2: Og þetta voru hvað, voru ekki 227 farþegar eitthvað þannig og 12 í áhöfn
1: Jó, er það ekki
2: Já, ræðilegt mál
1: En við ætlum að stoppa næst aðeins nær okkur í tíma því að þennan dag árið 2021 þá fjall dómur sem að neytendasamtökin áttu þátt í það að segja því máli en þetta varðaði vexti bankana hvort þið væri ólöglegir og við spurðum Breka Karlsson forma neytendasamtökana hvort að breytilegi vextir bankana væru ólöglegir
4: Já, við teljum að skuldmálar og framkvæmt lána með breytilegum vöxtum séu ekki lögum samdæmt og við erum búin að vera í samskiptum við bankana núna í annað ár og niðurstaðan bara það að við erum ósammála og þá bara einn úrskurður aðili hérna, sem dómstólar sem við þurfum að vísa málunum til.
1: Já, en hver eitthvað rökstuðningur á bakvið það að þetta sé ólöglegt?
4: Já, hérna, þannig að í lögum þá er þannig að ef að vextir eiga að geta tekið breytingum þá eiga hérna, mælikvarðanir sem liggja til grundvallar að vera skýrir og hérna, skorinortir að hérna, þá vera alveg skýrt hvernig og við hvaða aðstæður hérna, vextir eiga að breytast og í skilmálum bankana eins og þeir eru settir upp núna þá eru alls konar skilmálum bæði hlutlægir sem við erum að kalla eftir að síðu en einnig huglægir sem við teljum ekki vera lögmætt
1: Já, sagði Breki Karlsson við okkur og þeir fjallin og fleiri dómar en þetta var árið 2021
2: Þá lokuð við tímavélin í bili alltaf gaman að rifja upp svona gömul viðtöl sem hafa farið fram hér í þessum þætti en hér framundan fréttir frá fréttastofu sínar og svo Ingibjörg Einarsdóttir móðir bars með fjölþættan vímöfnavanda
5: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgjan Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð BL Sæfaröfða
6: Besti tíminn til að reyna á sig Besti tíminn til að taka þetta bara létt Besti tíminn til að þjóta Besti tíminn til að njóta Besti tíminn er okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
10: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
13: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurnesjum segir að lögreglumenn hafi tekið upplýsta ákvörðunum að beita rafbyssu við handtöku í Keflavík í dag. Vitni að handtökunni gagnrýndi lögreglu fyrir notkunina og sagði að vel hefði verið hægt að yfirbúa manninn á annan hátt. Í tilkynningu lögreglu segir að aðrir valdbeitingarkostir hafi verið metnin hættulegi fyrir lögreglu sem og aðilan sjálfan sem helt hafði yfir sig í kveikivökva og endingu borið elda með kveikjara. Rafleiðni rafbyssunar hafi verið í algjöru lágmarki og notkun hennar ekki ná tilætluðum árangri. Þá segir að ósk lögreglum að eyða myndbandi sem áðurnefnt vitni tók upp af atburðinum hafi verið gerð með hagsmuni aðilans í huga sem lögreglan hafði afskipti af. Nefndum eftirlit með lögreglum mun fá máli til skoðunar. Björn Bjarnason, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksinn, segir í pistli að erfitt gæti reynst fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðismanna að ganga til meirihluta samstarfs við Miðflokkinn í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga. Kjartan og Marta gengu til liðs við Miðflokkinn úr Sjálfstæðisflokknum í mars eftir stormasum samskipti innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna á kjörtímabilinu. Björn segir það ráðast í tengslum við myndun meirihluta í borgarstjórn hvort Ari Edvard, oddviti Miðflokksins, leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki í sínum. Ensku dómarasamtökin viðurkenna að mistök hafi verið gerð þegar Manchester United skoraði gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í gær. Var dómarar leiksins vildu dæma hendi á Brian Mbeumo, leikmann United í aðdraganda marks sem Matheus Cunha skoraði. Howard Webb, yfirmaður dómarasamtakana, ræddi við fulltrúa Nottingham Forest og Manchester United í dag og viðurkenndi að mistök hafi verið að ræða af hálfu Michael Salisbury sem sagði óvíleverk að ræða og fór gegn ráðleggingum VAR. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur kvöldsins mætt. Það verður væntanlega að fjalla áfram kosningar í fréttatímanum, ekki satt?
17: Jú, heldur betur. Smári auðvitað, Hildu Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og ótvíræður sigurvegari kosningana í borginni. Hún fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náði einn manni í borgarstjórn. Við ræðum við Hildi í beinni í kvöldfréttum og heyrum allt fundarhald dagsins. Og þá mætir stjórnmálafræðingurinn Gunnar Sigurðarson í myndver og fyrir við kostina sem er í stöðunni og bláu bylgjuna sem er reyði við landið á laugardag.
16: Gunnar náttúrulega, slóðu gegn á kosningavökun á laugardag.
17: Auðvitað, við tökum honum fagnandi hérna aftur, sko. Og svo er það áhugavert mál hérna en betur fórun áhorði þegar lögregla stöðvaði ofsaakstur ökumanns á Reykjanesbraut. Ökumanni var mældur á alltaf 200 km hraða á klukkustund. Við erum með myndbönd af þessu og ræðum við lögreglu sem fylgdist meðal annars með fyrir ökumannsins með drónum og lagði út naglamóttu til að stöðvan.
16: Heldur betur.
17: Og svo heitum við jarðeðlisfræðingin góða Pál Einarsson sem segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúk skígaröðinni. Við erum ekki búin að gleyma Reykjanesinu.
16: Nei.
17: Og sjáum svo þegar sigurvegara Júróvisson var fagna við heimkomi í Búlgari og svona áhugavert að sjá þessa manneskja þegar við kannski farið fram hjá flestum.
16: Já, hérna. Flestir sem voru bæðilega búin að gleyma á Júróvisson væri um helgina.
17: Akkurat, ég var að sjá þessa konu í fyrsta sinni með því dag og heyra lagið og heyrum aðeins frá því. Og svo heitum við einvið í Tindastóls og Grindavíkur í kvöld þar sem Grindvíkingar geta orðið Íslandsmeistarar.
16: Akkurat.
17: Eins og þú veist
16: allt. Já, ég veit allt það, það verður spennandi að sjá.
17: Já, og Íslanda hitt við sér móður sem lýsir baráttu við heilbrigðiskerfið. Hún segir að sonur hennar hafi fengið allar pestir sem til eru en aldrei rétta greiningu.
16: Ekki missa því, takk fyrir þetta Sunna. Fjölbreyttu fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar Vísis og Bylgjunar á slaginu 6:30.
18: Reykjavík síðdegis.
1: Já, sælættur, fréttir að baki, en framöndan hér hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
2: Ingibjörg Einarsdóttir, móðir, dreng sem með fjölþættan vímöfnavanda sem fór í meðferð til Suður Afríku. Hvernig gengur honum?
1: Já, og hún segir í pistli sem að birtist hennar vísi.is að Inga Sæland og Guðmundur Ingi sé að gas lýsa sig hvað hann við með því.

0: Það var mörgum létt þegar að Inga Sæland, barnamálaráðherra, tilkynnti um daginn að engin börn í vanda væru á biðlista.
1: Já, og fögnuðu nú margir, en hún kemur nú fram hérna, hún Ingibjörg Einarsdóttir með ansi áhugaverðan pistil varandi þessi mál á Vísi núna sem ber yfirskriftina gaslýsingar ráðherra.
0: Ingibjörg, sæl.
2: Hæ.
0: Hvað ertu að fara með þessum pistli?
2: Þetta bara er ekkert satt, sko. Það bara víst börn að býða eftir meðferð. Svo bara inn á blöndinni í grunnmeðferð. Og ég bara bæði búin að sjá tölvupósta sjálf, afrita tölvupóstum, það sem bara staðfist að það býð. Og búin að tala persónulega við foreldra sem á býð.
1: Já, þú vakti nú fyrst aðtikljóði með vinkonu þinni þegar ég komið fram í býtunu hjá okkur og þá voruð þið að fara með börnin ykkar til Suður Afríku í meðferð vegna alvarlegs vímuefnavanda.
2: Já.
1: Er staðan óbreytt? Ertu að meina það?
2: Það er allan að biðlisti og ég er allan að búin að vera í sambandi sjálf við foreldra sem eru á þessum tíðum biðlista, sko, þannig að þetta er bara ekki satt. Og ég veit bara ekki hvaðan yngar að fá þessar upplýsingar að sé engi biðlisti, sko.
1: Nei. Hvað viltu meina þessi langu biðlisti þá?
2: Allir það sé ekki mismunandi. Ég er allan að búin að vera í sambandi við eina sem er bara með barn í alvarlegum aðstæðum og er að bíða. Og veist, fleiri foreldrar átt samband við mig, þannig að ég veit ekki nákvæmlega tölu að það barn er búið að vera að býða í næstu mánuð núna.
0: Já, en eins og einnig að sagði að þið vöktuð athygli á stöðun í þessum málum í býtinu, fóru með drengin ykkar út, hvernig er staðan á þínum dreng til dæmis?
2: Hún er bara mjög góð á mínum og barn er bara að fengi að vera loksins ebrú þarna.
0: Er hann ennþá úti?
2: Já, hann er það, bara allt annað bat.
1: Já.
2: En ég spyr bara líka, sko, þú veist, ef að svo er ekkit búið að breyta nærum aðferðum og alltaf vera að tala með þessar gaggrindu aðferðir og svo er ekkit verið árangursmælt eða, þú veist, ég bara skilir ekki, sko. Ég sé ekki hvað breytingar hafa átt sér stað.
1: Nei, en sko, hvað er það sem er gert í Suður Afríku sem ekki verið að gera núna þá, hér heima?
2: Það er alltaf bara fullt í gangi þar, það er alltaf alls konar spóravinna og þau eru skólanum og þau eru úti úst, í íþróttum og náttúruþerapíu og hittarákjásinn og þannig að þau eru bara að fara á dýftina og bara þurfa að horfast auðu við vandan sko og það skrifa mikið um þetta og þau eru að lesa þetta upp fyrir hverju og þannig að veist, ég sé rosalega þroska mun á mínum dreng sko bara úst, hverja viku.
1: Já.
2: Allt annað sjá hann sko.
1: Já, og þú skrifar í pislinum að sannleikunum sá á Íslandi það er engin gæða viðmið til fyrir fíkni meðferð barna. Getur þú lýst í fyrir okkur hvernig þau gæða viðmið ætti að vera?
2: Það hafa aldrei verið gefin út menn gæða viðmið hjá gæða eftirlýstofnun þannig að sem hlýtur að segja okkur það að það er ekki til menn gæða handbók og þá veldur það er ekkert gæða eftirlýtt segir það ekki sjálft.
1: Hann talaði gaggrindar aðferðir, er það ekki?
2: Jú, alltaf talaði gaggrindar aðferðir, en þetta alveg að búa að koma frá umbásmanni barna á fleirum að þessi gæða viðni er ekki til. Þannig að ég veit ekki hvað þú getur kallað gaggrindar aðferðir. Ef að þetta var aldrei verið árangursmælt eða, veist, ég bara skil ekki þessu orðanótkun.
0: Nei, en viltu meina, Ingibjörg, að það hafi bara lítið breyst á síðan að þið komið fram og bentuð á vandamálið?
2: Já, þannig að ég meni, ég fagna því alveg að það sé að búa opna lækjabakka, en ég, þú veist, meni, heyri sjálf reglulega í fóreldrum og fólk er að hafa samband um mig og fólk að spyrja Afríku af því að það er bara, þú veist, veit ekki hvað það á að leita eða hvað það á að gera. Þú veist, maður sér náttúrulega vandana öðri þessi þegar að fólk er að tala beint um hann, sko.
1: Já.
2: Haldur hann bara, þú veist, að fá eitthvað á blaði og ég veit ekki hver að mata yngu af einhverjum upplýsingum, en þú veist, ég er allan búin að tala beint við fóreldra sem er í þessu stöðu, sko.
1: Ertu búin að tala beint við Ingu Sæland sjálf?
2: Nei, ég undan að senda henni skilaboð daginn og beðið henni að hitta mig og ég bara ekki fengið svar við því. Ég skil ekki akkur hún hefur ekki bóðið manni á fund og húst, hafi einhvern áhuga á að heyra hvað maður hefur að segja, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég hefði gert það ef ég hef verið hennar stöðu, sko.
1: Já.
2: Í staðið fyrir maður þurfi að vera að ræða við henni gegnum fjölmiðla, sko.
0: Já, þú segir hérna í pislinum að hún hefur komið fram í kommentakerfi og sagt að það sem þú hefði sagt sér bull. Já, talið þið saman í kommentakerfunum?
2: í þessu tilfelli þá svo takkar hún mig og ég meina svo er hún að tala við móðir, hún veit bara ekki sjálf hún er að tala sjálf við móðir sem er á bygglista með barni sitt
0: já
2: veist, hvað segir það þér? Þannig, og ég vissi það bara þegar ég var að horfa á þessu komment sko. Þannig að ég bara ég pröfa að senda henni skilabóð veist, eftir þetta og ég hef ekki hún er ekki opnað eins og sko.
1: En þú segir, það eru margir foreldrar sem eru að bíða með börnin sín sem eru í alvarlegri stöðu að hafa samband við þig beint.
2: Já, ég búin að vera skilja í símasambandi við veist, þessa móðir, þar sem ég að tala þetta tiltekna dæmi, sko. Og þetta bara mjög alvarlegt tilfelli og þetta bara er vissulega á bið.
0: Já, en veistu til þess að fleiri foreldrar séu að íhuga að senda börnin sín til Suður Afríku?
2: Fólk hefur alveg verið að hafa samband við okkur sko allar að spyrja. Þannig að svo náttúrulega veit ekki svo hvað fólk gerir í framhaldinu en fólk er að kanna þetta af því að það veit ekki hvað það að gera.
1: Já, þú svolítið.
2: Og barnin jafnvel fýtt ekki inn á þessa bygglista sko eða barnandi ráleiku fólki að fara ekki með barnin í úrraðin út að bara hinna þessu. Þetta er alls konar.
1: Og þú ert ekki að skafa af því í þessum pistli og líkur honum á því að segja að það er ekki að laga kerfi sem neitar að horfast í augu við eigin stöðu.
2: Já, ég stend bara fall með því. Ég tel að sé bara ekki þetta laga en vandamál að horfa þess ekki auðvitað við þau sko.
0: Nei.
2: Það er að byrja við kenna að sé vandamál til stað til þess að geta leista.
0: Já.
2: Það er þess að gera það ekki.
0: Við skulum vona að þú fáið fund með Ingu og fáir að koma þín á framfæri beint við ráðherran en Ingibjörg Einarsdóttir.
2: Já.
0: Pistilin má finna á vísi.is, gaslýsingar ráðherra heitir pistilin. Kæra þakki fyrir spjallu og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Vistvætni viðar, pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.

0: 50% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
1: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App líkillinn að lægra verði.
8: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekúndu og yfirleitt bjart. En strekkingur með suðausturströndinni síðdegis og þykknar þá upp með dálítilli rigningu eða súld austan til á landinu. Morgundagurinn austlæg átt 3-13 metrar á sekúndu, hvassast suðaustanlands. Skýjað með köflum og þurft að mestum en rigning eða skúrir á austanverðu landinu eftir hádegi. Stöku síðdegis skúrir sunnan og vestanlands. Hitinn verður á bilinu 4-14 stig að deginu og það verður svalast við austur ströndina.
9: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is Fossvalsi.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og aðtöfum hvað er að frétta þar og það eru framkvæmdir í gangi hjá Suðurlandsvegi við Hólmsá og þær voru í dagan lauk klukkan 4 en þær hefjast aftur klukkan 7 í kvöld og verður unnið til klukkan 1 eftir miðnætti í nótt. Umferðarstýring er á svæðinu og má gera ráð fyrir umferðartöfum. Vegfærendur eru beðnir að sýna aðgát og virða allar merkingar. Annars bara greiðfært á landinu öllu góð færð. Það náttúrulega búið að vera svo frábær dagur allavega hér í höfuðborginni en það nú alltaf gott á honum að lagt er af stað. Að kíkja inn á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777. Förum saman
11: í frí. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Þetta er Bylgjan.

0: Bara að séu á seinni hlutinni okkur en ef að kíkja þess á þennan dag í sögubókunum, 18. maí dag.
1: Já, ekkert sérstakur dagur síns með svona stóru viðburðir, jú, það er eitthvað svona kunnulegt en hérna, við förum aftur í baki tíman þá á þessum degi ára 1792 þá hófst stríð Rússlands og Póllands, rússar réðust inn í Pólland á þessum degi.
0: Já.
1: Það er lengi svona anda köldu þetta á milli.
0: Einmitt. Nú 1978, hér heim á Íslandi, Selfoss fekk kaupstaðaréttindi.
1: Já, til hæmingi með það.
0: Og þau, lakka fyrir það.
1: Já. Sambandslögin frá 1918 voru staðfest með breytingum á stjórnarskrá Íslands á þessum degi ári 1920.
0: Mm-hmm. Og svo sé ég hér að því að Eurovision var haldið helgina, var ekki Búlgaría sem að segja þið?
1: Jú.
0: En það var þennan dag 2019 sem að keppnin var haldin í Tel Aviv í Ísrael.
1: Já.
0: Duncan Lawrence vann keppnina fyrir hönd Holland með laginu Arcade, en það var hljómsveitin Hatari sem að keppti fyrir hönd Íslands og lenti í tíundasetti.
1: Já, það var nú vel eftir því. Heyrðu, á þessum degi, þetta er svolítið stór dagur í Danmörku árið 1993 þegar Danir samþykktu Edinborgar samþykktin á þar með Maastricht sáttmálan með fjórum fyrirvörum.
0: Já.
1: Þetta gerist á.
0: Ef að kíkja eins á það sem við vorum að gera í dag.
1: Já, við vorum að byrjuðum á því að fara svona yfir sumarveðrið með honum Sigga Stormi, Sigurður Þóttn Ragnarssyni og hann sagði nú okkur, sko, hann var búin að spá því að 21. mæ þá myndi bresta á með blíð út um allt land.
0: Já.
1: Og hann stendur við það.
0: Stendur við það, svo fórum við aðeins inn á El Niño, sem að verður ofur El Niño að þessu sinni.
1: Já, hvað áhrif hefur það á Evrópu? Það var nú væntanlega eitthvað að hlýna þar.
0: Já, en þetta framkallar meiri rigningu í okkur.
1: Já, en hann sagði samt og ég spurði hann tvisvar. Það er ekkert sem bendir til þess að þetta verði samt rigningasumar hjá okkur.
0: Nei, núna í ár.
1: Já, sagði núna.
0: Meira, við rættum að þessi ESB.
1: Já, Dilja Mist Einarsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins var á línu hjá okkur en það er þessi frétt sem var í dag að utanríkismálanefnd Alþingis hún afgreiddi þingsályktunartillögu utanríkisráðherra um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu nefnd í morgun og þá varði eiginlega allt vitlaust niður á þingi.
0: Já, Dilja vildi fá lengri tíma til þess að vanda máli betur.
1: Já, og það var nefndi mig meira að segja að það var verið að fara yfir gögn á allt þangað til í gærkvöldi og þetta voru hvað, eitthvað 300 blaðsíður á gögnum sem átti eftir að fara yfir sáun.
0: Já, og fundur sem átti að vera morgun þetta mál, það er búið að aflýsa honum eða hann feldi niður.
1: Já. Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmælafræði og stjórnmálafræðingur var á línu hjá okkur frá norðan varandi úrslit sveitastjórnarkosningana og þá valmöguleika sem Hildur Björnsdóttir stendur fram fyrir.
0: Já.
1: Í borginni.
0: Við heyrðum líka Jóni Ólafssyni, prófessor við Háskóla Íslands um árásir Úkraínumanna á Moskvu og svona stöðu Rússlands núna í ljósi þessar árásum.
1: Já, hvort að Pútín er byrjar að einangrast heima fyrir. Við skelltum okkur borði í tímavélina og fórum yfir svona helstu fréttir á þessum degi á árum áður í þessum þætti.
0: Já, svo heyrðum við í Ingibjörgu Einarsdóttur, hún er móðir ungs dreng sem að fór til Suður Afríku í meðferð.
1: Já,
0: hún er gengur vel.
1: Já, og hún segist taka við símtölum mörgum frá foreldrum í svipuð vanda og hún með drengið sinn.
0: Já, og hefur gaggrínt stjórnvöld fyrir að segja að hér séu engin börn á biðlistum.
1: Og að sama úrræðaleysið og var áður og vill bara hreinlega að Inga Sæland börn á félagsmálaráðherra hringi í sig.
0: Já, en við komumst ekki lengra sinni, við minnum að viðtölunum eru öll komin inn á vísi.ri svo þetta hlustu gegnum bylgju appið.
1: En Auðun Georg Ólafsson, Kristofur Helgason og Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir sig og öll viðtölunum eru komin eins og segir inn á vísi og bylgju appið. Við heyrumst aftur á morgun.
0: Verið þið sæl.

0: Sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjá þig fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Leyskinnir, HM nálgast og einn heppin leys unnandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
7: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: kvöld í fréttum með þetta helst.
1: Hildur Björnsdóttir fundaði með oddvitum allra flokka í borgarstjórn í dag. Við ræðum við hana meirihlutaþreifingar í beinni.
0: Tveir augljósir meirihlutar í stöðunni í Reykjavík. Við rýnum í úrslitin og bláu bylgjuna sem gekk yfir landið. Þrír voru fluttir á sjúkrahús með minniháttar áverka eftir ofsaakstur sem lögregla stöðvaði.
2: Bara guðs mildi að ekkert fór vel.
0: Allt stefnir í nýtt eldgos á Sundhnúkskígaröð, segir jarðeðlisfræðingur.
3: Það sem sé bullandi landris í gangi.
4: Hola var grafin á völlin í miðjum leik í Kaplakrika í gær. Segjum á einnig að FH-ingar séu í holu í bestu deildinni.
0: Hann fekk allar pestir en engin læknir greindan rétt, saga móður í Íslandi í dag. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og ótvíræður sigurvegari kosninganna í borginni, fundaði dag með oddvitum allra flokka sem náði inn manni í borgarstjórn. Birgir Olgeirsson hefur fylgst með pólitíkinni í dag. Birgir, það virðast tveir augljósir valmöguleikar í stöðunni hjá Hildi.
1: Já, svona allan að málugnlega séð myndi maður ætla að það væri svo, annars vegar að Hildur myndi þá meiri hluta með miðflokknum sem myndi telja 12 borgarfulltrúa og svo annars vegar að hún fari þá í meiri hluta með þá Viðreist og Framsókn og fái þá út 12 manna meiri hluta. Þá gæti hún einnig íhugað að vera þá með miðflokkinn og Framsókn og vera þá með 13 borgarfulltrúa í meiri hlutunum, en svo sem aftur að koma í ljós hvað verður, hjá mér er Hildur, þú hittir alla borgarfulltrúa borgarstjórnarflokka í dag. Af hverju gerirðu þetta svona?
5: Já, ég hitti sem sagt oddvita allra flokka sem náði kjöri í borgarstjórn og mér finnst bara ágætt að við setjumst öll niður eftir þessar kosningar. Við erum núna augljóslega að fara að vinna saman næstu 4 árin og hvernig sem þetta lendir meiri hluti og minni hluti að þá er auðvitað heilmiki samstarf milli flokka. Þannig að við vorum aðeins bara að ræða hvernig við ætlum að hafa kjörtímabilið og nú gríðarleg nýliðun í borgarstjórn. Við erum með 16 nýja borgarfulltrúa og það gefur tækifæri til að breyta svona aðeins menningunni og skapa meira traust gagnvart borgarstjórn.
1: Við hvað talaðu fyrst?
5: Herðu, ég held að Ari Edvald hafi verið fyrstur á minn fund og svo hafi komið Björg og þá næst Einar og svo Kolla Kolli og Silja Sóli var síðust. Og það ekkert að lesa sérstaklega í þessa röð, það var bara eftir hvernig fólk var laust.
1: Hvað svona fyrstu ykkur að betri mynd og hvað þú vilt gera í framhaldinu eftir þessa fundi?
5: Ég þarf svona aðeins að melta það. Mér fannst bara gott hljóð í fólki og mikill hugur í öllum að gera þetta vel og það var líka skemmtilegt að segja og það eru sameiginlegir fletir með öllum flokkum á sinn hátt en augljóslega eru stærri og meiri fletir með þessum flokkum sem ég hef nefnt að koma helst í greina.
1: Svona málefnilega séð þá virðist svona samlegin vera þá mest með miðflokki eins og er sko en hvað sér þú í þessu, hvað ætlar þú að gera?
5: Ég hef ekki tekið ákvörðun. Ég svona aðalega að vega að meta þess að tók kosti, samstarf með miðflokki annars vegar eða Framsókn og Viðreisn og það bara eins að melta það en við höfum það gert ráð fyrir að fyrsti borgarstjórnarfundur, nýrar borgarstjórnar verði þarna í blábyrjun júní, þannig að við bara nýtum þann tíma sem við höfum og vöndum til verka.
1: Það muni alltaf að funda eitthvað í kvöld, hvað ætlar að gera í kvöld?
5: Ég núna hjá litla frænda mínum sem 6 ára í dag og rétt að skjótast stingin nefinu og skólan til hamingju með daginn og svo ætla ég bara að fara svona eins og heyra í mínu nánasta fólki og þeim sem ég leita ráðgjafar hjá og meta næstu skref.
1: Einmitt, við sem sagt myndum þá örugglega fá frekari fréttir af þessu þegar á líður hjá Hildi og sjá hvernig myndast úr þessum viðræðum á komandi dögum.
0: Já, takk fyrir þetta Birgir, við fylgjum stöðvita með. En hingað komi Gunnar Sigurðarson, stjórnmála og stjórnsýslufræðingur.
6: Heldur betur.
0: Sko, bara við byrjum á hvað lestu Jórð Hildar núna?
6: Bara það sem hún sagði. Það koma þessi tveir meirihlutar einna helst til greina hjá henni. Og hvað verður, það veit hún, held ég.
0: Einmitt, þetta eru svona tveir augljósir kostur og hún staðfestir það þarna. Hverjir eru svona pólitískir kostur og gallar, þetta er sikkur áttin sem hún væri að fara í?
6: Já, þetta er ekkit eitthvað, þó blasi við kannski, hún sé með öll spil á hendi, þá er þetta nokkuð samt snúið hjá henni. Því að augljósa dæmið væri náttúrulega sko sjálfstæðis og miðflokkur sem að báðir kjósendur þessar flokka gáfu mjög skýrt í ljós að þau vildu mynda borgarlega stjórn saman. En þá kemur akkurat að því að það er nokkuð svona, ekkert alveg rosalegu meðbyr með miðflokknum fyrir utan miðflokkin sjálfan. hvort hún ætla að taka þann sjensinn að vera með flokki sem að er óvinsæll fyrir utan þá þessa tvo. Það verður tíminn að leiði ljós, en síðan er held ég að, hú veist, maður er búin að tala við fólk í dag út svona allar kopa grundir og það virðist vera svona einhvern veginn allir að tala það að þetta sé viðreist og framsók sem eru kannski líklegast í spilunum. En þetta er allt getgátu, sko. Þannig að, og svo er náttúrulega Mogginn var að velta því fyrir sér að bæta þá sjálfstæðis viðreist og miðflokki og framsókn og hafa þetta eitthvað bara allsherja partí.
0: Einmitt, þarna væri hægt að búa til eitthvað svona breiða meirhluta að því að þetta getur verið kannski snúið stundum að vera bara meins manns meirhluta.
6: Já, en hú veist, við verðum að horfa til þess að þetta er sjálfstæðisflokkurinn í borginni. Hún finnst ekki þetta rosalega gaman að vera í partíi með hefna, öðrum flokkum. Hann vill helst vera einn, ef það er ekki þá vill hann helst vera þá bara með einn makker. Ég man ekki eftir því og hvort að hafi nokkuð tíma gerst að sjálfstæðisflokkur fari í sæng með tveimur flokkum í borgarstjórn. Að vera eldri menn kannski að hérna rifja upp með mér, en mér finnst það að það eru það í fyrsta skipti sem að hérna, ef þið farið með framsókn og hérna, viðreisn og jafnvel miðflokki, það er ekki í takti við borgarstjórnarflokk sjálfstæðarflokksins.
0: Einmitt, þú talar að sjálfstæðarflokkurinn vilji helst kannski vera einn í partíinu, hann er það náttúrulega sumsta, sem svo í Kópavogi bara með hreinan meirhluta. Þetta var náttúrulega, þetta voru áhugaverða kosningar, bara svona blá bylgja hefur svo verið lýst hérna allá á suðvesturhorninu. Hvað lest í þetta? Hvað er að valda þessu eftir að við sáum til dæmis bara stórsigur samfylkingarinnar í síðustu alþingiskosningum?
6: Já, já, þetta er oft mótvægi í þessum stóru bæjum að sko helsti náttúrulega andstæðingur ef að kalla má svo við sjálfstæðarflokkið samfylkingin og sem hefur verið mjög sýnileg á pólitíska rófinu. Síðan er hitt sko, já, það er landsmálin sem er örglega að spila þetta inn í. Á höfuðborgarsvæðinu er þetta örglega þetta með borgarlínu talið. Svo líka áhugavert að velta fyrir sér hvað klikkaði í skoðanakönnunum, því að skoðanakönnunar voru bara langt í frá að sína allavegna í Kópavogi, Hafnarfirði og kannski sirkabátur rétt hérna í höfuðborginni.
0: Já, en að gríðalega með...
6: Já, en þú veist, ég held að við öll eigum von á döðu okkar, en við áttum ekki von á þessu sem að gerðist þarna í Kópavogi aðalega og Hafnarfirði. Og svo víðri, sko.
0: Einmitt.
6: Og já, og á Suðurlandinu, Vestmannum og allstaðar, skilur. Þetta var bara, það eins og ég kom inn á kosningunóttinni, þetta eru bláir hérna, vindar sem að þeysast landið núna.
0: Einmitt. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með á næstu dagum. Við erum örugglega aftur í þér.
6: Já.
0: Takk fyrir komuna. Hérna,
6: kannski verður komið eitthvað í ljós, þannig að við getum farið að blaðra eitthvað meira.
0: Einmitt. Spennandi. En við ætlum að halda okkur í pólitíkinni því Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingar í Hafnarfirði og fyrrverandi ráðherra, hefur ákveðið að hætta í pólitík eftir að flokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningunum í bæjarfélaginu og tapaði tveimur fulltrúum af fjórum. Hann mun stíga til hliðar sem varaformaður samfylkingar og gert er ráð fyrir annar komi í hans stað á næstunni. Guðmundur Árni mun ekki taka sæti í nýri bæjarstjórn, en Árni Rúnar Þorvaldsson sem var í þriðja sæti á lista flokksins kemur þá inn í staðinn. Í samtali við fréttastofu segist Guðmundur bera fulla ábyrgð á stöðunni. Hann verði áfram í baklandi flokksins þrátt fyrir að hann hverfi úr forystunni. Og við förum í önnur mál. En betur fór en á horfði þegar lögregla stöðvaði ofsaakstur ökumanns á Reykjanesbraut. Ökumaðurinn var mældur á alltaf 200 km hrað á klukkustund. Lögregla hafði meðal annars fylst með fyrir ökumannsins með drónum og lagði út naglamottu til að stöðvan. Þrír voru fluttir á sjúkrós með minni áttar áverka. Birgir Olgersson.
7: Lögreglan á Suðurnesjum mældi ökumanninn á alltaf 200 km hraða á 9. tímanum í gærkvöldi. Hann sinnti ekki stöðvunarmerkjum og var kallað eftir viðbræði lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu.
8: Við erum með nokkra bílarunninni tilbúni til að taka mótunum og við erum með í hverjum einasta lögreglubíl, svo kallega naglamottur, sem við getum hent út þegar við komandi er að koma og þannig dregið úr hraðabifræðarnar.
7: Bílinn kom inn á Reykjanesbrautina inn á höfuðborgarsvæðið, fór upp í Áslandskverfi, aftur út á Reykjanesbraut og áfram framhjá Kaplakrika og IKEA. Við íþróttahúsið Miðgarði í Garðabæ var bílnum ekið yfir naglamottu, áður en hann hélt að frárenninni að Breiðholtsbraut.
1: Og það var hér skammt frá Breiðholtsbraut sem stórhættulegur ofsaakstur ungs ökumanns tók enda 10 í gærkvöldi.
8: Og þar með líkur þessum akstri hjá honum.
7: Tvennt var í bílnum sem var ekið á og voru þau flutt á slysadeild sem á ökumaður bifreiðarinnar sem lögreglan hafði reynt að stöðva.
8: Sem betur fer minna á þar áverkar, hvað í hálsi og þess áttar.
7: Lögreglan þarf að meta hvort eftirför auki hættuna fyrir ökumanns því ekki víst að hann hætti hraðakstri ef lögreglan dregur sig tilbaka. Við eftirförinni gærkvöldi skipti máli að ökumaðurinn ók stórar stoppbrautir að kvöldi þegar umferð var lítil.
8: Bara guðs mildi að ekkert fór verð.
7: Lögreglan notaði einnig dróna við aðgerðirnar, bæði til að fylgjast með bílnum og til að meta næstu skref.
8: Og það fór einn dróni hérna frá okkur hérna í Hafnarfirði og svo var líka annar tilbúin í Kópavogi. Þannig að við vorum með auga á honum rauninni allan tíma.
7: Málið enn til rannsóknar og lögreglan var eftir að fara betur yfir frásögn ökumannsins.
8: Síðan það náttúrulega velta fyrir sér matun á almannahættunni, var hún til staðar eða ekki. Það eitthvað sem við skoðum bara í farmaldinu.
0: Farþegaskipið Hondius komið til Rotterdam í Hollandi þar sem það verður sótthreinsað í hólf og gólf á næstu dögum. Skipið sigldi þanga frá Kanaríeyjum þar sem farþegum var hleypt frá borði og var því einungis áhöfnin um borð. 150 voru í skipinu þegar fólk tók að greinast með handaveiru, alls af 11 greins með veiruna og eru 3 látnir. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur sagt ekkert benda til þess að faraldur sé að ræða. Haldistáætlun næsti áfangastaður skipsins Ísland. Gert á fyrir að farþegar farum borði skipið í Keflavík þann 29. maí, áður en það heldur í ferðum Vesturland og Vestfirði og síðan til Akureyrar.
9: Á morgun verður skipið sótreinsað og þrifið. Áður en þrifin fara fram tekur rannsóknarteymi sýni til að kanna hvort veiran finnist á flötum sem oft eru snertir. Einnig verða sýni tekin eftir sótreinsunina. Það mun sí taka 3 daga að sótreinsa skipið að fullu og vonandi verður öllum þrifum lokið á föstudag.
10: It will take about 3 days to have the ship fully disinfected, so hopefully Friday the ship will be cleaned.
0: Páll Einarsson, jarðeðlisfræðingur, segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Margir aðrir möguleikar séu þó í stöðunni, eins og að annað eldstöðvakerfi taki við, þar á meðal Krýsuvíkurkerfið. Kristján Már Unnarsson segir frá.
11: Leiðlega 9 mánuður eru frá því síðasta eldgosi lauk á Sundhnúksgígaröðinni. Síðan þá hafa sérfræðingar veðurstofu talið líklegasta framhaldið vera kvikuhlaup og nýtt eldgos. Það mat var enn ítrekað í síðustu viku.
12: Ertu sammála því mati?
13: Sko, það erfitt að komast að annar niðurstöðu með það vegna þess að þessi atburður í gangi. Það sem sé bullandi landris í gangi og það stefnir allt í það. Þetta landris er komið langt umfram það sem að við þekktum hæst áður. Þannig að eins og staðan núna, þá stefnir allt í gos.
11: Páll segir þó einnig vel hugsanlegt að þetta lognist út af hægt og rólega.
13: Ein sviðsmynd líka að það lognist reynlega út af í Svartsengi og nýtt kerfi tæki við og þá það Krýsuvíkur kerfi sem nokk alvarlegast í þessu en það eru fleiri kerfi.
11: Og nefnir Reykjanesið og Brennisteinsfjöll sunnan Reykjavíkur. Páll minnir á að í yfirstandandi umbrotahrinu sem hófst árið 2020 hafi raun 3 eldstöðvakerfi virkjast, Svartsengi, Fagradalsfjöll og Krýsuvík. Reynslan sýni að mest tjón verði þegar sprungur opnast í kvikuhlaupum sem verði án eldgoss eins og gerðist í upphafi atburðuna í Grindavík.
13: Krýsuvík það kerfi sem að býður upp á stærstu tjónaatburði og þess að var að því að hluti af Krýsuvíkukerfinu liggur hér inn í úthverfi Reykjavíkur. Þannig að ef að kemur stórt kvikuhlaup frá Krýsuvík, þá gæti það valdið verulegri sprunguvirkni hér uppi í Hólmseiði, uppi í Rauðavatn og á þeim slóðum og valdið stórkostlegu tjóni. Það sem væri þá miklu stærra heldur en það tjón sem þegar er orðið sem varð í náttúrulega Grindavík.
0: Söngkonunni Darínu Jótova sem gengur undir listamannanafninu Dara var gríðarlega vel tekið þegar hún lenti í Búlgaríu í gær eftir að fara með Sigur Hólmi í Eurovision með laginu Banga Ranga. Þetta í fyrsta sinn sem Búlgaría sigrar í keppninni en Ísraelar lenti í öðru sæti þetta árið eins og í fyrra. Líkt og flestum líklega kunnugt tóku Íslendingar ekki þátt í ár og sniðgengu keppnina vegna þáttöku Ísraela. Aðdáendur Döru komu saman á flugvellinum í Sofíu og fögnuðinni ærlega.
9: Þetta var mjög áhrifamikið. Við bundum miklar vonir við hana og það var ótrúlegt að sjá hana sigra. Þetta er ekki síst persónulegur árangur hennar sjálfrar. Ég grét þegar ég sá hana vinna. Ég trúi þess ekki enn. Nú viljum við sjá hana halda á bikarnum. Banga ranga til allra. Halló, ég elski ykkur. Takk fyrir að vera hér. Takk fyrir stuðningin. Við náðum gríðalegum árangri fyrir búlgarska tónlist og ég vona þetta verði til þess að búlgarskir flytjendur njóti góðs af þessu sem og allir sem starfa í skapandi listum. Við þurfum sannarlega á ástikkar og stuðningi að halda til að sigra heiminn.
12: Много какво да покажат, но и трябва вашата подкрепа и трябва вашата любов, за да може да покорим света.

0: þá er það sportið.
1: Við tökum stöðuna í Kaplakrika þar sem sérstakt atvik átti sér stað í gær og þá hefur liðið farið illa af stað í deildinni. Svo eru þetta stórleikur í körfunni, leikur fjögur í úrslitaeinvígi Grindavíkur og Tindastóls á Króknum í kvöld.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta fína mánudagskvöld, það er 18. maí, ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman til klukkan 11 í tónlistinni og hún er aldeilis flott hér framundan. Já, við byrjum á Ásgeiri, þetta lag af nýju plötunan sem að kom út fyrir á þessu ári og heitir Julia, flott plata hjá honum. Þetta er lag sem heitir Against the Current.

0: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
1: Bygging og viðhald.
0: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
1: Bygging og viðhald.
0: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
1: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Listar, rósettur og veggþiljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
12: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
13: Sérsmíðu útihúsgögn. Jax Handverk. 25% til 50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Átt þú sumar hattrættismiða í þínum heimabanka? Miði er möguleiki. Hattrætti Krabbameinsfélagsins.

Jæja, hljómsveitin Queen af plötunni Jazz frá 1978 mest upplýfgandi lag sögunar segja vísindamenn en þetta var ég kom fram í ítalegri svona úttekt á allri tónlist það spytu hvort að hafi komið eitthvað álíka lag síðar áfram með Harry Styles, Huey Lewis og Gwyneth Paltrow að syngja lag úr kvikmynd en hér nýja lagi frá Robbie Williams þetta All

0: Já, þetta lag úr kvikmyndinni Duets, Huey Lewis og Gwyneth Paltrow sem að syngjast hér á. Þetta lag sem að heitir Cruisin', alveg hreint frábært. Hér koma Miley Cyrus, við heyrum í Deep Blue Something og Bruno Mars áður en langt líður.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
3: Rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi. Garmin.is
5: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
12: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Fossölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
13: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbo gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Kíktu á heimasíðuna okkar sinnum.is. Sinnum heimaþjónusta. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is
16: Björt og brosandi

þetta var gríðarlega vinsælt á sínu tíma og svo heyrðist nú ekki mikið meira frá þessari hljómsveit þannig að við verðum að telja þetta lag sem svona einsmellung en gott það Breakfast at Tiffany's áfram höldum við með Bruno Mars það engin einsmellung þar á ferðinni þetta hans nýjasti smellur af plötunni hans The Romantic sem kom út í lok febrúar síðastliðin þetta lag sem heitir Risk It All

0: Já, þetta hljómsveitin Nýdönsk og lagið heitir Fyrsta skiptið. Veit að verið víst að það von á nýju lagi frá Nýdönsk. Maður gera fylgjast vel með hér á bylgjunni. Alltaf gaman þegar kemur nýtt efni frá þessari frábæru hljómsveit. Sabrina Carpenters, Foster the People og Greifarnir. Jú, Greifarnir með glænýtt lag eftir stuttastundir.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Verum saman í frí.
6: Verum saman í sög. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
9: Hemill þjónar þér.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
15: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
16: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Já, ríkisstjórnin náttúrulega veiktist alveg gríðarlega í þessari, þessum kosningum og sér hér að viðreist nær nú ekki einu sinni manni og langt frá því.
21: Ég var eins og lítill krakki á jólunum þegar ég frétt þetta, ég sem ekki kosninganörd, að ég alveg réði mér ekki fyrir gleði að ég geti fekið að sjá þetta.
22: Vaknaðu með okkur.
23: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

Já, þetta er Foster's The People. Lægir þetta Pumped Up Kicks hér sá bylgjunni. Þegar klukkan að nálgast nýju og það er nú komið fram með bæði hjá honum Ívari í síðustu viku og svo Ernur hann í dag að greifarnir. Já, þeir eru komnir af stað og það sveitaballa stemningin sem að verður svo sannarlega í hávegum höfð í sumars stendur mikið til hjá greifunum og það um að gera fylgjast vel með. Við erum búin að fá nýja lagið frá greifunum í hús og það virkilega flott. Ekta sumarsmellur, lag sem heitir, jú, endalaust sumar.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Sánur og harfiga sánuofnar, mikið úrval.

0: gerðu verð samanburð Húsasmiðjan.
1: Alhliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
7: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Æsland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
9: Grísk sólastemning.

0: Tónakvarf 3.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, garðheimum.

Þetta lag að finna á nýjustu plötunni frá Ed Sheeran sem að sendi plötunni frá sér fyrra á árinu. Já, lagið heitir Asisam, þetta búið að vera vinsælt hér hjá okkur sá bylginni John Cougar Mellencamp er svæntalegur og svo komaði saman Kristmundur Axel og Friðrik Dórs, hér eins og er mættur bróðir hans, þar að segja Friðriks, Jón Jónsson og þetta flottalagi heitir Always Gonna Be There.

0: Þetta lag er að finna á Íslenska draumnum sem nýjasta og reyndar fyrsta stóra platan frá Kristmundi Axel. Lagið syngurinn hér ásamt Friðrik Dór, lag sem að heitir 1800 mílur. Höldum áfram með Leanne Rimes, Toto og Olivia Dean eru á leiðinni og sömuleiði staði Freyr.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
6: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
7: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
13: Skemmdist ekki. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
14: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
15: Gerðu garðin fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
16: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
17: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
18: Bylgjan. Björt og brosandi í

virkilega flottu tónlistakona hér sá ferðinni Olivia Dean og lagið hennar So Easy. Já, Duffy, hinn velska, er á leiðin til okkar en fyrst það nýjasta frá Dalafrein. Hann búin að senda frá sér flotta plötu og þetta lag að finna á henni I'm Out.

0: vinsalasta útvarpsstöð landsins.
1: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Þetta er bylgja sem þú eru stillt á, ekki fara burtu, hangið á bylgjunni. Þetta er stæðsta aldan og besta tónlist. Takk fyrir mig.

0: Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Þetta er nýja platan með Bubba Mortens sem hann sendi frá sér fyrr í þessum mánuði, nánar til ekki þann 8. maí. En þetta lag er að finna á henni, hér syngur hann ásamt Dyljá, lag sem heitir Júlí kvöld. Hér nú einn af fyrstu sumarsmellunum, komin í hús svo sannarlega. Taylor Swift, Blondie, Macy Gray og Nylon, áðurna klukkan slæðir nýju.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
7: This is the thing about millennials.
6: 27. september í Elborg Hörgur.
7: You're the worst people that have ever lived.
6: Miðasalæðir hafið. Sena Live.
8: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Já, það verður sem sé framleittur ís með ekta hjónabandsælubragði eins og ammaðin gerði. Já, hann verður fáanlegur í þessum löndum sem þú baðst og þið ætlið að skoða heimsinsunni. Já, já, ekkert mál. Já, jú, smá mál.
16: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur farf 8 eða inn á mhg.is.
18: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
19: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
20: 30% afsláttur af hágæðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
21: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
22: Já, ég ætli ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala með helgina, sko. Þetta er náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formirnir komið hann í gærmorgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, nei, í gegnum

Þetta er eitt af þessum klassiku hér á bylginni Blondie og Heart of Glass. Hér koma séðan Nylon eftir stjóttastund rétt áðurna klukkan slæðir nýju og svo nýju með klukkutíma. Charlie Puth, Spin Doctors og Savage Garden. En hér er komið að Macy Gray. Games change.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
6: Keyrðir því holu? Köftu Nokia dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
10: Ekki sækju meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni.

0: glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
2: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland 12. Garðum og partyland.is.
1: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettólsi 3.
4: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrynguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.

Þetta er Charlie Puth hér á bylginni, lagið heitir Changes. Þetta búið að vera vinsælt svo sannarlega eftir stuttastund. Lag sem að koma út svona rétt í kringum aldamótin 2001 ef ég man rétt frá hljónsveitinni Savage Garden. Það langstæsti smellur. Fyrst það hins vegar eitt frá tíund áratugnum. Og þetta hljónsveitin Spin Doctors. Þeirra stæsti smellur. Lag sem að heitir Two Princes hér á bylginni.

0: það sem er kannski svona merkilegastur okkur Íslendinga varandi þetta lag er að myndbandið var að öllu leiti tekið upp hér á Íslandi gott ef hann bara hreinlega samt ekki einhvern hluta úr laginu ef ekki lagið allt hér á landi sömuleiðis hann kann vel við sig á Íslandi hann Justin Bieber Daisies heitir lagið áfram með Post Malone, Simply Red og Alex Warren eftir stuttastund
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
3: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Opnum klukkan 8. Vendel tangar höfða 1.
5: Reyndir öryggisverðir á vakt allan sólarhringin í stærstu öryggisstjórnstöð landsins. Fyrir þig. Heima vörn Securitas.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vakt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
8: Fíbo Böðblöðurnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
9: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
10: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
13: Cube rafhjólin komin. Cube rafhjólin í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
14: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
15: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
16: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
15: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
16: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
15: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
17: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustafn.

Frábært frá Alex Warren hér á bylginni. Þetta lag sem heitir Fever Dream. Þetta að nýjasta frá stráknum sem að ferða okkur lagið Ordinary á síðast ári. Áfram höldum við síðan með Benson Boone. Það önnur stórstjarna í dag, Sam Smith á liðinni. En hér hins vegar hljómsveitin Pet Shop Boys. Og þetta þeirra útgáfa af klassíska laginu Always On My Mind hér á bylginni.

0: Þetta er Sam Smith One Last Song heitir sér lagið hér sá bylgjunni og áður en að klukkan slær tíu Miley Cyrus hafði komið nýtt lag frá henni sem að heitir Younger You og gefið út í tilefni 20 ára afmælis þáttana Hanna Montana Já, það hefur verið að gera einhver tilmikið húlum hægi kringum 20 ára afmælis og þar á meðal þetta lag sem að hljómar hér á eftir Barry White, Marshmello og Jonas Brothers og Hjaltalín
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
3: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Opnum klukkan átta. Vendel tangar höfða eitt.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: Astasandin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandin frá iSerbs.
1: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
2: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
3: Bókaðu stund. Byrði framhjáhald í sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaði stund fyrir bók.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
5: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.

Eitt af allra bestu lögum hins eina sanna Lenny Kravitz. Þetta lag að finna á plötunni Are You Gonna Go My Way sem kom út árið 1993 og þetta varð risa smellur á sínu tíma. Heitir Belief. Og svo það Hjaltalín sem að vera hér rétt áður en að klukkan slæðir sér tíu. Vistur það eins og Marshmallow og Jonas Brothers. Leave Before You Love Me.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
7: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
8: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
11: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin Kemi.is
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
15: Star Wars þýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
16: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
15: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
16: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
15: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. Maí. Forsala hafin.
17: Heitir og kaldir pottar, sánur og innfraklefar.

Þetta er Bruce Springsteen Dancing in the Dark heitir sér lagið hér sá bylginni. Ég var einmitt að fara yfir sögu tólnlistarinnar hér fyrir í dag og rak þá augun í það að The Castles sem að var hljónsveitin sem að Bruce Springsteen byrjaði allt saman í tók upp sín fyrstu lög þennan dag árið 1966 þá voru lögin Baby I og That's What You Get bæði lögin eftir sjálfan Bruce Springsteen Æjá, snemma beigðist krókurinn þar áfram höldum við með George Ezra Prince er á liðinni og Mark Ambos

0: Þetta er Prince, Little Red Corvette, sem heitir lagið hér á bylginni. Þegar klukkan að ganga 11 á ansir hendur notalegu mánundaskvöldi. Í Mark Ambors, Adele og Mac and the Mechanics á liðinni. Og svo heyrjum við topplagið á bylgjulistanum. Ég búið að sitja þar eina viku. Það kemur í ljós á morgun hvort að haldi toppsættinu. En það flutt af Bríett og Káká.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstöð. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 20.

0: helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is. Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
3: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Nú eru risa taksfrídagar. Hagkaup.
9: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Bylgjan. Björt og brosandi

Black and the Mechanics. Lægir heitir Over My Shoulders. Það sjálfur Paul Carrack sem að hér syngur lægir. Hann spilaði hann líka á hljómborði í þessari flottu hljósveit. Sem að, þetta, nú að vinna stopnuð af Mike Rutherford úr Genesis. Þetta maður að heyra topplægið á bylgjunni hér næst. Þetta eru þau KK og Bríett og lægið heitir Gleim mér ein.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
8: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Já, náttúrulega þetta voru afskaplega hagstæðu kosninga fyrir miðflokkinn út allt land. Mm-hmm. Þannig að, og einstaklega ánægilegt að sjá hvað við fengum marga í Reykjavík, þannig að jú, þetta, það urðu breytingar, Reykvíkingar kusu breytingar og það bara mjög ánægilegt.
19: Að ríkisstjórnarflokkarnir hafa veikst
20: við þessar sveitarstjórnarkosningar.
19: Evrópusambands umræðan núna veikir þá líka.
17: Vaknaðu með okkur.
21: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
17: Bylgjan.
23: Björt og brosa.

Þetta er Pink, Please Don't Leave Me. Þetta er lagið hér á bylgjunni. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Við heyrumst aftur, hress og kátt, annað kvöld hér á bylgjunni strax eftir kvöldfréttirnar. En minnið að sjálfsögðu á bítið hér í fyrramálið. 10 minútur fyrir 7. Það sem allra best og hvernig eigiði góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílalaust.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur eftir 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
11: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju, gastech.is.
12: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
13: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
14: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Kjendjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 2007. September í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafið. Senalæð.
0: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í mæ, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslandsgeifunni og hirslan.is.
5: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal skipholti, laxdal.is.
6: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
15: Björt og brosandi í

0: Afmælisátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 495 krónur. IKEA.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Dregur þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Club Car. Hágæða ramax golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Já, ég ætli ég geti verið nú ekki bara að taka undir með flestu spekingu sem aður tala um helgina, sko. Þetta náttúrulega ábyrjandi hægri seifla sem hefur orðið, sko, og sjálfstæðisflokkurinn hlýtur að vera glaður. En það heyrði maður það hjá eitthvað stöði í gær þegar formennir koma að í gær morgun og Guðrún Hafsteinsdóttir, hún bara, maður sá eiginlega brosið á henni í gegnum símann, í gegnum útvarpi, sko.
17: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Traustar fréttir og frábær tónlist.
18: Þetta Bylgjan, björt og brosandi.

0: Morgunmaðurinn í Bíkó.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
8: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.